0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Desigur, înregistrez cu întârziere pentru că am fost la emisiune la Marius Tucă și am vorbit aseară la pastila de istorie, partea de istorie, care am înțeles că are oarece audiență, rating, despre obsesia lui Napoleon de a pentru cum rămâne în posteritate. Și am spus că pentru asta a comandat tablouri celebre, printre care este celebrul tablou al lui David de la 1800, Napoleon traversând Alpii pe la Saint Bernard. Și spuneam că este celebru, o să vedeți, știți, imaginea aia cu el pe cal, calul, mantaua lui, da? Am înțeles că mantaua se găsește la Muzeul Armatei de la Domn de Zenvalid. A trebuit să mă duc din punctul ăsta de vedere. Dar și spunea eu că în realitate a trecut muntele pe un albi pe un catâr. O să vă spun și de ce. Și Anca Pintili, corespondenta noastră la Elveția, s-a uitat și mi-a trimis a doua zi la 10 și 5 pe un e-mail și zice așa: Maestre Cristoiu, poate veniți în luna mai anul viitor pentru un voiaj pe urmul lui Napoleon în Elveția. Vă las mai jos un itinerariu descoperit după jurnalul de aseară. Ea e cu serioasă de asta. Trebuia să fie cercetătoare la Academie. Dacă veniți prin Basel cu Wizer, mai întâi trebuie neapărat să vedeți la Fondațion Baylor și Muzeul Tinguely, așa, mă rog, apoi luat trenul spre Martigny în Valais, punctul de plecare al itinerarului. Napoleon ajunge la Martigny, așa, apoi îmi povestește cum, unde pot să trec, pe la Bourg Saint-Pierre, așa, și zice, mi-ar face plăcere să fac parte în această expoziție. Există și posibilitatea, să spunem, încă, că să vii, și cred că mai degrabă o să vin dinspre Torino, dinspre Italia. Așa, și un prilej bun pentru mine să vă prezint și acest e-mail. Acest e-mail mi-a, în primul rând, că mi-a amintit că trebuie neapărat să merg pe urmele lui Napoleon și îmi propusese la un moment dat să merg, că Alpii a fost trecut și de Suvorov. Și poate că dacă găsesc o mașină, fac că Suvorov a venit pe altă parte. Dar oricum, hai să vă spun despre acest moment extraordinar din viața generalului Napoleon și în același timp poate că dacă noastră înaintea mea ajungeți pe acolo prin zonă, deci eventual să o luați din Elveția sau dinspre Italia, trebuie neapărat să treceți, că e vorba să treceți Alpii, nu prin tunel. Bun. Deci aceasta a fost una, trecerea Alpilor, a fost una dintre cele mai mari operațiuni militare după Hannibal. Mă rog, ca și Suvorov. Napoleon era prim consul și austriecii erau în Italia de Nord și stăpâniseră și cum se așteptau, adică, și atunci generalul Bonaparte, că el era încă prin consul, nu era împărat, s-a gândit să treacă Alpii cu

40.000 de inși armată, da? Și să le cadă în spate, că s-au trezit la un moment dat și au fost atât de nepregătiți încât a avut loc bătălia de la Marengo, celebră, unde au fost făcuți pulbere. Dar operațiunea a constat în trecerea Alpilor și există posibilitatea acum un traseu să urmăriți această trecere. Așa, deci a fost, lucrul s-a întâmplat în, a început traversarea între 16 și 20, a început pe 16 mai, da? Deci 40.000 de oameni pe munții, și o să vezi de ce. Napoleon a trecut prin Burg Saint-Pierre la 20 mai, apoi a urcat spre Passau aflat la circa 2.470 de metri altitudine. Cel mai greu, de-aia și trecut pe catârcă. Ei s-au înșiruit așa, cum spune Tarle, era, vă imaginați, 40.000 de oameni au pe o potecă. Nu? Problema era artilerii și atunci s-a trecut, tunurile au fost demontate și iar unele au fost transportate în trunchiuri de copac scobite, trase de grupuri de soldați și localnici peste zăpadă. Și ce se poate vedea acum? Deci, el a ajuns la Burg Saint-Pierre și aici a mâncat la oberg de la colon militar ouă. Această locală a devenit ulterior hotel de dejeuner de Napoleon I. Dai seama că bănesc că te poți duce să mănânci ce a mâncat împăratul. Este și un fotoliu. La primărie se găsește o scrisoare a lui Napoleon unde îi promitea primarului că o să-l despăgubească. Nu l-a despăgubit pentru că era elvețien, dar în 1984 François Mitterrand a oferit comunei din partea Franței un medalion reprezentându-l pe Bonaparte traversând Grand Pierre, da? Medalionul poate fi văzut la muzeul de aici, da? Și apoi urci, urci și ajungi la Hospice du Grand Saint-Bernard. Chiar în pas. O spisă este un fel de adăpost de călugări din 1050 pentru călătorii care traversau Alpii pe acolo și sau se pierdeau. Tot aici este, în zonă este și un muzeu al câinilor Saint Bernard. De acolo vine Saint Bernard, că e câine din ăla care acolo căutau aia prin zăpadă, da. A folosit și Napoleon acești câini. Atenție, da. Aici este un muzeu, da, și e și un monument funerar dedicat generalului Desaix, căzut la Marengo, da? Deci așa, da. Și apoi la Aosta, Napoleon a fost găzduit în Palatul Episcopal pe 21 mai, da. Hai să vedem aici, am și, vai ce frumos este. Da. Aici, la Ospiț, se găsește o placă, dacă ajungeți pe acolo, amplasată de Foundation Napoleon în anul 2000, la bicentenarul traversării. Pe această placă scrie: Le premier consul Bonaparte est l'armée de réserve avec ses 46.292 de oameni au străbătut colul Pasul în mai 1800, da? Aici se găsesc monumentul acesta funerar, sculptat așa, deci de Zex, nu, trecuse, da? Murise la Marengo, da? Se mai păstrează obiecte și reprezentări legate de trecerea armatei franceze, da? Așa, da? Pe 20 mai 1803 a ajuns la ospis în după amiază zilele de 20 mai 1800, s-a oprit aici câteva ore, a luat masa la adăpost aici, o mare masă în marea sală de recepție a ospisului, călugării au distribuit hrană soldaților și da. Aici este și acest Grand Saint Bernard Hospice Museum. Păstrează amintiri, gravuri, da?
Este și o gravură, o spis, și unde spune că s-ar fi odihnit cât de cât, da. Destimatele spectatori, povestește foarte bine Tarle. Eram și vă imaginați că era pe potecă, munți, zăpadă, iar pe catâr. Asta era genul Napoleon. Mișcările astea uliță, 40.000 de oameni, vă imaginați ce șir, că nu era autostradă. Da. Bun. Deci, stimați telespectatori, să revenim la oile noastre. Da, oi. Dacă vă duceți neapărat prin zonă, chiar merită și aveți mașină, da. Chiar merită. Ala cu Suvorov am vrut eu mai demult, dar în altă parte, acolo este și mai mare monument, a avut probleme când a început războiul din Ucraina. Da. Stimați telespectatori, aseară, reluând o temă, niște afirmații pe care le-am făcut la Realitatea TV, în emisiunea de la ora 5 la 6, am spus că astăzi domnul președinte va desemna un premier, și anume pe Siegfried Mureșan, candidatul grupării PNL, USR, UDMR, și am și explicat și de ce. Ia să vedeți ce am zis aseară. Bun. Sunt între două. Și după părerea mea, având în vedere că regula pe care ai impus-o mai nou, și anume gruparea care are cele mai multe voturi, șanse să treacă, este PNL, UDMR, USR, deoarece la un loc acestea bat la scor PSD-ul, care rămâne cu 120, e clar, da. În consecință, eu, așa cum am spus, îl văd pe Nicușor Dan desemnându-l pe Siegfried Mureșan. Logic. După ce-i desemna Siegfried Mureșan, vă reamintesc un lucru. El pleacă. Normal ar fi să nu fi desemnat, ci să fi fost în... E putere constituțională corect. L-a dat partidului. Ce se poate întâmpla? Sunt două posibilități. Adică, guvernul trece. Nu știu cum. Nu cu voturile aur, nu cu voturile cum ăstora, pace și ala, deoarece UDMR a pus condiție că vrea să treacă numai de-a lor, occidentali. Nici măcar să nu fie unul sub acoperire, nici măcar de la aur, nu știu, cinci dividende. Sunt de la aur pentru lui calea mea, honorei putea aur și normal că îi pute suveranismul românesc, dar nu-i putea la maghiar. Dar mă rog, am zis, bă, simpatic. Acum a lansat zvonul că o să fie numit premier. Poate, ar fi nemaipomenit. Eu zic, de stimați telespectatori, păi dacă îl punem pe chele meu, de ce să nu-l punem mă, pe Horti? Că tot un gure. Da, mă rog. Repet, sunt unul din oamenii care în momentele grele ale acestei UDMR i-am apărat, dar deja cred că e prea mult. Deja cred eu. O să vedem. UDMR a devenit partidul făcător de regi, care e un partid al minorității maghiare, chiar dacă e. Bun. Și al Budapeștii. Să revenim. Deci, se desemnează și atunci avem două posibilități. Trei. Unu, guvernul trece. A trecut și e corect să fie așa și e și corect să fie partea asta, deoarece mie mi se pare, și o să spun sigur când să vă supăr, mie mi se pare că e normal să fie lăsat să guverneze toți ăștia până la capăt. Dacă nu guvernează ei, vor spune, a, n-am putut cu tare. Doi, Nicușor Dan, de ce cred eu că trebuie să numească pe Siegfried Mureșan? Unu, gruparea aceasta, cele trei partide au mai multe voturi. Doi, A e la putere. Deci continuă, nu poți să spui că trebuie să vină una nouă până schimbă. Continuă.
continuă tăierile, da? Trei, electoratul lui Nicușor Dan nu ar accepta ca în momentul în care se oferă și PNL-ul și USR-ul și el își oferă, are el să zică, nu domnule, nu vreau pe PNL, USR, vreau pe Grindeanu. În acel moment s-a terminat. S-a terminat și Grindeanu. Bun. Deci zic așa, va să treacă, nu știu, habar n-am. Poate să dea înapoi mandatul și poate să cadă în Parlament. Dacă trece, asta i-a trecut pupici. Dacă dă înapoi mandatul, președintele mai este obligat să mai încerce o dată. Pentru că trebuie să fie cel puțin două investiri căzute, căzute. Cele care sunt dau înapoi nu sunt considerate căzute. Tomac nu a fost considerat, trebuie să cadă în Parlament. Deci a căzut unul, normal, primit în 22 august, 60 de zile de la căderea primului, Constituția spune că trebuie să cadă cel puțin două. Cel puțin. A căzut numai unul, trebuie să cadă dacă se dă înapoi. Președintele poate să mai desemneze un alt candidat de la partide. A zis, bă, PNL v-am propus, da? Și atunci va fi Grindeanu. Mi se pare chiar logic. Adică trebuie să-l ia la rând. Bă, partidele, da? A venit, voi, dreapta și stânga. Dreapta mi-a propus pe ăștia să facă dreapta, da? N-a putut să facă dreapta, face dreapta partid, să trăiți. N-a putut să facă, trebuie să-i dau și lui Grindeanu. Chiar dacă ar pica, ar ajunge în Parlament acest guvern, să zicem Siegfried Mureșan, eu așa cred, acest guvern, chiar dacă ar pica, președintele spune, atenție, trebuie să cadă cel puțin două. Deci, și dacă pică al doilea, președintele mai poate să mai propună o dată să cadă, mai poate să mai propună și următorul pe care îl va propune, sigur, trece pentru că se epuizează. Deci, asta cred eu că va fi mâine scenariu. Dacă Nicușor Dan vine și propune el pe cineva din creierașului, încalcă grav Constituția și un temei de suspendare. Deci nu poate să se propună decât a, să nu spuneți că a treia oară propune de la aur că nu are cum. Deci el sau poate să propună apoi a treia pe Grindeanu, Grindeanu cade și sunt anticipat, nu mai e. S-a încercat soluția Toma cu independent, soluția Veștea, nu are cum. Deci, repet, de pe acum, dacă nu propune sau pe Siegfried Mureșan sau pe Grindeanu, sau, atunci el încalcă grav Constituția pentru că este obligat să țină cont de ofertele partidelor. Bun. Și mă vom vedea mâine seară. Sigur că s-ar putea face speculații. Deci, stimați telespectatori, în legătură, deși Nicușor Dan a apărut astăzi cu oarece întârziere, că a anunțat la 5, și a apărut pe la 5 și 11, ne-a anunțat o chestie că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, dar că Siegfried Mureșan ar fi cerut un timp de gândire. Siegfried Mureșan era la el europarlamentar. Până la urmă, în vreo 10 minute a apărut și pe Facebook a scris repede Siegfried Mureșan că e de acord. Așadar, am avut de-a face cu o desemnare de premier. Este foarte important să subliniez, este chiar un moment deosebit pentru ieșirea din criză. Criza politică s-a născut dintr-o
prelungire incredibilă, dincolo de orice hotare, a rămâne la guvernare a guvernului demis prin moțiune de cenzură. Pe scurt, trebuie neapărat să facem recapitularea pentru a vedea ce s-a întâmplat astăzi. Așadar, în iunie 2000, ca să o luăm de la Sfânta Varvara, în iunie 2025, după alegerile prezidențiale, turul 2, având în vedere că după primul tur premierul PSD-ist Marcel Ciolacu și-a dat demisia, un mister, dându-și demisia, s-a dat posibilitatea lui Nicușor Dan să formeze un guvern al lui. Să formeze un guvern. Vreau să vă reamintesc că în 2014 s-au confruntat din partea PNL, care unea la vremea respectivă PNL și PD, a fost domnul Klaus Iohannis și din partea PSD premierul Victor Ponta. Victor Ponta a fost învins în turul al doilea, dar el a rămas în continuare premier. Nu a demisionat. Normal era, dacă după rațiunile lui Ciolacu, să demisionat. A rămas și de-abia în 2015, țineți minte, după eforturi și mai ales după colectiv, a fost obligat să a demisionat. Dar el a rămas. Deci, din acest punct de vedere, cu atât mai bizar este gestul lui Marcel Ciolacu, care a justificat că la candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, care candidat era Crin Antonescu din partea PNL, a pierdut, n-a intrat în turul al doilea și e de vină el. Și a demisionat. Vom vedea, poate, peste vreme, la memorii sau documente, că a fost ceva în neregulă ca și demisia din februarie 2025 a lui Klaus Iohannis. Am spus asta pentru că Victor Ponta a fost învins în alegerile parlamentare prezidențiale de către Klaus Iohannis și cu toate acestea a rămas premier. Bun. Oricum, prin această demisie s-au creat condițiile formării unui nou guvern. Și s-a format, spre deosebire, până atunci fusese PSD, PNL, UDMR, un guvern de alegeri, în urma alegerilor, și s-a format, sub îndrumarea lui Nicușor Dan, un guvern după principiul rotației. PSD, PNL, UDMR și USR. Adică până în 1 decembrie 2024, din câte știu, din 2021, a fost guvernul ăla de stânga-dreapta, PNL și PSD cu rotație. Au câștigat alegerile PSD-iștii și atunci s-a format în decembrie un guvern normal, adică PSD a dat premierul și a făcut alianță cu PNL și UDMR. De data aceasta, spre stupoarea noastră, s-a hotărât reîntoarcerea la rotație și s-a făcut un acord că prima dată e premier Ilie Bolojan, nu știu, până în 2027, dacă nu mă înșel, și apoi venea premierul de la PSD, domnul Sorin Grindeanu. Toate bune și frumoase, acest guvern, această coaliție numită pro-occidentală a cordonului sanitar, coaliție care a ferit România de pericol, de venirea aur, la putere, a fost o coaliție catastrofală pentru democrația din România, așa cum am spus de nenumărate ori, s-a așezat cu fundul pe grumazul fraged al României și am asistat, de fapt, la o dictatură practic în Parlament și în viața publică și în presă. Adică în opoziție rămăsese numai AUR,
care era tratat și de presă și de o mare parte a electoratului cu dispreț și, de fapt, această coaliție a făcut ce a vrut. A făcut patru asumări ale răspunderii și a bătut joc de democrația română. Prin decembrie, deodată, Partidul Social Democrat începe să bombăne. Partidul Social Democrat era principalul partid al coaliției. Și premier de coaliție era domnul Ilie Bolojan, că nu-i bine, că cu tare, că vor face un referendum, cu tare se face un referendum și referendumul decide că PSD retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, numai lui. Deci rămân, teoretic trebuia să rămână coaliția, dar să nu mai fie Ilie Bolojan. Drept urmare, PSD pleacă pe 23 aprilie din toate structurile de putere. În acel moment, potrivit logicii democratice, Ilie Bolojan trebuia să demisioneze, deci guvernul să cadă, deoarece nu mai avea sprijin în Parlament. Clar, a plecat. Și dacă pleca numai USR, un premier de coaliție depinde de coaliție. Dacă coaliția se rupe, cum a fost acum, el pleacă. N-a plecat, deși toată lumea se aștepta că el, Ilie Bolojan, pe lângă Salvator, avea imaginea asta, omul demn, și mai spune, eu voi face reforme și dacă nu se fac, am aia demisia în buzunar. Păi și, dar n-a demisionat. Nedemisionat s-a trecut la moțiune de cenzură în care el a căzut cu un vot zdrobitor. Normal era să demisioneze și atunci. Și spună, bă, asta e, nu mă mai vreți, premier, nu pot să vă impun. Și a început lunga agonie a României. În momentul în care, a avut loc moțiune, după moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan a declarat, pe de o parte, și Friz în partea USR, pe de o parte, că ei nu vor face niciodată o coaliție de guvernare cu PSD. Deci, din start, s-a pus la îndoială fosta coaliție de aia pro-occidentală. După moțiunea de cenzură, încălcând grav Constituția, domnul Nicușor Dan nu a convocat a doua zi consultări. Așa se întâmplă. Constituția spune clar că pentru desemnarea, că se înțelege că președintele desemnează, dar nu că desemnează într-o zi, două, că desemnează într-un an. Nu poate rămâne țara cu guvern demis. Și că președintele desemnează după consultări cu partidele politice parlamentare, am spus de o mie și una de ori, Constituția nu întâmplător a introdus condiția asta, că putea să zică președintele desemnează un premier. Punct. Deci, după consultarea asta, înseamnă că partidele vin la Cotroceni, potrivit unui program, cu ofertă. Adică fiecare zice, eu dați-mi mie mandatul pentru că eu asigur prin program, am program nemaipomenit și asigur și voturile necesare pentru a trece la votul de investitură. Deci de-aia se spune după consultări. După consultări. Deci normal era să fie consultări și partidele să vină cu oferte. Adică fiecare să spună, eu la Cotroceni, eu vreau să conduc România. Da. Și președintele, așa potrivit Constituției, pipăia majoritățile și zicea, bă, mari șanse ca să treacă are candidatul X. Și îl desemna. Nu s-a întâmplat așa. Nicușor Dan a început să ofrece că confruntări, consultări informale, că el vrea să refacă din nou coaliția pro-occidentală.
El n-a nicio treabă, președintele, cu coalițiile de guvernare. Asta este Parlamentul, partidele se adună, se combină și în funcție de asta, de la Cotroceni, noi am făcut coaliție sau n-am făcut. A durat până pe 21 mai, au avut loc primele consultări oficiale unde, repet, Nicușor Dan a încălcat grav Constituția, convocând și grupurile parlamentare care nu reprezintă partid, Pace și Întâi România și persoanele neafiliate. Până încălcat, deoarece Constituția prevede partide parlamentare, am explicat, țin să explic de ce, pentru că partidele parlamentare au grupuri parlamentare. Dacă Constituția voia să fie invitate și grupurile care nu reprezintă partidele, spunea, vor fi invitați liderii grupurilor parlamentare. Nu, aici a fost vorba de partide. De ce? Pentru că partidele sunt singurele care pot garanta președintelui, odată ce s-au angajat că vor trece guvernul, au mașinăria care îi obligă grupurile parlamentare, nu pot să discuți cu grupurile parlamentare. La aceste consultări, spre surprinderea tuturor, partidele au venit cu următorul mandat. Domnul președinte să desemneze el pe cine vrea. Domnul președinte a desemnat prima dată pe Tomac. Tomac și-a dat înapoi, cum să zic, mandatul, că n-a putut. Președintele a desemnat atunci pe Adrian Veștea. Am avut o confruntare, o polemică, o cordială cu domnul Marius Stucă, care spunea că trebuia să fie consultări după darea înapoi a mandatului Tomac. Nu e adevărat, deoarece Tomac nu a căzut în Parlament. A dat înapoi mandatul și de-abia după ce a căzut guvernul Veștea, președintele era obligat să facă consultări și a făcut pe 23 iunie. La aceste consultări, partidele au venit cu oferte și s-au constituit două mari, trei mari grupuri. Grupul AUR, SOS, POT, suveraniste, nu s-a pus problema ori în discuție a unui candidat, deoarece președintele a anunțat că el nici nu va chema niciodată la guvernare partidele suveraniste, considerându-le extremiste, bla, bla, bla. Bun. Partidul Social Democrat a venit cu propunerea Sorin Grindeanu. Adică, și s-a creat un pol foarte important, un moment politic, s-a creat un pol PNL-USR-UDMR, care și guverna, rămăsese la guvernare, care a propus pe Siegfried Mureșan. Normal era ca președintele să desemneze pe cel care avea mai multe voturi, și anume Siegfried Mureșan, 171, acum mai multe, și după, nu nici într-un caz, pe Sorin Grindeanu. Și dacă pica Siegfried Mureșan, fie dădea înapoi, fie cădea în Parlament, că apoi venea și dădea celuilalt. De asta, așa spune Constituția. Președintele a făcut o bizarerie. Încălcând grav Constituția, a spus că el nu desemnează decât pe cel care vine garantând că trece. Mă telespre, este o prostie în istoria post-decembristă, nu există așa ceva. Președintele poate să spună cine are mai mari șanse. De el nu poate să spună întâi trebuie să după ce e desemnat, vezi, pentru că una este, tu ești, vrei să fii, nu știu, Grindeanu, da? Și zici, ești la parte, că după ce te desemnează, te duci și negociezi cu mandatul de premier. Că poți duce să negociezi zicând, băi, eu n-am mandat de premier, dar eu cred că mi-l dă mie. Deci una este să te duci înainte cu înțelegere și alta este să ai deja mandatul. Ar putea să obții și când
De exemplu, în 92, după alegerile din septembrie, DSR-ul lui Iliescu a fost, nu făcea majoritate, cred că avea 31%. S-a încercat un guvern de Uniune Națională, CDR-ul a refuzat și atunci s-a făcut un guvern minoritar, condus de Nicolae Văcăroiu și sprijinit în Parlament de Pășesc, neoficial, de PRM și de PRM, de Partidul Agrar, dacă nu mă înșel, și de PSM. Fără să intre la guvernare. Cum ar fi aici un PSD sprijinit de AUR din Parlament. Sprijinit. Bun. De ce a pus el această condiție? Noi am zis, mă, amână, nu desemnează, pentru că într-o lună, două, face el niște, nu știu, rupe cu partide, face un aranjament și face el, asigură o majoritate pro-occidentală, că a mai pus o condiție să nu cumva să fie cu sprijinul AUR. A trecut o lună, a trecut două, a trecut trei și iată că alaltăieri, președintele a dat un interviu la Euronews în timp ce se afla în Finlanda și deodată a făcut o nuanță, a fost printre puținii care au observat-o și a spus că știe că nu se poate face majoritate înainte de a desemna, dar va desemna pe candidatul care are cele mai mari șanse. Asta era corect. Aia trebuia făcută din iunie. Cele mai mari șanse. Președintele nu poate să pună condiție. E și aberant. Pentru că, repet, până când nu dai, nu desemnezi, nu poți să dai seama dacă ăla poate să strângă sau nu. Că una este, repet, să te duci înainte. Nu știu, imaginați, înainte venea Siflin Bureșan. Băi, eu vreau să fiu premier. Ia, cine mai e cu mine? Băi, venea și Grindeanu. Nu, ia de semnă. Și de aia pe aceasta m-am bazat eu când a anunțat domnul președinte că au loc consultări și mi-am spus, aha, deci renunță la pretenția aia cu majoritatea să vină candidatul. Sau, nu, candidatul la candidatură cu să vină cu o siguranță care are 233 de voturi și că alege pe cine are mai multe șanse. În materie de voturi, PSD-ul avea 127 și ceilalți aveau 171, era automat. Deci, din acest punct de vedere, domnul președinte a fost în hotarele Constituției. Constituția spune că după consultări, deci spune că premierul desemnat este rodul unei înțelegeri între partide și președinte. Nu că face președintele pe cine vrea el. A făcut data trecută pentru că partidele au zis pe matale, propune matale. Bun. Stimați telespectatori, în legătură cu această, cum să zic, numire, s-a ivit imediat în partea PSD-istă, adversară a polului de dreapta, teoria în partea suveranistă, că de fapt Nicușor Dan, cum să zic, le-a întins o capcană, nu, a vrut să le dea una peste bot celor de la lui PNL, USR și UDMR, pentru că acest guvern nu va trece și că în felul acesta domnul Nicușor Dan pregătește adevăratul guvern. Am văzut și teoria lui Ponta care este următorul guvern. Ponta, Grindeanu. Stimați, eu am spus și lui Marius că el era adeptul acestei teorii. Eu nu o împărtășesc. Nicușor Dan nu a jucat deloc nici dublu, nici mecherește.
nu avea altă soluție. Adică ce soluție avea acum? Hai să ne gândim, soluție nu adevărată. Bun, a convocat consultări, da? Putea să spună după consultări că nu nominalizează? Lua țara foc. Putea să ia un experiment iar cu tehnocrat cu ăla? Nu. Pot, respectând Constituția, acest băiat vine cu două oferte. Întâi, voi. După asta, voi. Deci, după mine, eu exclud din start acest elogiu indirect adus lui Nicușor Dan, că Nicușor Dan e cu noi. Nu. Nicușor Dan este un tefelist, un userist și, în cazul de față, a procedat corect. Deci, eu voi lua în serios acest lucru. Și până la toată lumea discută și pariază că guvernul acesta nu va trece, repet, zicând așa, bă, Nicușor Dan e de-al nostru, ai văzut, mă, le-a tras-o ăstora și i-a pus și ei nu o să facă guvern. Nu, asta a fost intenția lui Nicușor Dan, pentru că dacă nu face guvern, nu o să facă nici ceilalți și sunt anticipate și el n-a avut ce face. Nu putea să iasă să spună, mă mai gândesc. Gata. Oricum a făcut un lucru foarte important, că a deblocat criza. A numit. În această perioadă, eu, până dă înapoi mandatul, sau până trece, sau până nu trece acest guvern, eu voi trata cu obiectivitate ca un moment politic. Așadar, avem acum un pol. PNL, USR, UDMR. Așa zis de dreapta, care s-a manifestat și în iunie și acum. Deci avem o realitate politică. Doi. Acest pol nu este constituit. Deci nu putem vorbi de o alianță gen da, care înainte de a se duce la Cotroceni a încheiat un acord. Aici a fost o mare greșeală. Eu cred că ei s-au dus cu Sifri Mureșan zicând, bă, sigur nu ne numești. Însă, repet, normal era prima mea observație să meargă la Cotroceni cu Sifri Mureșan, dar deja să aibă un acord între ei. De ce? Pentru că acum e ca dracu. Este clar că Sifri Mureșan trebuie să facă guvern. El, premier. Normal este ca, având în vedere că el a fost propus încă din 23 iunie, se presupune că om serios, el avea înainte de 23 iunie lista guvernului și în același timp și programul. Este normal ca mâine, cel târziu până la prânz, el să aibă deja lista guvernului. Dacă nu are și nu are nici programul, atunci avem o problemă. Înseamnă că când a acceptat să fie premier sau ce era candidat grupului, a zis, bă, facem și noi, vedem dacă iese sau. Mult mai important, voi va trebui în perioada următoare o altă chestiune în legătură cu acest. Deci, încă o dată, reamintesc. Siegfried Mureșan, din partea PNL, este premier desemnat. El face guvern. Unu, de urmărit relația lui cu Bolojan. Bolojan este în actualele condiții un șef de partid, egal cu Fritz și egal cu Kelemen Hunor. Deci domnul Siegfried Mureșan nu cred că se va duce la Bolojan și îl va întreba, poate să meargă la Bolojan și să întrebe ce miniștri dă PNL. Dar nu poate spune, domnule, uite, pe cine să pun de la USR. El trebuie să negocieze și cu celelalte două partide.
Va fi destul de greu pentru că va trebui să, deci pe de o parte, Sigfrid Mureșan va trebui să gestioneze relația cu Bolojan, care nu mai e premier, e președinte de partid, dar nu e președintele grupului ăsta. El PNL. Doi, cele trei partide trebuie să-și împartă friptura. Că lista noului guvern va trebui să țină cont că nu mai sunt, că sunt și locurile PSD. Deci acum e un guvern interimar și Miruță de la USR este și la transporturi și la armată. Acum trebuie văzut cum se vor împărți în cadrul acestei coaliții posturile. Câte va avea PNL, câte va avea USR, câte va avea UDMR, dacă vor fi miniștri de acum, dacă nu se vin și cu alți miniștri, dacă programul acesta prevede reforme, programul de guvernământ, pentru că PNL, USR și UDMR, mai ales PNL, USR, ne-au bătut la cap până acum, dați-ne guvernarea și o să vă arătăm. Mult mai important este persoana PNL, USR și UDMR, mai ales PNL, USR, ne-au bătut la cap până acum, dați-ne guvernarea și o să vă arătăm. Mult mai important este persoana lui Sigfrid Mureșan. Sigfrid Mureșan este prezentată în România ca omul care are cele mai mari relații la Uniunea Europeană. Și într-adevăr, este la al treilea mandat de europarlamentar, așa, deci la nivel deputat european din 2014, vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European, vicepreședinte al Partidului Popular PPE, cu raportor al Parlamentului European pentru cadrul financiar multinațional cu tare, președinte, mare încă vreo 5-6 funcții la Uniune. Deci, România a avut o mare problemă până acum, că cei care premieri sau președinți care mergeau la Bruxelles erau provinciali. Acum ne așteptăm, cum a zis un mare lucru, ca domnul Sigfrid Mureșan, dacă ajunge premier, să România să fie copilul favorit al Bruxellesului, că a ajuns omul care are pilă. Bun, deci nu va fi ușor. Nu va fi ușor și, repet, eu voi urmări cu mare atenție. Nu voi face greșeala să spun că ia să vedem cum le-a întins o capcană Nicușor Dan și că ei vor ieșua. Nu știu. Nu garantez că vor ieșua. Nu știu. În materie de desemnare a unui premier, vom vedea ce se va întâmpla pe teren. Există posibilitatea să dea înapoi mandatul, să treacă prin Parlament, să ajungă la vot și să cadă sau să treacă. În primul caz, președintele nu a îndeplinit cea de-a doua condiție, trebuie să cadă cel puțin două guverne, automat mai poate numi încă vreo 3-4 și obligatoriu trebuie să-l pună pe Sorin Grindeanu și după asta să dizolve Parlamentul. Din acest punct de vedere, o situație este trece prin Parlament. Asta nu înseamnă, am auzit pe toată lumea, că înseamnă alegeri anticipate și cade. Nu, stimați telespectatori, Constituția prevede să se împlinească 60 de zile, s-au împlinit, și să cadă cel puțin două. Cel puțin. Deci Constituția nu exclude posibilitatea ca președintele să mai desemneze încă cinci guverne care să cadă. Cel puțin două. Cel puțin două pot să fie 10. Dar, din acest punct de vedere, președintele are posibilitatea și obligația, dacă pică acest guvern, să dea mandat lui Grindeanu. Și dacă și Grindeanu eșuează, atunci anticipate, da. Aceasta este situația la ora actuală. Vă voi ține la curent și cu... Nu cred că lucrurile vor fi...
și cu dificultățile, ba chiar și cu certurile care vor fi în interiorul acestei coaliții, care, repet, nu este o coaliție organizată. N-a listat, s-au dus așa.

0: 33 trebuie văzut cum se vor lua deciziile, cum se vor împărți funcțiile. Va fi foarte interesant din punct de vedere politic și o să vă țin la curent. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bucks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Europarlamentarul penalist Siegfried Mureșan a fost desemnat ieri de președintele Nicu Șordan în funcția de prim-ministru. Mureșan, care este și vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European și vicepreședinte al Partidului Popular European, are la dispoziție, potrivit legii, 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Șeful statului spunea că europarlamentarul este o persoană cu expertiză pentru această poziție, dar sarcina sa este dificilă, având în vedere opțiunile exprimate de partidele parlamentare. Angajații Oil Terminal au decis să amâne greva generală care era programată să înceapă ieri. Muncitorii celui mai mare terminal petrolier din portul Constanța au fost miercuri pentru 2 ore în grevă de avertisment cu oprirea activității, nemulțumiți de salarii. Sindicaliștii atrag atenția că o grevă generală ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor, iar în doar 5 zile pierderile generate ar depăși 6,5 milioane de lei. Sute de localități din țară se confruntă cu deficit de apă potabilă, iar Dunărea se menține la un nivel foarte scăzut după 3 luni de secetă prelungită. Cu toate acestea, nu au fost impuse încă restricții de consum populației. În aceste zile, debitul Dunării la intrarea în țară la Baziaș este în jurul la 1250-1300 de metri cubi pe secundă, cu o ușoară tendință de creștere, dar rămâne la un nivel extrem de redus față de media obișnuită a perioadei, conform hidrologilor. Evenimente culturale dedicate zilelor Bucureștiului vor fi organizate de astăzi până marți de Biblioteca Metropolitană București, atât la sediul central Mihail Sadoveanu, cât și în filialele sale și în mai multe puncte emblematice ale capitalei. Subtitlul Ziua Bucureștiului, un oraș numit Dorință, programul propus de Biblioteca Metropolitană București invită publicul să redescopere orașul prin muzică, poezie, fotografie, film, istorie și poveste. Vești despre Bucureștiul de ieri și de astăzi. Ziua Bucureștiului marchează prima atestare documentară a orașului la 20 septembrie 1459, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, o situație care părea complicată poate fi rezolvată mai repede decât te așteptai. Taur, banii sunt în centrul atenției astăzi. Gemeni, o veste primită în prima parte a zilei îți poate schimba programul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de ieri, iar valoarea totală a tranzacțiilor s-a cifrat la 186,95 de milioane de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe piața reglementată, a crescut cu 1,14%, iar BET Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a închis în creștere cu 1,08%. Peste 2 miliarde de lei din bugetul alocat Ministerului Sănătății pentru trimestrul 4 al anului vor fi folosiți în această lună pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Măsura va evita blocajul finanțării unor servicii esențiale de îngrijire a românilor, fără a crește cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Asociația pentru pensiile administrată privat din România solicită majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru contribuțiile la pensiile facultative, rămas la 400 de euro pe an în ultimii 17 ani, apreciind că actualizarea acestuia ar stimula economisirea pe termen lung. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Clubul Fermierilor Români solicită includerea agriculturii și a lanțului valoric agroalimentar în strategia economică pe termen lung a României pentru perioada 2028-2034, având ca priorități investițiile în irigații și managementul apei, procesare și gestionarea riscurilor agricole. Președintele sârb Alexander Vučić a inaugurat ieri o fabrică de drone militare exploatată împreună cu o companie israeliană, al cărei nume nu a fost dezvăluit în contextul în care Belgradul intenționează să producă și să exporte drone. Serbia a făcut obiectul unei atenții sporite cu privire la exporturile sale de arme către Israel, care, potrivit anchetelor jurnalistice, au crescut de la 1,4 milioane de euro în 2023 la 42,3 milioane de euro în 2024. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este important să-ți faci timp și pentru propriile nevoi. Leu, un compliment, o apreciere sau un răspuns favorabil îți oferă mai multă încredere într-un plan pe care vrei să-l continui. Fecioară, gândul îți stă la un drum sau la o călătorie pe care ai vrea să o faci în perioada următoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM. Solid Radio.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Județul Ilfov găzduiește în acest weekend campionatul balcanic de anduranță ecvestră. Competiția are loc la Buftea, în cadrul celui de-a 15-a ediție a Cupei Shaghia, și aduce la start sportivi și cai din întreaga regiune balcanică. Buftea devine astfel pentru al doilea an consecutiv gazda unei competiții ecvestre internaționale importante, după ce anul trecut aici s-a desfășurat campionatul mondial de anduranță pentru juniori și tineret. Ceremonia de deschidere va avea loc astăzi de la ora 17, iar startul campionatului balcanic este programat mâine, 19 septembrie, la ora 6. Duminică, începând cu ora 5, se va desfășura concursul internațional CEI, urmat de festivitățile de premiere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a avertizat ieri că noile sancțiuni aprobate cu o zi înainte de Congresul Statelor Unite ale Americii, care vizează exporturile de hidrocarburi din Rusia și clienții săi, vor îngreuna eforturile diplomatice pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Eforturile mediate de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, lansat de Rusia în urmă cu 4 ani și jumătate, stagnează de luni de zile, însă președintele Donald Trump a trimis 2 emisari la Moscova și Kiev la începutul acestei luni pentru a relansa procesul diplomatic. Turcia le-a prezentat Ucrainei și Rusiei un protocol de acord pentru a se pune capăt atacurilor împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, a anunțat ieri o sursă diplomatică turcă citată de Agerpres. Săptămâna aceasta, ministrul de externe turc Hakan Fidan a afirmat într-o conferință de presă la Baku că răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia la întreaga regiune a Mării Negre și amenințarea siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile. Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației. Aproximativ 25 de nave turce, majoritatea navigând sub pavilion străin, au fost ținta atacurilor în Marea Neagră în cursul verii. Mai multe dintre aceste nave au fost vizate de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, care intenționa să împiedice astfel transportul de cereale și hidrocarburi în beneficiul Rusiei. Turcia l-a convocat la finalul lunii august pe ambasadorul Ucrainei după atacarea unei nave turce în Marea Neagră și a unui al doilea vas venit să îl remorcheze pe primul. Guvernul polonez intenționează să convoace anul viitor peste 300.000 de rezerviști și recruți, atât profesioniști cât și voluntari, conform unui proiect al Ministerului Apărării. Proiectul prevede 20.000 de noi locuri în serviciul militar profesionist, cu 6.500 mai multe decât anul trecut, pe lângă 200.000 de rezerviști și 83.700 de membri ai corpurilor auxiliare. Măsura luată de Ministerul Apărării prevede convocarea peste 200.000 de cetățeni pentru a le evalua capacitățile și a-i aloca unei unități militare în cazul unei mobilizări. Este cea mai mare campanie de convocare din ultimii ani, vizând bărbații și femeile cu vârsta de până la 60 de ani, care vor trebui să se prezinte la centrul de recrutare desemnat pentru a li se evalua capacitățile fizice și cunoștințele, după care vor deveni rezerviști și vor fi încadrați provizorii într-un corp militar. Neprezentarea nejustificată sau refuzul de a da curs ordinului de convocare poate atrage după sine sancțiuni care variază de la amendă până la aducerea cu poliția la centrul de recrutare, în conformitate cu legea privind apărarea patriei. Premierul suedez Ulf Kristersson și-a anunțat ieri demisia după ce a fost înfrânt în alegeri de către socialdemocrații conduși de Magdalena Andersson. După numărarea voturilor, autoritatea electorală suedeză a anunțat că blocul de centru-stânga condus de Magdalena Andersson va avea 176 de locuri, iar conservatorii lui Ulf Kristersson 173 de locuri în noul parlament. Magdalena Andersson, prezentată deseori drept o Merkel suedeză, pentru abordarea sa pragmatică și directă, va trebui să încerce ca în aceeași coaliție guvernamentală să coexiste două partide care au comunicat foarte dificil între ele. În tabăra sa, aliații din Partidul de Stânga și Partidul Centrist au trasat fiecare linii roșii pe parcursul campaniei electorale. Centriștii nu ar dori să vadă miniștrii de stânga în guvern, ceea ce ultimii totuși solicită. Președintele Donald Trump a retras ieri nominalizarea lui Lance Schroyer, un fost polițist din statul Oklahoma, pentru a conduce Poliția Federală pentru Imigrație, ICE, unul dintre principalele instrumente ale politicii sale de arestări și expulzări în masă ale imigranților cu statut ilegal. Retragerea acestei nominalizări, care trebuia încă să fie aprobată de Senat, a fost anunțată fără comentarii sau explicații, printre mai multe altele, într-un comunicat al Casei Albe. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție despre bani sau despre o cheltuială comună poate necesita ceva mai multă atenție. Scorpion, viața sentimentală este mai animată astăzi. Săgetător, nu lăsa o problemă minoră să îți ocupe toată ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Union Saint-Gilloise și Ferencvaros au obținut victorii în deplasare aseară în prima etapă a competiției de fotbal Euroleague. Union s-a impus cu 3-0 pe terenul echipei CH Victoria Plzen. La belgieni a jucat 82 de minute mijlocașul român Darius Solaru. Ferencvaros cu mijlocașul Marius Corbu integralist a învins-o pe Celtic cu 3-1 la Glasgow. Juventus a reușit scorul primei etape 5-0 cu Nijmegen. Bournemouth a obținut prima sa victorie în cupele europene 2-1 cu Real Sociedad. CS Gloria Bistrița a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 34-30 ieri într-o partidă din prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Lidera clasamentului este CSM București, urmată de HC Dunărea Brăila și CS Gloria Bistrița. SCM Râmnicu Vâlcea este pe 6. Rugby Europe a stabilit programul complet al ediției din acest an al Super Cup. Selecționata Romanian Wolves urmând să debuteze în competiție pe teren propriu pe 11 octombrie împotriva echipei Bruxelles Devils, a anunțat Federația Română de Rugby. Lupii vor juca meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Se vor semnala averse în general slabe cantitativ, posibil însoțite și de descărcări electrice în Maramureș local, în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cerurile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Noaptea, izolat, va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o chestiune de familie pe care ai amânat-o revine în atenție. Vărsător, ai o idee pe care merită să o iei mai în serios. Poate fi legată de un proiect personal, de o activitate nouă sau de o schimbare pe care vrei să o faci în perioada următoare. Pești, ziua poate aduce o veste bună legată de bani sau de un lucru pe care îl așteptai de ceva timp. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Europarlamentarul penalist Siegfried Mureșan a fost desemnat ieri de președintele Nicu Șordan în funcția de prim-ministru. Mureșan, care este și vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European și vicepreședinte al Partidului Popular European, are la dispoziție, potrivit legii, 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Șeful statului spunea că europarlamentarul este o persoană cu expertiză pentru această poziție, dar sarcina sa este dificilă, având în vedere opțiunile exprimate de partidele parlamentare. Angajații Oil Terminal au decis să amâne greva generală care era programată să înceapă ieri. Muncitorii celui mai mare terminal petrolier din portul Constanța au fost miercuri pentru 2 ore în grevă de avertisment cu oprirea activității, nemulțumiți de salarii. Sindicaliștii atrag atenția că o grevă generală ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor, iar în doar 5 zile pierderile generate ar depăși 6,5 milioane de lei. Sute de localități din țară se confruntă cu deficit de apă potabilă, iar Dunărea se menține la un nivel foarte scăzut după 3 luni de secetă prelungită. Cu toate acestea, nu au fost impuse încă restricții de consum populației. În aceste zile, debitul Dunării la intrarea în țară la Bazia și este în jurul la 1250-1300 de metri cubi pe secundă, cu o ușoară tendință de creștere, dar rămâne la un nivel extrem de redus față de media obișnuită a perioadei, conform hidrologilor. Evenimente culturale dedicate zilelor Bucureștiului vor fi organizate de astăzi până marți de Biblioteca Metropolitană București, atât la sediul central Mihail Sadoveanu, cât și în filialele sale și în mai multe puncte emblematice ale capitalei. Subtitlul Ziua Bucureștiului, un oraș numit Dorință, programul propus de Biblioteca Metropolitană București invită publicul să redescopere orașul prin muzică, poezie, fotografie, film, istorie și poveste. Vești despre Bucureștiul de ieri și de astăzi. Ziua Bucureștiului marchează prima atestare documentară a orașului la 20 septembrie 1459, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o situație care părea complicată poate fi rezolvată mai repede decât te așteptai. Taur, banii sunt în centrul atenției astăzi. Gemeni, o veste primită în prima parte a zilei îți poate schimba programul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de ieri, iar valoarea totală a tranzacțiilor s-a cifrat la 186,95 de milioane de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe piața reglementată, a crescut cu 1,14%, iar BET Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a închis în creștere cu 1,08%. Peste 2 miliarde de lei din bugetul alocat Ministerului Sănătății pentru trimestrul 4 al anului vor fi folosiți în această lună pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Măsura va evita blocajul finanțării unor servicii esențiale de îngrijire a românilor, fără a crește cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Asociația pentru pensiile administrate privat din România solicită majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru contribuțiile la pensiile facultative, rămas la 400 de euro pe an în ultimii 17 ani, apreciind că actualizarea acestuia ar stimula economisirea pe termen lung. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Clubul Fermierilor Români solicită includerea agriculturii și a lanțului valoric agroalimentar în strategia economică pe termen lung a României pentru perioada 2028-2034, având ca priorități investițiile în irigații și managementul apei, procesare și gestionarea riscurilor agricole. Președintele sârb Alexander Vučić a inaugurat ieri o fabrică de drone militare exploatată împreună cu o companie israeliană, al cărei nume nu a fost dezvăluit în contextul în care Belgradul intenționează să producă și să exporte drone. Serbia a făcut obiectul unei atenții sporite cu privire la exporturile sale de arme către Israel, care, potrivit anchetelor jurnalistice, au crescut de la 1,4 milioane de euro în 2023 la 42,3 milioane de euro în 2024. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este important să-ți faci timp și pentru propriile nevoi. Leu, un compliment, o apreciere sau un răspuns favorabil îți oferă mai multă încredere într-un plan pe care vrei să-l continui. Fecioară, gândul îți stă la un drum sau la o călătorie pe care ai vrea să o faci în perioada următoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Județul Ilfov găzduiește în acest weekend campionatul balcanic de anduranță ecvestră. Competiția are loc la Buftea în cadrul celui de-a 15-a ediție a Cupei Shaghia și aduce la start sportivi și cai din întreaga regiune balcanică. Buftea devine astfel pentru al doilea an consecutiv gazda unei competiții ecvestre internaționale importante. După ce anul trecut, aici s-a desfășurat campionatul mondial de anduranță pentru juniori și tineret. Ceremonia de deschidere va avea loc astăzi de la ora 17, iar startul campionatului balcanic este programat mâine, 19 septembrie, la ora 6. Duminică, începând cu ora 5, se va desfășura concursul internațional CEI, urmat de festivitățile de premiere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, a avertizat ieri că noile sancțiuni aprobate cu o zi înainte de Congresul Statelor Unite ale Americii, care vizează exporturile de hidrocarburi din Rusia și clienții săi, vor îngreuna eforturile diplomatice pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Eforturile mediate de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, lansat de Rusia în urmă cu 4 ani și jumătate, stagnează de luni de zile, însă președintele Donald Trump a trimis 2 emisari la Moscova și Kiev la începutul acestei luni pentru a relansa procesul diplomatic. Turcia le-a prezentat Ucrainei și Rusiei un protocol de acord pentru a se pune capăt atacurilor împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, a anunțat ieri o sursă diplomatică turcă citată de Agerpres. Săptămâna aceasta, ministrul de externe turc Hakan Fidan a afirmat într-o conferință de presă la Baku că răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia la întreaga regiune a Mării Negre și amenințarea siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile. Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației. Aproximativ 25 de nave turce, majoritatea navigând sub pavilion străin, au fost ținta atacurilor în Marea Neagră în cursul verii. Mai multe dintre aceste nave au fost vizate de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, care intenționa să împiedice astfel transportul de cereale și hidrocarburi în beneficiul Rusiei. Turcia l-a convocat la finalul lunii august pe ambasadorul Ucrainei după atacarea unei nave turce în Marea Neagră și a unui al doilea vas venit să îl remorcheze pe primul. Guvernul polonez intenționează să convoace anul viitor peste 300.000 de rezerviști și recruți, atât profesioniști cât și voluntari, conform unui proiect al Ministerului Apărării. Proiectul prevede 20.000 de noi locuri în serviciul militar profesionist, cu 6.500 mai multe decât anul trecut, pe lângă 200.000 de rezerviști și 83.700 de membri ai corpurilor auxiliare. Măsura luată de Ministerul Apărării prevede convocarea peste 200.000 de cetățeni pentru a le evalua capacitățile și a-i aloca unei unități militare în cazul unei mobilizări. Este cea mai mare campanie de convocare din ultimii ani, vizând bărbații și femeile cu vârsta de până la 60 de ani, care vor trebui să se prezinte la centrul de recrutare desemnat pentru a li se evalua capacitățile fizice și cunoștințele, după care vor deveni rezerviști și vor fi încadrați provizorii într-un corp militar. Neprezentarea nejustificată sau refuzul de a da curs ordinului de convocare poate atrage după sine sancțiuni care variază de la amendă până la aducerea cu poliția la centrul de recrutare, în conformitate cu legea privind apărarea patriei. Premierul suedez Ulf Kristersson și-a anunțat ieri demisia după ce a fost înfrânt în alegeri de către socialdemocrații conduși de Magdalena Andersson. După numărarea voturilor, autoritatea electorală suedeză a anunțat că blocul de centru-stânga condus de Magdalena Andersson va avea 176 de locuri, iar conservatorii lui Ulf Kristersson 173 de locuri în noul parlament. Magdalena Andersson, prezentată deseori drept o Merkel suedeză pentru abordarea sa pragmatică și directă, va trebui să încerce ca în aceeași coaliție guvernamentală să coexiste două partide care au comunicat foarte dificil între ele. În tabăra sa, aliații din Partidul de Stânga și Partidul Centrist au trasat fiecare linii roșii pe parcursul campaniei electorale. Centriștii nu ar dori să vadă miniștrii de stânga în guvern, ceea ce ultimii totuși solicită. Președintele Donald Trump a retras ieri nominalizarea lui Lance Schroyer, un fost polițist din statul Oklahoma, pentru a conduce Poliția Federală pentru Imigrație, ICE, unul dintre principalele instrumente ale politicii sale de arestări și expulzări în masă ale imigranților cu statut ilegal. Retragerea acestei nominalizări, care trebuia încă să fie aprobată de Senat, a fost anunțată fără comentarii sau explicații, printre mai multe altele, într-un comunicat al Casei Albe. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție despre bani sau despre o cheltuială comună poate necesita ceva mai multă atenție. Scorpion, viața sentimentală este mai animată astăzi. Săgetător, nu lăsa o problemă minoră să îți ocupe toată ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Union Saint-Gilloise și Ferencvaros au obținut victorii în deplasare aseară în prima etapă a competiției de fotbal Euroleague. Union s-a impus cu 3-0 pe terenul echipei cehe Victoria Plzeň. La belgieni a jucat 82 de minute mijlocașul român Darius Solaru. Ferencvaros cu mijlocașul Marius Corbu, integralist, a învins-o pe Celtic cu 3-1 la Glasgow. Juventus a reușit scorul primei etape 5-0 cu Nijmegen. Bournemouth a obținut prima sa victorie în cupele europene, 2-1 cu Real Sociedad. CS Gloria Bistrița a învins-o pe SCM Râmnicu-Vâlcea cu scorul de 34-30 ieri într-o partidă din prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Lidera clasamentului este CSM București, urmată de HC Dunărea Brăila și CS Gloria Bistrița. SCM Râmnicu-Vâlcea este pe 6. Rugby Europe a stabilit programul complet al ediției din acest an al Super Cup, selecționata Romanian Wolves urmând să debuteze în competiție pe teren propriu pe 11 octombrie, împotriva echipei Bruxelles Devils, a anunțat Federația Română de Rugby. Lupii vor juca meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Se vor semnala averse în general slabe, cantitativ, posibil însoțite și de descărcări electrice în Maramureș local, în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cerurile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Noaptea, izolat, va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o chestiune de familie pe care ai amânat-o revine în atenție. Vărsător, ai o idee pe care merită să o iei mai în serios. Poate fi legată de un proiect personal, de o activitate nouă sau de o schimbare pe care vrei să o faci în perioada următoare. Pești, ziua poate aduce o veste bună legată de bani sau de un lucru pe care îl așteptai de ceva timp. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Gaciu, conform declarațiilor făcute ieri după desemnarea lui Siegfried Mureșan. Aur își menține decizia de a nu vota un guvern din care nu face parte. Președintele PSD Sorin Grindeanu s-a declarat ieri surprins și dezamăgit de propunere. Liderul PSD amintește că europarlamentarul Siegfried Mureșan a făcut la Bruxelles o campanie împotriva României pentru tăierea fondurilor europene. Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat pentru săptămâna viitoare o ședință a Biroului Permanent Național, în care se va analiza cu atenție această propunere. Din partea PNL, președintele Senatului Mircea Brudean spune că Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles ca vicepreședinte al Partidului Popularilor Europeni și negociator pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, iar experiența sa trebuie pusă în slujba țării. Și USR îl susține în continuare pe Mureșan. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar reprezentanții formațiunii vor fi parteneri în acest demers. Grupul parlamentar Pace Întâi România a anunțat că refuză ferm să susțină un guvern condus de Siegfried Mureșan. După consultările de ieri de la Cotroceni și desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, președintele Nicu Șordan a plecat aseară spre Ucraina, dar s-a oprit în județul Suceava, unde a mers la mănăstirea Dragomirna. Șeful statului a dorit să discute cu reprezentanții autorităților locale pentru a înțelege realitățile locului. Președintele Nicu Șordan participă astăzi la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică în regiunea ucrainană Ivano-Franchivsk, la invitația omologului său, Volodymyr Zelensky. Administrația prezidențială a precizat că în marja summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniunile autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii. Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs în această dimineață la ora 4:09 în zona Moldovei, județul Suceava, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 21,4 km și s-a resimțit în Suceava, Piatra Neamț, Botoșan și Roman. De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter. CFR Călători organizează sâmbătă și duminică din oră în oră 16 curse speciale gratuite între București-Basarab și București-Progresul, cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității. De asemenea, vor fi expuse în Gara de Nord și Gara Basarab locomotive și vagoane modernizate. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o situație care părea complicată poate fi rezolvată mai repede decât te așteptai. Taur, banii sunt în centrul atenției astăzi. Gemeni, o veste primită în prima parte a zilei îți poate schimba programul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut cu până la 3,2% în luna august, de la un nivel de 3% în luna iulie, potrivit datelor publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia 0,3%, Estonia 1,3% și Cehia 1,5%. La polul opus s-au situat România cu 6,3%, Lituania cu 5,6% și Cipru cu 5,2%. Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de numai 69% față de media de 85% înregistrată în această perioadă în ultimii 5 ani, iar prețurile ridicate la gaze, motorină și alți combustibili sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor. Germania și țările de jos, care dețin împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se află printre țările cu cele mai mari întârzieri în refacerea rezervelor. Prețul de referință al gazelor europene a ajuns la 81 de euro per megawatt oră, cu 150% peste nivelul de acum un an și peste scenariul advers luat în calcul de Banca Centrală Europeană. Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riyadh să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa, programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge, la unele stații, un nou maxim istoric, 10,86 lei, în timp ce prețul benzinei standard se menține în majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei, adică 9 lei și 99 de bani per litru. Germania a inaugurat ieri cel mai mare parc eolian offshore din Marea Nordului, în contextul în care sectorul se teme de o încetinire a creșterii sale. Situat la 90 de kilometri nord de insula Borkum, în apropierea țărilor de jos, acest parc, format din 64 de turbine eoliene cu o putere totală de 960 de megawați, este unul dintre cele mai importante proiecte europene de tranziție energetică, afirmă operatorul său NBV. Irlanda, unul dintre cei mai mari producători de carne de vită din Uniunea Europeană, are 6,5 milioane de bovine la o populație de aproximativ 5,3 milioane de locuitori, iar în 2024 a exportat 490.586 de tone de carne de vită, în valoare de 3,1 miliarde de euro. Pășunile, tradițiile și vremea favorabilă susțin creșterea vitelor în Irlanda, sectorul având un rol important și în comerțul exterior al țării. Statele Unite au anunțat ieri noi sancțiuni împotriva Cubei, vizând în special sectorul minier și cercetarea militară, în cadrul campaniilor de asfixiere economică a insulei comuniste. Aceste sancțiuni țintesc 4 companii care fabrică simulatoare, componente electronice și programe de dezvoltare pentru forțele armate cubaneze, precum și 3 ofițeri implicați în aceste activități. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi este important să-ți faci timp și pentru propriile nevoi. Leu, un compliment, o apreciere sau un răspuns favorabil îți oferă mai multă încredere într-un plan pe care vrei să-l continui. Fecioară, gândul îți stă la un drum sau la o călătorie pe care ai vrea să o faci în perioada următoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Județul Ilfov găzduiește în acest weekend campionatul balcanic de anduranță ecvestră. Competiția are loc la Buftea, în cadrul celui de-a 15-a ediție a Cupei Shaghia și aduce la start sportivi și cai din întreaga regiune balcanică. Buftea devine astfel pentru al doilea an consecutiv gazda unei competiții ecvestre internaționale importante. După ce anul trecut, aici s-a desfășurat campionatul mondial de anduranță pentru juniori și tineret. Ceremonia de deschidere va avea loc astăzi de la ora 17, iar startul campionatului balcanic este programat mâine, 19 septembrie, la ora 6. Duminică, începând cu ora 5, se va desfășura concursul internațional CEI, urmat de festivitățile de premiere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul chinez de externe Wang Yi a abordat ieri problematica Orientului Mijlociu într-o discuție telefonică purtată cu secretarul de stat american Marco Rubio, cu câteva zile înaintea unei întâlniri mult așteptate între președinții celor două țări, China și Statele Unite ale Americii, trebuie să se pregătească de următorul stadiu al schimburilor la nivel înalt într-un spirit de egalitate, respect mutual și beneficiu reciproc, i-a transmis ministrul chinez de externe lui Marco Rubio. Donald Trump urmează să-l primească pe omologul său Xi Jinping la Casa Albă săptămâna viitoare pentru a discuta o gamă largă de subiecte, printre care comerțul, inteligența artificială și conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Reprezentanții ai guvernului american au avut în Oman discuții directe cu reprezentanții ai rebelilor Houthi în contextul reluărilor luptelor în Yemen, a aflat ieri DPA de la surse diplomatice din Riad. La întâlnirea de la ambasada SUA din Oman, rebelii yemeniți au dat asigurări că nu vor ataca nave americane sau israeliene în zona strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roșie și Golful Aden, au spus sursele. Rebelii anunța seara anterior o blocadă ce viza navele saudite și ulterior au atacat mai multe nave saudite sau le-au forțat să își schimbe cursul. Gardienii Revoluției din Iran au anunțat în această dimineață că au lovit un petrolier sub pavilion togolez în sectorul strâmtorii Ormuz. La bordul navei a izbucnit un incendiu, precizează comunicatul care mai menționează o tentativă de trecere ilegală prin strâmtoare. În cursul serii, Agenția Britanică de Siguranță Maritimă UKMTO raportase un incident de securitate în strâmtoarea Ormuz, la 16 mile marine nord-est de Kasab, Oman. Iranul a decis ieri să expulzeze în termen de 48 de ore un diplomat suedez aflat în post la Teheran, după decizia din ajuna Suediei de a expulza un diplomat iranian din cauza unor activități incompatibile cu prevederile Convenției de la Viena referitoare la relațiile diplomatice. Autoritățile suedeze nu au indicat cine a fost expulzat și nu au precizat motivul acestei măsuri. Statele Unite au aprobat vânzarea a 48 de avioane de vânătoare F-35 către Arabia Saudită în valoare de 24,3 miliarde de dolari în contextul luptelor dintre această țară și rebelii Houthi din Yemen, a anunțat Departamentul de Stat american. Arabia Saudită încearcă de mult timp să achiziționeze avioane F-35, însă Israelul, singura țară din regiune care operează aceste aparate, își exprimase rezerve puternice. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone pe fondul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa, în cadrul reuniunii Forumului pentru Cooperare în domeniul securității. Reprezentanta Republicii Moldova a reiterat că suveranitatea și spațiul aerian al statelor trebuie respectate, iar populația civilă trebuie protejată. Totodată, delegația Republicii Moldova a reiterat apelul la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a acțiunilor care, potrivit Chișinăului, subminează securitatea regională și europeană. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție despre bani sau despre o cheltuială comună poate necesita ceva mai multă atenție. Scorpion, viața sentimentală este mai animată astăzi. Săgetător, nu lăsa o problemă minoră să îți ocupe întreaga zi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSU Sibiu și CSU Vâlcea 1924 au obținut victorie aseară în prima zi a turneului de basket masculin, Memorialul LML Tordai, găzduit de Sala Transilvania din Sibiu. CSU Vâlcea a învins-o pe FC Argeș-Pitești cu scorul de 100-92, iar CSU Sibiu a întrecut-o pe CSM Târgu Mureș cu 98-92. Astăzi se vor juca ultimele partide ale turneului CSM Târgu Mureș, FC Argeș-Pitești și CSU Sibiu, CSU Vâlcea 1924. Ediția de anul trecut a fost câștigată de CSU Sibiu. Betis Sevilla a urcat pe podiumul primei ligi spaniole de fotbal după ce a învins-o pe Getafe cu 1-0 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa 6. Pentru Betis a fost a treia victorie consecutivă în La Liga, la care se adaugă o victorie în prima etapă a Ligii Campionilor. Getafe, viitoarea adversară a Universității Craiova, nu a câștigat niciunul din ultimele sale 5 meciuri în toate competițiile, înregistrând 2 egaluri și 3 eșecuri. Cele două echipe vor fi adversare în prima etapă din Conference League pe 15 octombrie. Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk, principala favorită, a fost învinsă de rusoaica Ludmila Samsonova cu 4-6, 6-2, 7-5 ieri în sferturile de final ale turneului WTA 500 de la Guadalajara din Mexic. Kostiuk nu jucase niciun meci până în sferturi, fiind exceptată de la primul tur și beneficiind de retragerea adversarei din optimi, americanca Taylor Townsend. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Se vor semnala averse în general slabe cantitativ, posibil însoțite și de descărcări electrice în Maramureș local, în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziile astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o chestiune de familie pe care ai mânat o revine în atenție. Vărsător, ai o idee pe care merită să o iei mai în serios. Poate fi legată de un proiect personal, de o activitate nouă sau de o schimbare pe care vrei să o faci în perioada următoare. Pești, ziua poate aduce o veste bună legată de bani sau de un lucru pe care îl așteptai de ceva timp. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Noul premier desemnat, Siegfried Mureșan, trebuie să obțină sprijinul la 233 de parlamentari care să îi susțină programul și lista cabinetului, însă cele trei partide care le-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, scenariu susținut și de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, conform declarațiilor făcute ieri după desemnarea lui Siegfried Mureșan. AUR își menține decizia de a nu vota un guvern din care nu face parte. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat ieri surprins și dezamăgit de propunere. Liderul PSD amintește că europarlamentarul Siegfried Mureșan a făcut la

0: să construiască o majoritate parlamentară, iar reprezentanții formațiunii vor fi parteneri în acest demers. Grupul parlamentar Pace Întâi România a anunțat că refuză ferm să susțină un guvern condus de Sigfrid Mureșan. După consultările de ieri de la Cotroceni și desemnarea lui Sigfrid Mureșan pentru funcția de premier, președintele Nicu Șordan a plecat aseară spre Ucraina, dar s-a oprit în județul Suceava, unde a mers la mănăstirea Dragomirna. Șeful statului a dorit să discute cu reprezentanții autorităților locale pentru a înțelege realitățile locului. Președintele Nicu Șordan participă astăzi la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică în regiunea ucrainană Ivano-Franchivsk, la invitația omologului său, Volodymyr Zelensky. Administrația prezidențială a precizat că în marja summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniunile autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii. Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs în această dimineață la ora 4:09 în zona Moldovei, județul Suceava, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 21,4 km și s-a resimțit în Suceava, Piatra Neamț, Botoșan și Roman. De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter. CFR Călători organizează sâmbătă și duminică, din oră în oră, 16 curse speciale gratuite între București-Basarab și București-Progresul, cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității. De asemenea, vor fi expuse în Gara de Nord și Gara Basarab locomotive și vagoane modernizate. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o situație care părea complicată poate fi rezolvată mai repede decât te așteptai. Taur, banii sunt în centrul atenției astăzi. Gemeni, o veste primită în prima parte a zilei îți poate schimba programul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut cu până la 3,2% în luna august, de la un nivel de 3% în luna iulie, potrivit datelor publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia 0,3%, Estonia 1,3% și Cehia 1,5%. La polul opus s-au situat România cu 6,3%, Lituania cu 5,6% și Cipru cu 5,2%. Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de numai 69% față de media de 85% înregistrată în această perioadă în ultimii 5 ani, iar prețurile ridicate la gaze, motorină și alți combustibili sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor. Germania și țările de jos, care dețin împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se află printre țările cu cele mai mari întârzieri în refacerea rezervelor. Prețul de referință al gazelor europene a ajuns la 81 de euro per megawatt-oră, cu 150% peste nivelul de acum un an și peste scenariul advers luat în calcul de Banca Centrală Europeană. Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riyadh să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge la unele stații un nou maxim istoric, 10 lei și 86 de bani, în timp ce prețul benzinei standard se menține în majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei. Adică 9 lei și 99 de bani per litru. Germania a inaugurat ieri cel mai mare parc eolian offshore din Marea Nordului, în contextul în care sectorul se teme de o încetinire a creșterii sale. Situat la 90 de kilometri nord de insula Borkum, în apropierea țărilor de jos, acest parc format din 64 de turbine eoliene cu o putere totală de 960 de megawați este unul dintre cele mai importante proiecte europene de tranziție energetică, afirmă operatorul său NBV. Irlanda, unul dintre cei mai mari producători de carne de vită din Uniunea Europeană, are 6,5 milioane de bovine la o populație de aproximativ 5,3 milioane de locuitori, iar în 2024 a exportat 490.586 de tone de carne de vită, în valoare de 3,1 miliarde de euro. Pășunile, tradițiile și vremea favorabilă susțin creșterea vitelor în Irlanda, sectorul având un rol important și în comerțul exterior al țării. Statele Unite au anunțat ieri noi sancțiuni împotriva Cubei, vizând în special sectorul minier și cercetarea militară, în cadrul campaniilor de asfixiere economică a insulei comuniste. Aceste sancțiuni țintesc 4 companii care fabrică simulatoare, componente electronice și programe de dezvoltare pentru forțele armate cubaneze, precum și 3 ofițeri implicați în aceste activități. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi este important să-ți faci timp și pentru propriile nevoi. Leu, un compliment, o apreciere sau un răspuns favorabil îți oferă mai multă încredere într-un plan pe care vrei să-l continui. Fecioară, gândul îți stă la un drum sau la o călătorie pe care ai vrea să o faci în perioada următoare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Județul Ilfov găzduiește în acest weekend campionatul balcanic de anduranță ecvestră. Competiția are loc la Buftea în cadrul celui de-a 15-a ediție a Cupei Shaghia și aduce la start sportivi și cai din întreaga regiune balcanică. Buftea devine astfel pentru al doilea an consecutiv gazda unei competiții ecvestre internaționale importante. După ce anul trecut, aici s-a desfășurat campionatul mondial de anduranță pentru juniori și tineret. Ceremonia de deschidere va avea loc astăzi de la ora 17, iar startul campionatului balcanic este programat mâine, 19 septembrie, la ora 6. Duminică, începând cu ora 5, se va desfășura concursul internațional CEI, urmat de festivitățile de premiere. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul chinez de externe Wang Yi a abordat ieri problematica Orientului Mijlociu într-o discuție telefonică purtată cu secretarul de stat american Marco Rubio, cu câteva zile înaintea unei întâlniri mult așteptate între președinții celor două țări, China și Statele Unite ale Americii, trebuie să se pregătească de următorul stadiu al schimburilor la nivel înalt într-un spirit de egalitate, respect mutual și beneficiu reciproc, i-a transmis ministrul chinez de externe lui Marco Rubio. Donald Trump urmează să-l primească pe omologul său Xi Jinping la Casa Albă săptămâna viitoare pentru a discuta o gamă largă de subiecte, printre care comerțul, inteligența artificială și conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Reprezentanții ai guvernului american au avut în Oman discuții directe cu reprezentanții ai rebelilor Houthi în contextul reluărilor luptelor în Yemen, a aflat ieri DPA de la surse diplomatice din Riad. La întâlnirea de la ambasada SUA din Oman, rebelii yemeniți au dat asigurări că nu vor ataca nave americane sau israeliene în zona strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roșie și Golful Aden, au spus sursele. Rebelii anunțaseră anterior o blocadă ce viza navele saudite și ulterior au atacat mai multe nave saudite sau le-au forțat să își schimbe cursul. Gardienii Revoluției din Iran au anunțat în această dimineață că au lovit un petrolier sub pavilion togolez în sectorul strâmtorii Ormuz. La bordul navei a izbucnit un incendiu, precizează comunicatul, care mai menționează o tentativă de trecere ilegală prin strâmtoare. În cursul serii, Agenția Britanică de Siguranță Maritimă UKMTO raportase un incident de securitate în strâmtoarea Ormuz, la 16 mile marine nord-est de Kasab, Oman. Iranul a decis ieri să expulzeze în termen de 48 de ore un diplomat suedez aflat în post la Teheran, după decizia din ajuna Suediei de a expulza un diplomat iranian din cauza unor activități incompatibile cu prevederile Convenției de la Viena referitoare la relațiile diplomatice. Autoritățile suedeze nu au indicat cine a fost expulzat și nu au precizat motivul acestei măsuri. Statele Unite au aprobat vânzarea a 48 de avioane de vânătoare F-35 către Arabia Saudită în valoare de 24,3 miliarde de dolari în contextul luptelor dintre această țară și rebelii Houthi din Yemen, a anunțat Departamentul de Stat american. Arabia Saudită încearcă de mult timp să achiziționeze avioane F-35, însă Israelul, singura țară din regiune care operează aceste aparate, își exprimase rezerve puternice. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone pe fondul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa, în cadrul reuniunii Forumului pentru Cooperare în domeniul securității. Reprezentanta Republicii Moldova a reiterat că suveranitatea și spațiul aerian al statelor trebuie respectate, iar populația civilă trebuie protejată. Totodată, delegația Republicii Moldova a reiterat apelul la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a acțiunilor care, potrivit Chișinăului, subminează securitatea regională și europeană. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție despre bani sau despre o cheltuială comună poate necesita ceva mai multă atenție. Scorpion, viața sentimentală este mai animată astăzi. Săgetător, nu lăsa o problemă minoră să îți ocupe întreaga zi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSU Sibiu și CS Vâlcea 1924 au obținut victorie aseară în prima zi a turneului de basket masculin, Memorialul LML Tordai, găzduit de Sala Transilvania din Sibiu. CS Vâlcea a învins-o pe FC Argeș-Pitești cu scorul de 100-92, iar CSU Sibiu a întrecut-o pe CSM Târgu Mureș cu 98-92. Astăzi se vor juca ultimele partide ale turneului CSM Târgu Mureș, FC Argeș-Pitești și CSU Sibiu, CS Vâlcea 1924. Ediția de anul trecut a fost câștigată de CSU Sibiu. Betis Sevilla a urcat pe podiumul primei ligi spaniole de fotbal după ce a învins-o pe Getafe cu 1-0 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa 6. Pentru Betis a fost a treia victorie consecutivă în La Liga, la care se adaugă o victorie în prima etapă a Ligii Campionilor. Getafe, viitoarea adversară a Universității Craiova, nu a câștigat niciunul din ultimele sale 5 meciuri în toate competițiile, înregistrând 2 egaluri și 3 eșecuri. Cele două echipe vor fi adversare în prima etapă din Conference League pe 15 octombrie. Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk, principala favorită, a fost învinsă de rusoaica Ludmila Samsonova cu 4-6, 6-2, 7-5 ieri în sferturile de final ale turneului WTA 500 de la Guadalajara din Mexic. Kostiuk nu jucase niciun meci până în sferturi, fiind exceptată de la primul tur și beneficiind de retragerea adversarei din optimi, americanca Taylor Townsend. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Se vor semnala averse în general slabe cantitativ, posibil însoțite și de descărcări electrice în Maramureș local, în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramure și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o chestiune de familie pe care ai mânat o revine în atenție. Vărsător, ai o idee pe care merită să o iei mai în serios. Poate fi legată de un proiect personal, de o activitate nouă sau de o schimbare pe care vrei să o faci în perioada următoare. Pești, ziua poate aduce o veste bună legată de bani sau de un lucru pe care îl așteptai de ceva timp. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Guvernul interimar analizează în ședința de astăzi actul normativ prin care se alocă bani în plus pentru noi lucrări pe Dunăre, care să mărească debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Pe agenda executivului se află și actul normativ care majorează bugetul alocat pentru subvenționarea accizei la motorina folosită în agricultură. Crescătorii de ovine și caprine ar putea beneficia de finanțări de până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii apariției și răspândirii bolilor în ferme, printr-o intervenție financiară al cărui ghid al solicitantului a fost publicat în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sprijinul se adresează crescătorilor de ovine și capline care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și efective de minimum 150 de capete, iar intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Bugetul propus pentru viitoarea sesiune este de 9 milioane de euro, iar depunerea proiectelor va fi permisă până la atingerea unui plafon de 300% din alocarea disponibilă. Deputatul Ion Iordache a demisionat de la șefia PNL Gorj, afirmând că renunță doar la o funcție care ar presupune să tacă atunci când conștiința îi spune să vorbească. Iordache s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanță deciziile de convocare a Consiliului Național Extraordinar al Partidului din luna iunie și implicit a Congresului care a urmat. Judecătoria sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a încă 4 manifestanți care au atacat forțele de ordine la protestul de marți din Piața Victoriei. De asemenea, un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu. Primăria București anunță că de luni vor începe lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova distrus în urma unei explozii după ce au fost finalizate toate etapele preliminare. Muncitorii vor fi însoțiți în permanență de organele de cercetare penală. Locuitorii părții europene a Rusiei, care a fost atacată noaptea trecută de sute de drone ucrainene, au început să voteze astăzi în primele alegeri legislative desfășurate pe timp de război.

pentru a alege cei 450 de deputați ai Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului. Guvernul ucrainean a adoptat bugetul pentru anul 2027, ce are nevoie de o finanțare externă de 45,8 miliarde de euro și include cheltuieli militare record la peste 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse. Principalul sector al cheltuielilor este reprezentat de apărare și securitate, cu 95,9 miliarde de euro prevăzute, în creștere cu 11,9% în raport cu 2026. Această sumă reprezintă 43,8% din produsul intern brut al Ucrainei, o proporție record de la începerea războiului și cea mai ridicată din lume. 7 persoane au fost rănite ieri în urma unui accident produs pe un poligon de tragere militar din centrul Suediei, a anunțat armata suedeză, în timp ce presa raporta o explozie în zonă. Purtătorul de cuvânt al forțelor armate nu a putut indica natura accidentului. Un avion de vânătoare F-16 al armatei americane s-a prăbușit ieri în statul Michigan, în nordul Statelor Unite ale Americii, pilotul reușind să se catapulteze teafăr și nevătămat din aparat. A fost emis un ordin de evacuare pe o zonă de o milă în jurul locului prăbușirii, fără a se oferi alte detalii. Federația Română de Oină organizează pe 26 și 27 septembrie 3 competiții pe stadionul Cotroceni din București, Cupa Regelui, Cupa Reginei și Cupa Unirii, spectatorii având intrarea liberă la evenimente. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la ora 8.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi. Am trecut deja de jumătatea lunii septembrie, toată lumea s-a întors la muncă, nu mai vorbește nimeni de nicio vacanță. Pentru mine e a doua emisiune pe ziua de astăzi, deci suntem toți serios, suntem concentrați pe ce se întâmplă în lume și se întâmplă destul de multe. Dacă în prima emisiune din ziua de astăzi, cea cu Dan Dungaciu de la orele 13, Geopolitica Noi Lumi, pe care o puteți viziona cei care nu ați apucat până acum pe YouTube, pe goldfm.ro sau pe Facebook-ul GoldFM, până la urmă, dacă atunci am discutat despre Europa, despre parcursul european, ce înțelegem din discursul Ursulei von der Leyen, ce înțelegem despre prioritățile actuale ale Europei. Acum vom aborda alte subiecte. Discuția cu Dan Dungaciu a fost comprehensivă și interesantă, deci nu are sens să revizităm acest subiect. Arhimega discutat al Ursulei von der Leyen săptămâna aceasta. La Geopolitica la zi, în această emisiune, vom începe, ca de obicei, cu niște știri comentate mai pe scurt și apoi vom discuta despre BRICS, despre summitul de săptămâna trecută, ce s-a întâmplat weekendul trecut, dacă au fost concluzii clare, dacă a avut succes. Apoi vom discuta în principal despre Orientul Mijlociu și anume despre frontul care s-a mutat acolo și despre gruparea Houthi, care ia din ce în ce mai mult avânt. O să explic de ce se descurcă chiar atât de bine în lupta împotriva Arabiei Saudite și o să explic și care sunt perspectivele acelui conflict. Dar să începem cu niște știri. Statele Unite au recunoscut oficial alteri că au recurs la înarmarea spațiului cosmic. Troy Meng, care este secretarul forțelor aeriene, a confirmat că Washington a plasat în secret pe orbită arme spațiale ofensive cu scopul de a se apăra împotriva acțiunilor ostile

chinezii să depaleze armele ofensive pe care cu siguranță și ei le-au plasat în spațiu. Putem spune cu 99,9% certitudine că știau și rușii și chinezii, probabil și europenii deja de aceste arme ale americanilor în spațiu, dar faptul că le-au declarat public înseamnă că vor să dea drumul unei noi curse spațiale. Nu le convine, vă dați seama, chinezilor și rușilor, pentru că înseamnă noi cheltuieli pe această parte, dacă pentru Trump este un lucru bun, pentru că astfel va putea să ofere mai multe contracte companiilor private în Rusia și China, chiar statul se va ocupa de aceste programe. Și atunci a încurcat puțin treaba, ca spunem așa, Donald Trump, sau cine știe, poate chiar și rușii și chinezii voiau să reia această cursă de investiții în tehnologia spațială. Vom vedea în săptămâna următoare dacă se va continua pe această linie, dacă chiar vor veni reacții sau au testat doar apele cu această declarație oficială care nu a prea fost discutată. Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, ne spune că el știe să devaleze toate înșelăciunile și că acum devalează o altă înșelăciune, cum că inteligența artificială va pune mâna pe lume, ca să spunem așa, informal, cum se exprimă și Trump, și că roboții vor veni în orașele noastre și vor scăpa de noi, etc., etc. Și ne spune practic Donald Trump că toate îngrijorările pe care le avem apropo de inteligența artificială sunt doar o înșelăciune a mediei, cum a fost și în cazul implicării Rusiei în alegerile americane, sau, cum spune el, este în cazul narativului de încălzire globală, și că el recomandă ca în continuare să se concentreze pe construirea de centre de date în SUA. Din nou ajungem la relațiile lui Trump cu aceste companii private de tehnologie care vor să se extindă nu doar în afară, dar și în interiorul SUA, și vin foarte multe proteste din partea populației pentru că toate aceste centre de date pe care vor să le construiască vin în mod clar cu mari probleme de mediu înconjurător, folosesc foarte, foarte multă apă și atunci americanii nu vor să accepte să fie construite în orașele lor. O altă problemă pe care are Trump, sau neapărat Trump, ci pe care au aliații lui Trump. Ca să rămânem la Trump, a făcut o vizită în Irlanda weekendul trecut și acolo a spus că i-ar plăcea foarte mult să vadă o Irlandă unită, că acest lucru se va întâmpla în cele din urmă și că ar fi un lucru fantastic, nu vede niciun detriment la această idee de unificare a Irlandei. O declarație incredibilă, ca să spunem așa. Cred că în ultimele decenii nu a mai fost discutat la nivel atât de înalt. Nu a mai fost discutat o astfel de perspectivă, perspectivă foarte gravă pentru Londra, pentru guvernul britanic. Acum sunt mai multe teorii. Unii spun că Donald Trump a spus această idee doar pentru că a fost surprins de întrebarea pe care a primit-o de la reporter și, într-adevăr, dacă ne uităm pe filmarea cu Donald Trump, pare destul de confuz atunci când răspunde și pare că ar fi în modul lui de improvizație, dar nu putem fi siguri. Sau a doua opțiune, de fapt, prin această declarație, vrea nu doar să impună puține probleme lui Andy Burnham, care nu se prea înțelege, dar și să-l ajute pe Nigel Farage, pe liderul Reform UK, care știm că este prieten cu Donald Trump și care imediat a venit cu o postare în care se limita foarte clar de declarațiile lui Trump și discuta despre imposibilitatea unei astfel de unificări.
Oricum a fost această declarație despre care

0: vedem că Trump deja a cam uitat, a generat un eveniment mult discutat în Marea Britanie, anume partide din Scoția, Irlanda și Țara Galilor s-au întâlnit pentru a-și afirma suveranitate și a-și declara independența față de Uniune, adică vorbim despre partidele suveraniste naționaliste din cele trei țări, anume Plaid Cymru în Țara Galilor, în Partidul Național Scoțian în Scoția și Sinn Féin în Irlanda de Nord. Din nou, multe s-au speculat înaintea acestei întâlniri, până la urmă nu a ieșit nimic nici din această întâlnire, nu vedem vreo mare susținere din partea populațiilor, oricum Londra trebuie să aprobe orice fel de referendum și sondajele actuale arată că în niciuna dintre aceste trei țări nu ar fi vreo majoritate pro-independență. Deci a fost doar un artificiu pentru a îl ajuta pe Nigel Farage, zic eu momentan, dar cine știe, poate vor apărea și alte informații în curând care să ne schimbe opinia. Publicația The Jerusalem Post a publicat clasamentul anual a celor mai influenți evrei din lume. Și pe locul întâi avem pe Jared Kushner și Ivanka Trump, pe locul 2 pe Netanyahu, este o publicație pro-Netanyahu în general, pe locul 3 avem pe Gadi Eisenkot, pe locul 4 pe Naftali Bennett, pe locul 5 pe Ronald Lauder și putem continua și continua. Ce este interesant însă că Zelenski este plasat doar pe locul 21. Este descris drept chipul evreiesc al rezistenței Ucrainei, deci nu este chipul rezistenței Ucrainei, ci chipul evreiesc al rezistenței Ucrainei. Și mi se pare că i-au dat un loc destul de jos în clasament, la cât de alintat și lăudat a fost Zelenski în ultimii ani. Nu știu, în locul lui m-aș fi supărat dacă până acum a fost și cea mai influentă persoană din lume în revista Time, apoi să fiu doar pe locul 21 în acest clasament. Mi s-a părut interesant de semnalat. În Ucraina, ca să trecem la conflictul cel mai apropiat de noi prima dată, în ultima săptămână, războiul a continuat. Principala schimbare de pe front a fost contraofensiva ucraineană la nord de Liman, iar Rusia continuă presiunea dinspre sud și sud-vest și continuă să câștige teren. Au fost valuri masive de drone din partea Rusiei, chiar și 200 de drone pe noapte, vizând în principal infrastructura energetică, portuară, feroviară, spitale, benzinării, rute logistice. Și rușii au început să folosească mai multe drone cu propulse cu reacție care sunt mai greu de interceptat. Ucrainenii nu au vreun interceptor autohton pentru acestea. Episoadele care au atras mai multă atenție fost cele care implicau atacuri asupra regiunilor de frontieră sau asupra trenurilor, pentru că vedem foarte clar că deja armata rusă încearcă să blocheze centrele de aprovizionare dinspre Polonia și dinspre România, care ar complica livrarea de armament, pe lângă ideea de exporturi ale Ucrainei, care nu mai pot trece prin Marea Neagră și pot cu foarte mari dificultăți. Acum se concentrează pe rutele terestre și, având în vedere faptul că vine iarna, dacă vor reuși aceste inițiative ruse, îi așteaptă o iarnă extrem, extrem de dificilă pe ucraineni. Ucraina a continuat și ei campania împotriva logisticii, împotriva industriei militare și împotriva sectorului petrolier rusesc. Încă două rafinării rusești au suspendat activitatea după atacurile din ultima săptămână. Deci până acum trei dintre cele mai mari șase rafinării rusești producătoare de motorină au oprit sau au redus foarte puternic producția luna aceasta și au lovit și în depozite de combustibil. De aici a venit și reacția lui Trump de weekendul trecut, în care l-a învinovățit practic pe Zelenski pentru prețurile ridicate și a spus Trump, citez, o mare parte din motorină provine din Ucraina, instalațiile rusești sunt lovite de Ucraina, i-am cerut lui Zelenski să nu mai lovească instalațiile de prelucrare a motorinei și rafinăriile. Era foarte nervos Trump în toate aceste declarații pe care le-a dat și oral și în scris presei și putem înțelege de ce. Cam acesta devine subiectul principal pentru alegerile midterm. Această idee a prețului la motorină pentru prima dată în istorie, în ultima săptămână, a ajuns prețul mediu național al motorinei să treacă de suma de 6 dolari pe galon, deci extrem, extrem de mult pentru americani. Comparativ cu prețurile din România, tot ar fi mai puțin, dar pentru americani este un preț extrem de mare. Au crescut prețul și la țiței, a crescut prețul cam la toate tipurile de energie și atunci Donald Trump a încercat să inventeze acest motiv că prețul a crescut în principal din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, din cauza războiului din Iran. Da, într-adevăr, ați văzut că sunt atacuri asupra industriei petroliere de acolo și clar este și războiul în Ucraina un factor major. Dar criza actuală, aș spune eu, vine încă în principal din partea războiului din Iran. Dacă luăm doar numărul de nave care trec prin Sântoarea Ormuz, care este un număr de aproximativ 4 nave pe zi, zilele acestea, extrem, extrem de mic comparativ cu nivelul normal, prin Sântoarea Ormuz ar trebui să treacă o cincime din exporturile totale de petrol din lume. Și dacă luăm și cât de mult a scăzut producția și exporturile din statele din Golf, vedem că, de fapt, nu este chiar așa cum spune Trump. Și la alte tipuri de energie scăzut foarte mult exporturile, de exemplu, exporturile de gaz natural lichefiat ale Qatarului s-au prăbușit cu 90% în ultimele luni. Trump a tot postat cu această idee, cum că Zelenski ar fi cel responsabil, insistând că petrol circulă prin strâmtoarea Ormuz. Și apoi a venit și cu alt motiv, spunând că, de fapt, creșterea la prețuri din SUA a fost cauzată de Joe Biden și de administrația Biden. Și ne spune Trump într-o postare pe Truth Social că prețul la petrol sub Biden era mai mare decât este acum, o minciună foarte clară. Nici nu știm ce să răspundem în fața acestor postări, știm doar să identificăm faptul că Trump a intrat într-un fel de disperare, în opinia mea, înaintea alegerilor midterm. Vedem că a început și să facă iarăși greșeli de scriere în postările lui pe Truth Social, pe care știm că nu și le scrie singur, deci vorbim despre un Trump care își stresează de tare angajații că ei nici măcar nu mai apucă să verifice ce au scris în acele postări. Eu cam așa văd situația. Dar, da, ideea principală este că Trump cere ca Zelenski să oprească aceste atacuri. Într-o postare a spus și că și rușii și ucrainenii au fost de acord să le oprească. Nu s-a văzut însă nicio dovadă în acest sens. Prietenii polonezi ai lui Trump, după această declarație, apropo de Zelenski și de prețul de la petrol, a venit cu o declarație total diferită. Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a declarat în urma ultimei sale vizite în Ucraina că, în eventualitatea unei agresiuni ruse împotriva NATO, forțele aeriene europene ale Alianței ar putea distruge rapid, de unele singure, deci fără SUA, jumătate din rafinăriile de petrol ale Rusiei. Foarte interesantă această declarație, pentru că, în primul rând, Sikorski declară că practic s-au făcut deja aceste calcule. Asta putem înțelege, că doar nu ar fi vorbit un ministru de externe fără să aibă vreo bază în spate, și că au încercat să afle cam cât ar putea distruge forțele europene singure, fără ajutorul SUA, ceea ce este important. Dar, în al doilea rând, vorbim despre distrugerea rafinăriilor de petrol, care ar veni cu consecințe majore asupra lumii, nu doar asupra Rusiei. Adică vedem că până și Trump este afectat, până și America este afectată de aceste creșteri de preț, America fiind un stat care are extrem de multe resurse energetice. Deci situația în Europa ar fi mult, mult mai gravă. Mie mi se par foarte ciudate genul acesta de afirmații, pentru că vorbim de fapt despre autosabotarea Europei în cazul lor, nu vorbim despre vreo acțiune strict ofensivă împotriva Rusiei. O declarație cel puțin ciudată. Nicolae Patrușev, consilier la Kremlin, a afirmat că Sikorski nu înțelege despre ce vorbește atunci când susține că Polonia deține o superioritate militară față de Rusia, că forțele ruse nu și-au utilizat încă întregul potențial în cadrul războiului și că Sikorski evaluează puterea militară a Rusiei ca un amator. Și, de asemenea, avertizează că, în eventualitatea unui război cu Rusia, Varșovia ar înceta să mai existe în decurs de 2-3 zile. Deci vedem că s-au încins foarte tare spiritele, ca spunem așa, între Polonia și Rusia, dar totuși doar Patrușev i-a răspuns acestei declarații lui Sikorski, pentru că nu este o declarație prea serioasă, pe lângă partea neclară atunci când vine vorba de capabilitățile militare. Eu nu aș fi convinsă că a reușit europenii așa ceva. Poate dacă rușii nu s-ar apăra absolut deloc și ne-am folosit absolut toate rachete atunci, da, dar în cazurile de față nu cred. Și, în al doilea rând, din nou, vedem că se încurajează într-un fel un război cu Rusia și se încearcă să se armeze și mai tare retorica între Europa și Rusia. Dar, da, concluzia din Ucraina ultima săptămână este că războiul continuă și Trump încearcă să dea vina pe acest război din cauza tuturor problemelor interne pe care le are. Ca să nu uit să vă spun un alt eveniment destul de dificil pentru Trump. Azi dimineață sau azi noapte, președintele Rezervei Federale a majorat dobânzile din SUA, asta în ciuda faptului că Trump a cerut de mai multe ori ca dobânzile să fie de fapt scăzute. Nu au mai fost majorate încă din mai 2025. Trump a reușit acest lucru. Dar, până la urmă, Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale, a decis să majoreze ratele dobânzii pentru prima dată în ultimii ani. De ce este surprinzător? Pentru că Kevin Warsh a fost ales personal de Trump să fie președintele Rezervei Federale. A fost membru al comitetului director Bilderberg și este căsătorit cu Jane Lauder, care este fiica miliardarului Ronald Lauder. Ronald Lauder, vă amintesc, nu este doar magnatul din machiaje și care deține foarte multe companii, dar este și președintele Congresului Mondial Evreiesc din 2007 și un prieten foarte apropiat al lui Trump de mulți ani. Vă povestesc mai mult despre el atunci când discutam despre achiziția Groenlandei, de la Lauder a venit această idee a lui Trump de a achiziționa Groenlanda. Rata de referințe a Fed se situează acum între 3,75 și 4%. Trump a făcut doar o postare în urma acestui anunț pe Truth Social, spunând că ratele dobânzii din Statele Unite ar trebui să fie de 1% sau mai puțin, pentru că avem cel mai bun rating de credit din lume, de departe, și a cerut să fie scăzute ratele dobânzii cât mai repede. Acum este o situație complicată pentru Trump, pentru că faptul că s-au crescut dobânzile arată clar că economia SUA nu este de sănătoasă și că este o inflație rampantă acolo. Dar faptul că chiar omul lui, între ghilimele, chiar cel pe care el a ales, a luat această decizie și a spus că este o decizie potrivită, înseamnă că Donald Trump nu mai poate acuza pe democrați sau, nu știu, pe inamicii lui interni de vreun sabotaj, ci chiar atât de gravă este situația lui Donald Trump în SUA și situația economiei americane. Să trecem la subiecte mai substanțiale. Anume să discutăm întâlnirea BRICS, summitul BRICS de weekendul trecut. A fost al 18-lea summit BRICS, a avut loc la New Delhi, pentru că anul acesta președinte a fost India. Anul viitor, președinte al BRICS-ului va fi China, va fi un an extrem, extrem de interesant când discutăm despre BRICS. Anul trecut v-am spus că acest summit din 2026 va fi unul destul de dificil, pentru că India joacă un joc dublu, triplu, quadruplu în politica internațională. Și a fost destul de ezitantă până acum să preia inițiative în BRICS. Și am spus în cadrul acestei emisiuni, acum un an, că ar fi o foarte mare victorie doar dacă se va menține aceeași linie în BRICS și nu se vor lua pași înapoi. Cel mai important fiind să se poată ajunge la un consens între de multe state de diferite cu conflicte interne și s-a reușit acest lucru. Am citit declarația finală BRICS, a avut 140 de paragrafe, foarte multe cuvinte frumoase despre cooperare, suveranitate, etc. Nu o să vă plictisesc cu acest tip de analiză, pentru că cu toții știți deja că despre asta este BRICS-ul, de fapt, despre multilateralism și despre egalitatea între state. Asta este ideea teoretică a BRICS. Dar în această declarație au adoptat toți o poziție colectivă destul de fermă cu privire la conflictele din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește Palestina, BRICS respinge categoric strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza și avertizează împotriva oricărei soluții politice sau de securitate care ar putea prejudicia drepturile inalienabile ale palestinienilor sau ar putea legitima sau prelungi ocupația. Și, deci, este o declarație destul de dură și conclude cu reiterăm faptul că dreptul internațional și instanțele internaționale impun încetarea ocupației ilegale. În ceea ce privește conflictul din Liban, limbajul este la fel de direct, condamnă toate statele BRICS încălcările continue ale suveranității și integrității teritoriale a Libanului, precum și nerespectarea acordurilor de încetare a focului din partea Israelului și califică explicit trupele israeliene prezente pe teritoriul libanez drept forțe de ocupație. Este o poziție, să știți, foarte dură, având în vedere că este totuși o declarație diplomatică a unei organizații pașnice, o poziție foarte fermă și mai important, Vă reamintesc că atât Iranul cât și Emiratele Arabe Unite sunt membre BRICS, iar în cadrul acestei declarații au reușit cumva să ajungă la o concluzie comună de cele două țări pentru a avea totuși toți semnatarii prezenți acolo. Despre conflictul din Orientul Mijlociu din Iran este o declarație mai generală. Citez: ne exprimăm profundă îngrijorare cu privire la escaladarea continuă a tensiunilor în Orientul Mijlociu și solicităm exercitarea unei rețineri maxime, precum și evitarea acțiunilor care ar putea agrava și mai mult situația. Practic, nu se spun multe, dar nici puține. Și președintele iranian, Pezeshkian, s-a întâlnit cu prințul moștenitor din Abu Dhabi în prima zi a summitului de la New Delhi. A fost prima întrevedere la cel mai înalt nivel posibil între cele două țări de când a început conflictul și nu este puțin lucru, având în vedere că summitul a avut loc la mai puțin de 2 săptămâni de la ultimele atacuri ale Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite. Un alt lucru important, pe lângă faptul că, din nou, au avut succes și rușii, și chinezii, și indienii, s-au semnat mai multe acorduri, este faptul că, pentru al treilea an consecutiv, Narendra Modi, premierul Indiei, s-a întâlnit cu Xi Jinping și a fost o întâlnire productivă, toată presa a raportat doar lucruri favorabile, s-a discutat doar despre sprijin reciproc, ajutor reciproc, cooperare win-win. Un lucru extrem de important, care ar fi fost neimaginabil acum câțiva ani, faptul că cele două cele mai mari țări din lume, dacă ne uităm la populație, se înțeleg și vor să coopereze în ciuda conflictelor de la graniță și marilor probleme. În cadrul întâlnirii, Modi a declarat și că India promovează o politică externă independentă, că dezvoltarea relațiilor cu China nu este influențată de nicio parte terță și că nu va permite niciunei forțe să desfășoare activități antichineze pe teritoriul său. Deci, practic, a încercat să explice foarte clar Modi că nu contează ce retorică va avea Trump sau alt președinte american, relațiile cu China vor continua. Foarte important din punct de vedere diplomatic, din nou faptul că s-a ajuns la un consens, că toate aceste țări care nu se înțeleg atât de bine reușesc totuși în continuare să se întâlnească și să semneze aceste declarații comune. Pe partea economică, știu că mulți întrebați de ce nu se ajunge încă la o valută proprie a BRICS, asta ni s-a promis, când se va întâmpla acest lucru. Nu prevăd să se întâmple prea curând, dar vedem totuși progrese foarte clare atunci când vine vorba de partea economică, de independență și suveranitatea economică față de sistemul financiar construit în principal de SUA. Și-au intensificat considerabil țările BRICS în ultimii ani utilizarea monedelor naționale și sistemelor de plată proprii. Sistemele de plăți instantanee din autohtone din India și Brazilia au procesat tranzacții în valoare de peste 10 trilioane de dolari în ultimele 18 luni, depășind practic folosirea Mastercard și Visa în aceste țări. Chiar Financial Times recunoaște acest lucru. Același lucru se întâmplă și în Rusia. Deja avem 550 de milioane de utilizatori a sistemelor de plată din UPI din India, adică sistemul de plată autohton de acolo, 170 de milioane de utilizatori a sistemului PIX în Brazilia și 475 de milioane de carduri miri, adică din nou carduri autohtone rusești, în Rusia. Vedem, practic, că a fost înlocuit aproape total partea aceasta de sistem de plăți instantanee intern. În ceea ce privește sistemele de plăți transfrontaliere, care chiar sunt verificate și eficiente. Avem sistemul chinez CIPS care realizează decontări direct în yuani, deci nu mai este necesar să fie folosit dolarul ca intermediar între diferite valute. Și acest CIPS a procesat în 2025 tranzacții în valoare de 25,5 trilioane de dolari. Estimările pentru anul 2026 indică o valoare de 30 de trilioane de dolari. Tot în cadrul acestui forum, fondul rus de investiții directe, compania BRICSPay și BRICSPay India au discutat despre extinderea serviciului BRICSPay de plăți transfrontaliere. Și, practic, acest BRICSPay leagă toate aceste sisteme de plată autohtone, individuale, din toate aceste țări. Ca să nu continuăm prea mult, practic sunt foarte multe inițiative, cam toate inițiativele posibile de a opri acest monopol al dolarului asupra sistemului internațional financiar și de a asigura totuși o imunitate la sancțiuni care sunt din ce în ce mai mult folosite în politica internațională. Pe lângă acest lucru va veni și avantajul secundar prin care SUA își va pierde cumva poziția dominantă în lume. Dolarul este principala monedă de rezervă și de tranzacționare la nivel mondial, de aceea poate SUA să aibă o datorie publică atât de mare. Am explicat mai pe îndedete în cartea mea, Barometrul puterii geopolitice și noua ordine mondială, acest proces. Și practic asta înseamnă că americanii au nevoie ca restul țărilor din lume să dețină dolari și titluri de stat americane pentru a supraviețui. Vedem însă că trendul momentan merge în cealaltă direcție. Chinezii au început să reducă deținerea de titluri de stat americane, dar nu au nevoie să le vândă pe toate, nu au nevoie să distrugă tot acest sistem american, pentru că în continuare și chinezii și indienii și cam toate țările din lume dețin rezerve uriașe în dolari, deci o prăbușire bruscă a dolarului ar afecta și aceste țări, dar cu cât se desfășoară mai multe schimburi comerciale internaționale în yuani, în rupii, în ruble, cu atât va fi mai slăbit sistemul american și cam asta se urmărește. Și un ultim lucru foarte interesant la acest summit BRICS, faptul că în urma atâtor amenințări din partea lui Trump în ultimul an și jumătate, apropo de cele foarte mari taxe de import care vor fi impuse asupra statelor BRICS sau asupra țărilor care tranzacționează cu state BRICS. Amenințări cum că americanii că statele BRICS trebuie să oprească imediat aceste eforturi de dolarizare sau altfel vor vedea consecințe uriașe. Vedem că anul acesta Trump nu a spus nimic, absolut nimic apropo de acest summit. Coverage-ul din partea presei, din partea mediei occidentale a fost destul de limitat, mi se pare. Vedem că, în principal, media alternativă a spus ceva de acest summit. În rest, s-a încercat doar uitarea acestuia, s-a încercat o strategie prin care să nu se mai gândească nimeni la acest summit și a funcționat în mare. Sunt sigură, dacă întrebăm oamenii de pe stradă cât știu că a avut loc summitul BRICS, vor fi foarte, foarte puțin. Oricum, un summit de succes, în opinia mea, nu se va compara însă cu cel care va avea loc anul viitor în China. Atunci să ne așteptăm la niște rezultate foarte clare, inclusiv pe partea aceasta economico-financiară, dar inclusiv pe partea diplomatică, mai ales în relație cu ONU, așa prevăd eu. Să trecem la Orientul Mijlociu. Și eu zic să lăsăm frontul din Yemen ultimul, pentru că acolo se întâmplă foarte multe. Dacă ne uităm la războiul dintre SUA și Iran, nu a apărut vreo nouă campanie aeriană în ultima săptămână. Vedem că este doar vorba de o confruntare navală și economică. Au fost lovite noi petroliere. Traficul prin Ormuz rămâne extrem, extrem de redus. Iranienii susțin că au doborât mai multe drone americane. Americanii afirmă că au distrus niște embarcațiuni iraniene. Acum vedem că este destul de liniștită situația comparativ cu ultimele săptămâni. Să sperăm că va rămâne așa și chiar se va îmbunătăți, dar eu cred că de fapt este vorba doar despre o pauză, cât timp se rezolvă situația pe celălalt front din Yemen. Camera reprezentanților a votat pentru limitarea puterii lui Trump de a continua războiul fără autorizarea Congresului. 7 republicani au votat alături de democrați. Este un vot în mare simbolic pentru că poate fi blocat sau supus vetoului prezidențial, dar este important să vedem că deja și congresmeni republicani nu mai stau de partea lui Trump în acest război, pentru că asta înseamnă că a crescut foarte mult presiunea internă în SUA. Apropo de dorințele publicului pentru pace și pentru liniște, care tot nu vine. China a cerut Washingtonului și Teheranului să revină la acordul interimar din iunie și să redeschidă Ormuzul în urma întâlnirii lui Araghchi cu Wang Yi, adică ministrul de externe iranieni și chinezi. Există contacte diplomatice, dar nu putem spune că vedem vreo direcție de pace solidă. Ce este important să vedem este faptul că Israelul a fost cumva izolat total de la această retorică a războiului cu Iranul. Deși aici putem spune chiar israelienii au pornit acest război, cumva acum sunt scutiți de la oprobiul public și se discută doar despre SUA și Iran. Asta v-am spus că o se întâmple atunci când am discutat despre armistițiul din iunie. Am spus încă de pe atunci că acesta are doar rolul de a izola Israelul de la posibile probleme cauzate de acest conflict, probleme diplomatice, dar nu va fi în niciun caz un armistițiu de succes. Israelienii continuă să se pregătească pentru război. A apărut o informație în Washington Post cum că administrația Trump se pregătește să vândă 40.000 de bombe de aproape 1.000 de kilograme Israelului în valoare de 2,8 miliarde de dolari. Ar fi cea mai mare vânzare de exploziv convențional din partea SUA în istoria modernă. Deci, israelienii se pregătesc de niște acțiuni. În Liban, oricum, continuă violențele din partea Israelului. Săptămâna trecută s-a anunțat distrugerea unui complex subteran Hezbollah de aproximativ 2 kilometri. Operațiunea finalizându-se cu consolidarea controlului israelian asupra acelei zone de securitate din sudul Libanului. Vedem că israelienii nu respectă sau continuă să nu respecte armistițiul sau acordul din iunie. Și un alt lucru interesant pentru care trebuie să ne pregătim, mandatul UNIFIL, adică a forțelor ONU pentru Liban, urmează să se încheie la sfârșitul anului și peste jumătate din bazele misiunii ONU se află acum în zona ocupată de Israel. Deci dacă cei aproape 8.000 de militari ONU ar fi retrași, asta înseamnă că principalul mecanism de monitorizare și de acces umanitar în sudul Libanului va fi retras. O situație foarte, foarte gravă. Să vedem dacă va fi rezolvată cumva. În Gaza, vedem că și acolo continuă într-un fel conflictul, într-un mod indirect. Israelienii l-au ucis pe Ali Azuri, un comandant important al Hamas, care este asociat a planificării atacului din 7 octombrie 2023. Vedem și mai multe imagini din Gaza cu atacuri mai mici asupra unor vehicule. Un atac asupra unei tabere de corturi din Khan Yunis a rănit 14 persoane și a ucis un bărbat și o fetiță de 8 ani. O clădire din Gaza City, care a fost avariată anterior de bombardamente, s-a prăbușit, o clădire cu 7 etaje. Cel puțin 21 de persoane au murit, inclusiv copii, ceea ce înseamnă că de la armistițiul din octombrie 2025, adică în ultimele 11 luni, au fost uciși peste 1.300 de palestinieni, majoritatea civili. Vedem că este cam aceeași situație în Gaza. Să ajungem însă în sfârșit la Arabia Saudită și la gruparea Houthi. Un succes teribil pentru gruparea Houthi în ultima săptămână, foarte puțin vedem că se așteptau dacă ne uităm la reacțiile din presă. Au reușit să pună mâna pe 4.200 km pătrați de teritoriu în sud-vestul Yemen în aproximativ ultima săptămână. Este o zonă foarte, foarte mare și este în principal important este că este zona principală de contact cu strâmtoarea Bab el Mandeb, deci acum au control total asupra acestei strâmtoare, strâmtoare la fel de importantă ca și strâmtoarea Ormuz sau chiar mai importantă într-un fel pentru că leagă și canalul Suez. Acest război este unul foarte semnificativ, deși poate nu este discutat de mult și dacă ne uităm doar pe hartă, mulți uită de Yemen. Să știți însă că Yemenul este un stat foarte mare, este un stat de mai mult de 2 ori suprafața României, cu o populație de aproximativ 43 de milioane, dacă nu mă înșel. Deci o populație mai mare decât populația Arabiei Saudite. Și Yemenul este un stat important în Orientul Mijlociu și printre statele Golfului pentru că are un relief, de fapt, foarte, foarte favorabil și agriculturii. Are zone deșertice, da, dar de aceea este atât de important Yemen. Au capturat Houthi, deci portul Moha, Dubab, mai multe insule. Important este că au reușit să pună mâna și pe echipament american abandonat de saudiți sau de forțele sprijinite de saudiți, ceea ce este important pentru că îl vor duce la aliații iranieni care vor fura, între ghilimele, secretele armatei americane prin reverse engineering. Cam așa se întâmplă partea militară. Toți fură tehnologie unii de la alții. Și saudiții au contraatacat, au reluat bombardamentele. Gruparea Houthi susține că au fost efectuate aproape 450 de atacuri aeriene saudite în ultima săptămână. Deci vedem că războiul continuă. Acum nici nu mai au ce teritorii foarte importante să cucerească, pentru că era foarte important controlul asupra strâmtoarei Bab el Mandeb. De ce au atâta succes cei din gruparea Houthi? În primul rând, cam 80% din populația Yemenului susține gruparea Houthi, deci e susținut de majoritate. În al doilea rând, terenul din Yemen este foarte vast, cum am spus, dar este și muntos și atunci pot să-și disperseze luptătorii, infrastructura militară în toate aceste atacuri, iar puterea aeriană nu poate menține un astfel de control teritorial, pentru că pe asta se bazau saudiții până acum, pe puterea lor aeriană pe care au dobândit-o de la americani. Nu se poate într-un astfel de teritoriu ca și cel din Yemen. Apoi, hutiții au reușit să înceapă să-și fabrice propriile arme de câțiva ani, cu tehnologie iraniană, într-adevăr, și cu instrucție din partea iranienilor, care am văzut ce armament puternic au, dar au ajuns într-un punct în care își fabrică cea mai mare parte a armamentului în plan intern. Au început și să folosească inteligență artificială pentru rachete mai performante, deci este o întreagă filozofie aici în armata lor. Nu vorbim doar despre rebeli care au fost găsiți undeva pe un munte, vorbim despre o armată foarte, foarte bine organizată de aproximativ 350.000 de luptători, dacă ne uităm la cifrele de acum 2 ani care au fost confirmate de unele organizații internaționale. Și în ultimul rând, Arabia Saudită nu mai dispune de destule interceptoare pentru a rezista cum trebuie acestui atac. Și o ultimă, aproape am uitat să spun, o ultimă problemă pentru saudiți. Gruparea Houthi are susținerea acestor 80%. Ar fi o situație diferită dacă cei 20% rămași chiar ar fi de partea saudiților și ar avea vreo problemă cu hutiții, dar de fapt facțiunile care luptă de partea Arabiei Saudite sunt motivate doar de sprijinul financiar din partea saudiților. Deja pe asta se bazează economia din acele zone. Și de aceea nu vedem rezultate foarte concrete, pentru că nu sunt foarte convinși de acest război. În plus, vedem că în ciuda faptului că Emiratele Arabe Unite s-au retras din Yemen și ni s-a spus că forțele controlate de Emirate au trecut de partea Arabiei Saudite, multe dintre aceste forțe, de fapt, s-au întors la gruparea Houthi din cauza conflictelor pe care le au cu celelalte grupări susținute de saudiți. Deci nu este vorba despre vreo mare de o cincime din populație care este de partea saudiților, care este foarte legată, care este strânsă de niște idealuri, de niște scopuri. Nu vorbim despre mai multe triburi care până recent s-au războit între ele, care sunt practic menținute de saudiți în acest război prin banii care sunt oferiți liderilor lor. Cine va ajuta pe saudiți? Pentru că se vede că în ciuda resurselor financiare și militare de care dispun, nu reușesc să facă față grupării hutite. De fapt, au pierdut până acum acest conflict. Au nevoie de ajutorul cuiva. Joia trecută, Ministerul de Externe al Turciei a spus că nu se pune problema activării pactului de apărare de la Mecca, despre care am discutat în ultimele săptămâni, și că Regatul Arabiei Saudite este pe deplin capabil să se apere singur. Evident că nu este adevărat, având în vedere cât de multă infrastructură petrolieră a fost distrusă, și că dacă Turcia s-ar implica vreodată, ar face exclusiv un stop defensiv. Interesant, Pakistanul de asemenea a respins solicitarea Arabiei Saudite de a se alătura luptei împotriva hutiților în baza tratatului de la Mecca. Motivul invocat de Islamabad de data aceasta este că pactul nu acoperă o situație preexistentă, precum războiul din Yemen, ci că se aplică doar conflictelor izbucnite după semnarea sa. Practic, vedem că, cum am spus, pactul de la Mecca a fost mai mult discursiv, dar nu are vreo substanță reală. Acesta este cel mai probabil conflict să izbucnească acolo și vedem că nu există vreo camaraderie sau vreun ajutor clar din partea Pakistanului sau a Turciei. Ne putem imagina că același lucru s-ar întâmpla și în cazul unui conflict pakistanez cu Afganistanul sau cu India, de exemplu, am vedea același tip de scuză. După ce a văzut un răspuns atât de rece din partea aliaților, Mohammed bin Salman a trebuit să se întoarcă la americani și s-a aflat în presa americană că i-a cerut lui Donald Trump de 2 ori în ultima săptămână sprijin militar direct. Americanii au refuzat, au trimis însă în loc aproximativ 200 de militari pentru a sprijini Arabia Saudită cu informații și asistență în identificarea țintelor, dar spunem foarte clar că aceștia nu îi vor ajuta direct. Acum, pentru Donald Trump, nu ar fi benefic să se mai deschidă încă un front. Asta ar însemna dacă o intrare a americanilor în acest război, ar însemna deschiderea oficială a unui nou front și ar însemna și faptul că promisiunea de anul trecut, cum că nu se vor mai implica în acțiuni împotriva hutiților, ar fi anulată și atunci gruparea Houthi ar începe din nou să lovească în vapoare americane sau care se îndreaptă spre SUA, ceea ce ar fi un dezastru de proporții, cum a fost și ultima dată. Deci este foarte logică această mișcare a lui Donald Trump. Însă demonstrează din nou că americanii sunt alături doar la bine, nu și la greu. Arabia Saudită a rămas cumva singură și este într-o situație extrem, extrem de complicată, pentru că orice fel de negociere cu hutiții ar însemna să recunoască că au pierdut acele teritorii și astfel au pierdut conflictul din Yemen, dar continuarea status quo-ului din nou, nu este o soluție realistă pentru Arabia Saudită, mai ales din considerente economice. Dacă au norocul că infrastructura petrolieră din țară care este atacată se află în zone deșertice cu populații foarte mici și astfel nu vedem, din fericire, morți de civili în Arabia Saudită, au și ghinionul de a se baza până la urmă, în principal, pe aceste venituri din exportul de energie. Și, momentan, Arabia Saudită este prinsă între două blocaje energetice. În primul rând, nu mai pot folosi strâmtoarea Hormuz din cadrul acestui conflict, nici strâmtoarea Bab el-Mandeb nu mai poate fi folosită din cauza strâmtării Houthi. Dar, în același timp, conducta East-West a Arabiei Saudite nu a fost lovită doar de Houthi în partea spre est, dar și de niște grupări pro-iraniene din Irak, care au reușit să o scoată total din funcțiune. Această conductă devenise principala alternativă la strâmtoarea Hormuz pentru saudiți. Și prin această conductă trece 4% din oferta mondială de petrol, extrem, extrem de mult. Din rapoartele preliminare se pare că va dura cel puțin 4-5 săptămâni până când aceasta va fi reparată. Din nou, un timp foarte, foarte lung. Prețurile la energie vor continua să crească spre tristețea lui Donald Trump, dar și pretisesea lui Mohammed bin Salman, care a trebuit să raporteze către OPEC că luna trecută, în luna august, producția de petrol a Arabiei Saudite a scăzut la 6,24 de milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel din 1990, deci cu 2 milioane de barili pe zi mai puțin decât în luna iulie. Luna aceasta clar va fi o producție și mai mică. Arabia Saudită nu a mai exportat petrol prin porturile de Marea Roșie de sâmbătă și nici prin conducta East-West de tot de weekendul trecut. O situație extrem, extrem de dificilă. Să vedem ce se va întâmpla. Eu nu cred că va veni nicio mare putere în ajutorul Arabiei Saudite. Și momentan, tot așa, nu cred că saudiții își pot permite să aibă discuții de pace directe cu gruparea Houthi. Aici se va putea face un artificiu sau o șmecherie doar prin implicarea Chinei în vreo mediere sau a americanilor, dar o implicare din nou ca și în cazul Iran, care va rezulta în victoria underdog-ului, în cazul acesta nu Iran, ci în cazul grupării Houthi, care, din nou vă spun, a reușit o performanță incredibilă în ultima săptămână. Practic, au reușit să își recucerească țara fără să aibă mulți bani, multe resurse, fără să aibă vreo libertate de mișcare, de comerț. Deci, deja nu mai contează doar banii în sistemul internațional. Cam asta este concluzia pe care o vedem după războiul din Iran, după extinderea acestuia în restul Orientului Mijlociu. Contează mult mai mult aliații și cât de dedicați sunt aliații decât partea aceasta simplă financiară de sancțiuni, etc. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ați văzut că am avut multe subiecte de discutat. Vă reamintesc din nou să căutați pe YouTube emisiunea cu Dan Dungaciu de la orele 13. Eu vă aștept joia viitoare, tot așa la orele 13, alături de un invitat pentru o altă discuție concentrată pe una dintre principalele probleme ale zilei. Și apoi la orele 17 la Geopolitica la zi pentru rezumatul săptămânii care urmează. Vă mulțumesc din nou și să aveți un weekend plăcut și relaxat, să ascultați multă muzică pe Gold FM. Eu, de exemplu, așa mă relaxez în weekend. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Cartea zilei la Gold FM. Ambasadorii de Robert Cooper. Despre diplomația geopolitică și diplomații scusiți, la 25 de ani după 9-11, pricepeți mai bine de ce, cum și cam cât s-a prăbușit Occidentul colectiv. La deschiderea noului sezon al emisiunii de la Gold FM, Ce în gușă și în căpușă, am promis că voi prezenta parte din lecturile mele din această vară, desigur, de specialitate politică internațională, dar nu numai, din dorința de a îndemna și pe alții pe căile lecturilor și gândirilor mele. Câți vor dori. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Este din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de aia cartea este spectaculoasă. Scrie despre mulți. Unul dintre capitole, poate cel mai consistent, este legat de diplomația germană, în care îi prezintă pe Adenauer, Brandt, Kohl. Vedeți, eu mi-am făcut notițe, sunt de modă veche, și atunci când vreau să-mi aduc aminte de ceva, mai bine îmi consult notițele care sunt completate pe lângă ideile din carte. Oricum, la capitolul german se vede foarte bine firul roșu ce îi leagă de Rusia, fie că Rusia a fost URSS, și aici sunt detaliile prin care Lenin a fost practic parașutat în Rusia în interes german, până la cele foarte clare legate de Putin și legătura lui specială cu Germania. Sigur că se trece în revistă și antisemitismul extrem de clar al lui Stalin, ceea ce a creat o apropiere de Hitler și de Germania. Există George Kennan, un capitol foarte interesant, cel care practic a forjat politica antisovietică a Statelor Unite ale Americii după cel de-al doilea război mondial. El a inspirat-o. Un capitol senzațional este cel legat de celebrul Talleyrand, da? prezentat mult mai pozitiv decât istoricii pro-Napoleon ar vrea să-l prezinte. Într-adevăr, un tip extrem de arivist, un tip extrem de ciudat, un tip extrem de vicios, dar excepțional de inteligent. Există și exemplul țărilor mici, se prezintă cum niște țări mici, cum ar fi Danemarca și Finlanda, s-au descurcat în mediul geopoliticii și nu este puțin lucru. Desigur, la Finlanda este extrem de interesant modul în care a conviețuit, negociat cu marele Imperiu Rus, inclusiv în zilele noastre sunt lucruri de actualitate, iar la Danemarca, eterna relație de love and hate cu Germania. Richelieu, Mazarin, Machiavelli, după cum vă spuneam. Două capitole aparte, însă, pe care vreau să le subliniez, pentru că nu vreau să mă lungesc prea tare, sunt cele dedicate lui Henry Kissinger, dar și cel dedicat lui Jean Monnet, așa zisul fondator al Uniunii Europene. În ce-l privește pe Monnet, Robert Cooper îl demitizează, îl prezintă ca pontif fără școală, extrem de pragmatic, cu oarece imaginație, dar de fapt o marionetă iscusită a grupurilor mari de afaceri, care prin intermediul său, atât în timpul primului război mondial, dar mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, vă dați seama ce longeviv, au reușit să își creeze avantaje. Și uite așa, pe mâna acestui negociator, om de afaceri, fără studii superioare, a crescut și s-a desăvârșit proiectul Uniunii Europene, care și astăzi este un proiect pragmatic, făcut în avantajul corporațiilor naționale, multinaționale, naționale în țările alea alese, proiect care se duce de râpă pentru că astăzi el nu mai este păstorit. Interacțiunea lui Jean Monnet cu Churchill este foarte bine descrisă în carte și acolo vedeți doi ariviști, pentru că și Churchill a fost la rândul său un arivist. Se dezvăluie și originea masonică a lui Churchill plus multe alte lucruri. În ce vește pe Kissinger, îi se prezintă iscusința, îi se prezintă ascendența, sigur, un evreu emigrat din Germania la vârsta copilăriei, dar și faptul că a fost suficient de inteligent pentru ca să devină vectorul principal al mișcărilor geopolitice de mare anvergură. Mai interesant la Kissinger sunt erorile pe care le-a făcut, în special în America de Sud. Acolo a dat totul de pământ. În Orientul Mijlociu a greșit. Unde n-a greșit, n-a greșit cu China. A avut o admirație și o bună cunoaștere a Chinei. Relația lui cu Mao a fost ceva extrem de special și este prezentat în carte. Ce șochează la Kissinger din această carte este cinismul și pragmatismul lui, sigur, care l-au dus acolo unde l-au dus și l-au făcut să influențeze atât de mult politica internațională, până în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte că ultima lui vizită la peste 100 de ani a făcut-o în cârje, fiind primit de către Xi Jinping. Multe ați avea de priceput din această carte, dar în general veți pricepe, dacă o veți citi, cum anume se face diplomația geopolitică și încă se face în țări precum China, Rusia, India, bineînțeles, chiar și Brazilia, iar ați mai pricepe și care este valoarea de întrebuințare a unor diplomați iscusiți. Cât de culți erau multilaterali și pentru că s-a comemorat zilele trecute 9-11, 25 de ani de la fatalul eveniment, care și este demistificat și în această carte, apropo de inventarea inamicilor, tocmai pentru ca să nu fie deranjat Arabia Saudită, aliatul tradițional al Statelor Unite, legătura dintre cei doi Bush, tată și fiu, pe timpul lor s-a dat atacul împotriva Irakului lui Saddam Hussein, care a fost un agent al CIA. E bine, apropo de asta, veți pricepe lecturând această carte de ce, cum și cât a decăzut proiectul Occidentului Colectiv, blocului euroatlantic, motivul principal fiind că după 9-11 diplomația geopolitică nu s-a mai aplicat. Statele Unite au crezut că pot să domine la nesfârșit lumea, nemai ținând cont de ordinea internațională și de instituțiile internaționale. ONU a devenit o butaforie, afel ca și NATO, ceea ce a funcționat ca un bumerang. Prostia se plătește. Și a fost prostia diplomaților americani și a serviciilor secrete, care n-au fost deloc inteligente, aceste servicii de intelligence, și care, dominând și Occidentul European, ne-au adus și pe noi unde ne-au adus. Asta va fi principala concluzie. Veți pricepe cât de valoroasă este implementarea diplomației geopolitice și cât de important este ca politica externă să fie făcută de către diplomați iscusiți. Până data viitoare despre carte, să auzim numai de bine și nu uitați de viza noastră la Gold FM. Citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. În fiecare vineri ne găsiți pe noi gazdele emisiunii, Adina Timofte, specialistă în numerologie, astrologie, consiliere personală și profesională, alături de Oana Timofte, specialistă în numerologie, astrologie, consiliere personală și profesională. Așa cum v-am spus și în prima emisiune a toamnei, vrem să aducem o altă dinamică în emisiune, respectiv să avem o interacțiune mult mai bogată cu voi. Așadar, pe parcursul emisiunilor de acum o să vă îndemnăm, recomandăm să vă lăsați data completă de naștere, chiar și o întrebare la un moment dat, depinde de tema emisiunii, pentru a intra pentru a primi voi răspunsuri mai clare, mai personalizate la o situație care poate vă frământă în ultima vreme sau la un obiectiv pe care îl aveți și nu știți când să-l începeți poate sau când e bine să-l începeți. Și așa cum am spus și...
3: Și da, Oana, la întrebările astea atât de personalizate și atât de punctuale, să știți că vă ajută mai degrabă o analiză personalizată, da? Pentru că aceste lucruri pe care noi le spunem sunt la nivel general, în schimb fiecare hartă are data, ziua, numele, prenumele, ora nașterii și pot apărea acolo detalii care să schimbe situația care o regăsiți la nivel general.
2: Făceam referire la anul personal pe care l-am spus la emisiunea trecută și voiam să îndemn pe cei care ne urmăresc astăzi să își calculeze anul personal sau să scrie ziua și luna la această emisiune sau să trimită pe WhatsApp la 0735 10 22 10, luna și anul și
3: ziua și luna.
2: Vă puteți chiar voi calcula, adunați ziua, luna cu 2026 și în cazul în care ajungeți la un rezultat cu cifra 9, este un an extrem de important, 9 sau 1 în mod special, pentru că e un pas acolo între a începe ceva sau a începe, a iniția proiecte sau dimpotrivă. De ce am ales să vorbim sau să vă îndemnăm să faceți acest calcul? Pentru că anul, într-adevăr, 2026, din punct de vedere numerologic, este un an extrem de important la nivel general, dar în aceeași măsură poate fi extrem de important și pentru unii dintre voi. În sensul că unii puteți începe să lăsați în spate anumite chestii, iar alții puteți demara proiecte fabuloase care pot dura ani de zile cu prosperitate în viața voastră.
3: De asta vedeți cât de importantă este acea hartă personalizată. Dacă doriți ședințe 1-1, nu aveți pe burtieră numerele noastre de telefon și toate informațiile ca să ne bateți la ușă.

0: fiind și specialiste și în numerologie și în astrologie, încercăm să vă oferim mesaje atât din punct de vedere astrologic, cât și din punct de vedere numerologic. Așadar, scrieți-ne ceilalți din cealaltă parte a zodiilor cum ați început toamna, chiar și voi, începând de la Balanță până la Pești. Spuneți-ne ce provocări ați întâmpinat vara asta, toamna, începutul toamnei, pentru că este foarte important să înțelegeți că această toamnă este cumva nucleu, este o imagine, ni se creează un tablou cam cum va arăta anul 2027 și de aceea, dacă Universul, dacă informația ajunge la dumneavoastră și vă recomandă să zăbăviți un pic și să încercați să analizați și să vă oferiți claritate în ceea ce privește planurile dumneavoastră pe termen scurt, mediu și lung, ar fi bine să o faceți. Pentru că e păcat ca, de exemplu, dacă din punct de vedere numerologic și astrologic vă este recomandat să mergeți într-o direcție, cu siguranță dacă mergeți în altă direcție, acolo se găsesc blocajele, se găsesc rupturile de planuri, se găsesc fisurile, se găsesc acele atacuri
1: Limitări.
0: energetice, limitări, blocaje și e păcat să nu.
1: Și practic se ia pe un luați pe o luați pe un drum greșit, și care va fi anevoios și care va fi cu limitări și cu nereușite sub o formă sau alta.
0: Și dacă tot puteți intra în contact cu această informație, de ce să vă creați voi zile negre, cum se spune în popor?
1: Informația este cea mai de preț, cum spunem de fiecare dată.
0: Da,
1: Informează-te.
0: și urmată de acțiune. Și cu informația și cu acțiunea creează acel pachet complet care să vă schimbe cu adevărat viața în direcția pe care vă doriți.
1: Bun. Revenim la horoscop și spuneam mai devreme, vom continua cu zodia Balanței și, așa cum am spus și în emisiunea precedentă, vom discuta despre horoscopul toamnei și sunt anumite condiționări.
0: Și vom oferi zilele benefice ale toamnei pentru fiecare zodie în parte, inițialele și multe alte secrete, informații foarte importante de care puteți să faceți uz pe parcursul toamnei.
1: Există anumite condiționări pentru fiecare zodie în parte, ca fiecare dintre voi să ajungeți într-un punct în care puteți avea o creștere fabuloasă, e nevoie să rezolvați și să
0: Faceți
1: zăbăviți
0: curățenie
1: și
0: unde
1: să
0: cumva.
1: curățați și să conștientizați anumite aspecte din viața dumneavoastră. Și hai că tot spune că începe cu Balanța, să începe și cu Balanța, da? Balanța. Voi cei din zodia Balanța aveți nevoie să faceți curățenie sau să conștientizați la ce proiect ați rămas acolo
0: Blocați, potmoliți.
1: extrem de împotmoliți, blocați și parcă investiți timp, bani, energie, emoție și acel proiect nu merge mai departe. Este timpul să puneți așa pe hârtie ce mai merge, ce nu mai merge, dacă merită investiția în continuare și să fiți onești cu voi în legătură cu acest lucru. În aceeași măsură, uită-te la prietenii pe care ai tu Balanță, pentru că este posibil ca o persoană sau un grup de prieteni sau două persoane din viața ta să te saboteze
0: Adică
1: și
0: îți
1: să te.
0: recomanda să ieși din prieteniile expirate, din acele grupuri sociale care, în care nu există decât, nu știu, poate o dependență, hai mai că oricum n-am cu cine să ies, hai să ies acolo. Dar când ieși și intri în contact cu un prieten, doi, trei, nu neapărat tot pachetul de prieteni, să mergi acasă devitalizat, intoxicat cu anumite informații. De asta este recomandat pentru tine, Balanță, să faci curățenie în zona de prieteni, să înțelegi ce balanțele care au business-ul, să înțelegeți că în zona de clienți, pe acest fragment de business, este important să aduceți o noutate sau un client poate care există deja, care vă scurge de energie și cumva trebuie să readuceți ceva acolo, da? Faceți-vă ordine și pe linia maternă, de pe transgenerațional, pentru că acolo, cel puțin în următoarea perioadă a toamnei, da, poți să ai anumite revelații cu privire la o anumită setare mentală de la o bunică, străbunică, de la o mamă, în legătură cu partea asta socială.
1: Dreptul vostru și potențialul vostru din această toamnă este de a fi diferit fără a-ți fi frică, de a obține acea libertate, de a obține acea, de a,

0: monetiza creativitatea, de a monetiza acele idei de viitor fabuloase. Dar atenție, dacă tu rămâi într-un proiect vechi, unde consumi foarte multă energie, când de fapt ai în spate îți rulează o altă idee extraordinară și o lași deoparte, e clar că dreptul tău de a fi diferit fără să-ți fie frică și de a putea monetiza talentul tău se poate duce de râpă. În aceeași măsură, balanțele care aveți copii, vă puteți reapropia, puteți reconstrui acel fir energetic, emoțional, în sensul benefic pentru voi. Vă puteți reîntâlni poate după o perioadă de timp, prin telefon, fizic, și puteți discuta sub o formă echilibrată și în avantajul ambelor părți. Pentru unii dintre voi puteți deveni chiar și bunici, te rog, Adina.
1: Da, dacă tot ai vorbit de copii, voiam să mai adaug o idee cu
0: Te
1: privire la
0: rog.
1: balanțele. Respectiv, copilul interior, da? Pentru că mai există un scenariu pentru anumite balanțe în această toamnă să apară din nou suferința unor lucruri trăite în copilărie, da? Și vă este recomandat un alt pas pentru a ajunge la un potențial în această toamnă, este să vă întoarceți în copilărie, aceste balanțe, acele balanțe care au trăit anumite drame, anumite evenimente pe care încă, cu care încă nu ați făcut pace, nu ați făcut vindecare, nu ați dat mâna, nu ați confruntat, așa să spunem, și nu ați spus gata, te iert și merg mai departe cu puterea mea, cu încrederea și cu lumină în continuare, o veți simți practic că vă reîntoarceți acolo și nu le mai puneți sub preș. Încercați să înțelegeți că și această linie de vindecare a copilului interior este foarte, foarte importantă pentru voi.
0: Așadar, balanțelor, puteți deveni părinți, puteți întâlni iubirea aia pasională, extraordinar de înălțătoare pentru voi, puteți călători la modul propriu, iar în urma unor călătorii puteți să întâlniți persoane lângă care puteți crește extraordinar de mult, o vizibilitate extraordinar de mare pentru cei mai ales care au proiecte online,
1: Și
0: da?
1: multe balanțe, uite, pot pica și pe așa să calce strâmb în relație,
0: Da.
1: să aibă așa un început de
0: Dacă încep cu
1: viață dublă și
0: o infidelitate, cu siguranță asta
1: toamna.
0: karmică, da, asta karmică nu te va sprijini, ci dimpotrivă îți va lua poate o sursă financiară, te va sabota în alte lucruri, da? E foarte, foarte important să înțelegeți acest lucru.
1: Zilele
0: Zilele importante, Adina.
1: importante pentru voi în această toamnă, în fiecare lună a
0: Alin.
1: toamnei, ziua de 5, de 17 și de 23.
0: Iar inițialele, care la fel pot avea importanță pentru voi, aceste inițiale pot fi prenume, nume, inițiale, poate reprezenta prima literă a unei
1: Unui oraș,
0: instituții, a unui oraș,
1: a unei
0: da?
1: țări.
0: Veți face voi conexiuni și la finalul toamnei, cu siguranță, va fi acolo un aha din partea tuturor. Și inițialele sunt literele B, O și E. Trecem mai departe la zodia Scorpion.
1: Scorpionii, în această toamnă, toată atenția voastră
0: Haideți să
1: va
0: spunem despre
1: trebui.
0: potențial, da? Pentru că așa am spus la celelalte zodii, ca să știi.
1: Mai întâi potențialul, da?
0: Exact. Potențialul, dar condiționat de.
1: Se întrevede așa o toamnă foarte frumoasă cu privire la tot ce înseamnă mediul tău înconjurător, familia, în cazul în care vrei să-ți iei o casă, în cazul în care vrei să începi să-ți construiești ceva, dacă vrei să te apuci de un business care are ca temă această parte a imobiliarelor, da?
0: E practic
1: O
0: un
1: creare de nouă fundație pentru tine,
0: exact.
1: Scorpionule, da? Și
0: Propriul succes pe o fundație nouă și sănătoasă. Asta îți oferă această axă karmică.
1: și cei care vreți să începeți, voi scorpioni, să începeți business-ul, dar de acasă, nu uitați de acea temă că, cu privire la numărul locuinței, numărul business-ului, numărul
0: Sediului.
1: sediului, da? Pentru că dacă, de exemplu, aveți un număr 4 la locuință sau acolo unde vă desfășurați activitatea profesională, 8 sau 11 sau 9, acum depinde foarte mult și de
0: Depinde de compatibilitatea acelei cifre
1: Și de domeniul de activitate, asta voiam să spun, dar cu precădere de numărul 4 și numărul 8, indiferent că vreți să vă deschideți acolo un business sau nu, sunt spirite care creează acolo mai multe neplăceri, lecții mai multe de învățat. Așadar, asigură-te că ești în compatibilitate, în cazul în care, de exemplu, ești într-o casă cu numărul 4, locuință, penthouse și așa mai departe, acolo, de exemplu, întotdeauna vei avea mai mult de muncă. Vei avea mai mult de dat cont familiei. Nu pot
0: Poți dezvolta afecțiuni de sănătate, din păcate. Acolo se descarcă karma de pe linia mamei sau a
1: te
0: tatălui.
1: simți ca într-o închisoare, ca într-o pivniță, ca într-un undeva foarte închis, da? Se strică foarte des lucruri în
0: Simți că
1: această.
0: urci trei trepte, iar cobori. Simți că urci trei trepte, iar cobori. Cam asta creează un patru,
1: Neechilibrat.
0: în sensul în care nu te sprijină ca și energie în activitatea ta și chiar ca și locuință personală sau ca sediu de
1: Dacă ai, de
0: business.
1: exemplu, 8, acolo poți avea mai multe discuții pe temă financiară, despărțiri din cauza banilor,
0: Karma de
1: parteneri,
0: agresivitate acolo.
1: karmă de violență, karmă de agresivitate,
0: Corinția bate la ușă mai des.
1: parteneri care spun asta, am luat eu scaunul, am luat eu farfuria, ai luat-o tu, hai că dacă ne despărțim, dă-mi aia și lasă omul fără WC-ul, pe românește. Într-un apartament cu 8 case, poți trece prin acea karmă financiară care te duce chiar la procese în justiție, care pot dura destul de mult, da? Tot felul, sau în momentul în care se întâmplă să divorțezi, să ai nevoie de acea pensie alimentară, în cazul în care ai copii sau la partaj, se prelungește foarte mult
0: Acest parcurs
1: acest parcurs juridic. Întorcându-mă la Scorpion, voi puteți să vă creați această fundație de viață sănătoasă, frumoasă în această toamnă, bineînțeles cu condiția să aveți o relație bună cu mama, cu tatăl, să vă asigurați că la fel și cu soția, cu copii, adică despre asta este vorba la voi, Scorpionii, da? Atâta
0: desigur
1: timp cât
0: că
1: ai o relație frumoasă cu familia, poți urca într-un mediu profesional.
0: Destinul vă oferă practic șansa de a vă construi acea siguranță materială și un patrimoniu care să vă susțină foarte mulți ani. Dar așa cum a zis Adina, sunt condiționate de aceste relații sănătoase în legătură cu familia actuală, cu neamul pe care l-ai, da? Pentru că totul în cazul în care începi acest proces în această toamnă, care noi spunem de această toamnă, dar să știți că aceste previziuni pe care le spunem durează cam un an și jumătate, da? Aceste tendințe.
1: De vindecat pentru voi, pe românește, ce este? De vindecat frica de autoritate. De vindecat, dacă poate unii scorpioni au frica de tată și efectiv le este imposibil să aibă o discuție de la suflet la suflete. Vindecat vinovăția față de un membru. În ideea că, măi, eu nu pot să fiu director dacă mama și tata n-au fost director. De ce se supără? Dar au acei.
0: Frica de a depăși, practic, pe cineva, fie din neamul tău, fie un coleg, e frica asta de a nu
1: te pune în fața faimei, să ai notorietate, să duci mai departe, de fapt, visul tău profesional. Mai e de vindecat tot ce înseamnă partea asta de muncă, de acțiune, da? Sunt unii care au foarte mulți scorpioni care au foarte multe idei, foarte multe inovativitate. În schimb, rămâne doar în partea asta de
0: teoria.
1: pasivitate, da? Doar cu teoria. În această toamnă este timpul să luați o agendă un pic și să vă creionați și să și acționați în direcțiile dorite de voi.
0: Pentru că destinul vă susține, repetăm, să vă creați acea fundație pe termen lung, acel patrimoniu, acea familie sănătoasă, vă dă șansa să vă duceți într-un loc unde să vă simțiți acasă, unde să vă simțiți acceptați la un job, unde să vă simțiți în largul vostru, în activitatea pe care o faceți.
1: Și mai este o recomandare la voi, scorpionii, să vă vindecați rușinea de public, da? Poate unii scorpioni, voi vreți să începeți ceva pe online și spuneți, păi, cum să apar eu pe online, cum să-mi arăt eu, până acum am făcut ceva și deodată ies cu lucrul ăsta, este șansa ta, este șansa ta. Încearcă să vindeci tot ce crezi tu că te blochează pentru a deveni faimos cu adevărat.
0: E foarte important să urmăriți pe linia transgenerațională ce pierderi materiale se tot repetă din neam în neam. Pentru că, din păcate, se poate repeta în următorul an jumătate la voi, cei în zodia Scorpion. Zilele cu interes de interes pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt 4, 19 și 28, iar inițialele pentru voi în această toamnă sunt litera A, litera C și litera V. În cazul în care ați intrat acum celelalte zodii, să știți că prima parte a zodiilor o regăsiți pe contul nostru de YouTube, Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte, sau pe contul de YouTube, Oana Timofte, astrolog și numerolog. Bun. Acum, sau în cazul în care vă interesează, să știți cu ce vă putem fi de folos, cum putem colabora împreună, puteți intra pe site-ul oviatanouă.com și acolo regăsiți și pachetele de programe și pașii pe care îi putem urma și în cazul în care considerați că noi putem fi
1: Easy.
0: ghizii dumneavoastră, ne scrieți pe numerele de telefon pe care le aveți afișate pe burtieră. Sau un site, există un formular unde puteți trimite un mail și puteți primi informațiile. Bun, pentru săgetători, ce oferă destinul, ce uși vă deschide în următoarea perioadă? Puteți semna contractul vieții voastre.
1: Puteți intra în contact cu omul util, cu informația utilă, cu recomandarea utilă, cu...
0: Resursa voastră în următoarea perioadă, mai ales în această toamnă, dar, repet, se prelungește un an și ceva, reprezintă resursa socială, da? Resursa voastră este cea socială. Prin grupurile voastre de prieteni, de vecini, oamenii apropiați cu care vorbiți așa mai de toate, acolo puteți preia prin ei, cu ei, sau datorită unei informații date de ei, sau datorită unei colaborări, sau datorită unui sprijin financiar, unui sprijin emoțional, datorită acestei resurse sociale, voi puteți escalada, da?
1: Resursă socială care se poate manifesta în diferite lucruri, da? În
0: Corect.
1: diferite moduri. Te întâlnești cu un prieten și îți spune despre un curs care te va ajuta pe
0: Exact.
1: tine să ajungi să urci în specializare.
0: Corect.
1: Poate te întâlnești cu un fost profesor și te ajută și îți dă o informație cu privire la ce trebuie să faci să termini facultatea. Sau te întâlnești cu fratele, cu sora și îți spune că, uite, a
0: Am
1: văzut o
0: citit.
1: promoție sau ceva despre un contract foarte benefic. Sau te pot...
0: Concursurile, te poți înscrie la anumite concursuri, să ai anumite examene care pot fi de un real avantaj pentru tine și poți avea rezultate fabuloase în urma unui curs, unui concurs, unor audituri, unor examene, unor prezentări. Aceasta reprezintă nișa ta de deschidere, nișa ta care te susține în următoarea perioadă și care ajută la propulsarea ta din toate punctele de vedere.
1: Adică, gen, puteți fi omul potrivit, la locul potrivit sau de informația potrivită pentru a urca și ajunge la destinația pe care voi vă doriți și la care vă gândiți.
0: Unii dintre voi puteți chiar obține o uniformă, da? Nu știu, un halat de asistentă, o
1: Corect.
0: uniformă de polițistă, o uniformă de în zona militară, o uniformă, nu știu, unde se mai poartă uniforme,
1: La
0: da?
1: liceu, la
0: Da, exact.
1: generală.
0: Educația, da, într-adevăr, și informația de la oameni prin oameni, cititul, scrisul, creativitatea, de asemenea.
1: Ajută foarte mult și veți avea oricum unii săgetători, cu poate vreți să dați la școala de șofer, poate vreți
0: Corect.
1: să vă scrieți la tot felul de cursuri. Această parte asta de educație este practic pârghia de succes în toamna aceasta, ce este de vindecat însă pentru a
0: Condiționarea,
1: intra.
0: da? Condiționarea.
1: Exact. Ca să ajungeți acolo unde vă doriți, în toamna aceasta, legea nescrisă asta a neamului, da? Adică acele cuvinte spuse care au durut și care practic s-au creat în blesteme. Acele lucruri spuse între, mai ales între rude,
0: Din cauza. Din
1: care
0: cauza.
1: fie că erau la depărtare, fie că erau peste hotare, fie că erau trimiși au fost efectiv alungați de acasă, acolo este necesar să vă întoarceți voi, săgetătorii, și să vindecați toată această nedreptate creată în neam și, în aceeași măsură, suferințele celor din neamul lor în urma unor tragedii, da? Lui,
0: Corect.
1: iar sufletul acelor persoane au rămas acolo închise, au rămas acolo.
0: Într-o capcană, să spune, și încă și mai caută liniștea.
1: Exact. Ulterior există aceste lucruri de conștientizat în următoarea perioadă în legătură cu anumite adevăruri, filosofii de viață care poate v-au fost impuse. Ia, stai acolo tu, săgetătorule, și întreabă-te, măi, eu am preluat credința asta de la bunel, am preluat credința asta de la bunică, am preluat credința asta din partea asta altă. Hai să văd eu cu care rezonez.
0: Sau eu chiar cred în momentul în care vorbesc despre educație în România, eu chiar cred în ideea asta sau e doar o idee preluată de la mamă, de la tată, de la un coleg, dar în care nu cred?
1: Sau adevăruri impuse de altcineva, da? Într-un mod agresiv, într-un mod nu fai aia pentru că doar asta trebuie să faci. Dar sunt adevăruri și
0: Vă puteți identifica, de exemplu, în următoarele cazuri. Sunt săgetători în copilărie care cărora vi s-au impus în felul următor: tagi în gură, nu vorbi când ieși de pe ușa porții, că râde lumea de tine. Și
1: neamul ăsta nu s-a divorțat niciodată. Nu cumva să ai
0: vreo idee.
1: inițiativa sau vreo idee să-ți treacă prin gând să divorțezi sau.
0: Neamul nostru, toți au fost medici. Nu cumva să te gândești tu să te duci să scrii o carte sau nu știu ce se întâmplă. Neamul nostru, nimeni n-a pictat. Nimeni n-a. Toți au fost nu știu ce, sau în neamul nostru nimeni n-a plecat în străinătate, nu cumva să te văd cu pașaportul că ți-l arunc. Și tot felul de lucruri impuse care practic nu te-au îndepărtat foarte mult pe tine, săgetătorule, de acea misiune și de ceea ce ești tu cu adevărat.
1: Pentru că, de fapt, ce se întâmplă acum? Tu trebuie să conștientizezi că există anumite idei, concepții care au fost prestabilite de neamul tău ca fiind morale corecte pentru tine. Dacă tu rezonezi cu acele lucruri și că dacă tu simți că pe tine acele lucruri te-au ajutat în evoluția ta, go for it, mergi mai departe. Dar stai un pic acolo și decantează.
0: Și în
1: Și
0: cazul în
1: gândește.
0: care nu rezonez cu ele sau trebuie completate, modificate, adu-ți această noutate din acest punct de vedere și în primul rând gândește-te la membrii, la rudele de pe transgenerațional care poate au muncit toată viața într-o profesie, dar nu le-a plăcut ce au făcut, nu au rezonat cu ce au făcut și efectiv li s-au uscus așa toată viața făcând ceva ce nu le place. Să nu te duci pe acest drum, că de fapt acesta este pericolul în următoarea toamnă. Poate ai un copil, poate ai un copil
1: Exact, poate că ai
0: și
1: un
0: implici
1: copil
0: și tu ceva.
1: și care este în străinătate. Vezi acolo că există anumite lucruri în legătură cu oameni din străinătate pe care trebuie să le rezolvi, să le echilibrezi. Anumite studii pe care poate trebuie să le termini, studii superioare, m-aș gândi. E posibil să fii condiționat de o diplomă pe care încă nu o ai ca să poți să te apuci de ceva în viitor. E acolo o condiționare asta între studiul la nivel înalt cu grupul social care îți vine în următoarea perioadă prin informație, prin scris, prin vești, prin absolut orice.
0: Mai poți să te gândești la acele credințe moștenite care au schimbat radical cursul neamului, da? Și vezi acolo ce este de rezolvat.
1: Bun, zilele cu impact pentru săgetători în această toamnă, ziua de 3, de 18 și de 21, iar
0: Inițialele, litera T, L, H. Mai repetăm, inițialele pot reprezenta nume, prenume, numele copiilor, prenumele copiilor, a iubiților, a soților, a prietenilor, a unei persoane care va intra în casa ta sau în viața ta, precum și nume de orașe, nume de țări, nume de restaurante,
1: Corect.
0: număr la mașină.
1: Așadar, ca o concluzie, că am scris aici o concluzie și chiar vreau să vă spun. Destinul vă trimite omul util, intermediarul util, colegul, informația, cursul practic, concursul, recomandarea sau contractul aparent banal, atenție, care vă poate deschide următoarea etapă.
0: Mesajul spus la început, am terminat cu același mesaj.
1: Exact.
0: Capricornii, toamna aceasta pe voi vă ajută să vă opriți la tot ce înseamnă
1: Dreptul, destinul ce le aduce.
0: partea financiară, da? Și de aceea puteți efectiv să urcați foarte mult în portofel,
1: să vă îngrășați portofelul, conturile.
0: Deci destinul vă deschide dreptul financiar, dreptul la bani, dreharul vă duce acolo în poziția, aveți șansa, da, ca destinul să vă deschide porțile financiare, a abundenței, a prosperității, a banilor, să aveți la final de toamnă mult, nu știu, un job în plus, o sursă de venit în plus, începeți
1: Să
0: să...
1: munciți mai puțin și să luați mai
0: Exact,
1: mult, da?
0: exact.
1: Adică o organizare, o creștere substanțială a
0: Un
1: veniturilor.
0: confort financiar, un nou nivel material. E vorba despre partea asta materială monetizată.
1: Sau poți să-ți crești efectiv prețul muncii tale.
0: Corect.
1: Gândiți-vă din toate punctele de vedere cum puteți voi să vă ridicați acest statut financiar.
0: Uite, unii capricorni, de exemplu, pot găsi acea sursă de bani care să îi ajute la a plăti un anumit tratament. Alții pot avea șansa de a negocia salariul și să mărească leafa, cum se spune, da?
1: Alții pot avea șansa să întâlnească un specialist financiar care să-i
0: Corect.
1: ajute să plătească o datorie la jumătate sau la un sfert. Tot felul de lucruri, beneficii financiare, da?
0: Poți începe să treci pe picior mare, mai pe scurt tu, Capricornule, dar condiționat care aici, aici
1: Avantaje
0: condiționarea.
1: financiare, da? Prin creștere salarială, prin a plăti o sumă, o datorie mai mică, da? Tot ce înseamnă partea asta financiară. Dar ce trebuie să faceți pentru să ajungeți să intrați în această loterie pozitivă?
0: Exact. Vorbim despre acea karmă financiară de pe neam. Adică, dacă, de exemplu, neamul tău, uită-te un pic în spate, au existat persoane care au pierdut sume foarte mari de bani, a căror funcție le-a fost sabotată, da? Să presupunem că un bunic de-a tău a fost mare în sat, da? Pe o funcție, nu
1: Poliție
0: era armatul
1: formată.
0: popular atunci, sau era ca în Moromeții, da? Cel lider. Și la un moment dat a fost pe nedrept sabotat. Ei, aceste lucruri, dacă nu au fost rezolvate, suferințe de pe linia asta a abandonului, a sacrificiului profesional, da, te pot împiedica ca tu să ai acest confort financiar în această toamnă. De asta gândește foarte bine. Măi, în neamul meu, au fost oameni care au fost fraudați
1: Sau care au făcut bani murdari?
0: sau da, corect, corect.
1: Sau care au avut procese de 8 ani, 10 ani, 18 ani, că nici măcar n-au mai trăit să le mai savureze victoria sau cine știe ce. Sau oameni din neam care s-au certat și s-au dat rude, care s-au dat în judecată, având la bază o
0: Exact.
1: moștenire, având la bază o sumă de financiară, având la bază o bicicletă, o mașină, nu contează, ceva material.
0: Sau
1: Sau
0: oameni care au păcălit pe alții, da? Și acum tu tragi, practic, ilegalitatea sau păcatul pe care l-a făcut cineva. În aceeași măsură, foarte.
1: acele cozi karmice care, de fapt, vin
0: Exact.
1: până la tine, da? Și acele cozi karmice negative, dacă nu sunt, de fapt, cum se numesc, vindecate, acolo, practic, poți să te împotmoleștiu și, în loc să mergi pe linia ta energetică, frecvența banilor, care ar trebui să fie pe un drum lin, frumos, organic și așa mai departe, nu faci decât să repeți, sub o formă sau alta, scenariul financiar negativ din neam.
0: În aceeași măsură, Adina, credințele despre bani la Capricorn
1: Foarte
0: sunt
1: important.
0: extrem de importante. Dacă tu intri în această toamnă cu acele credințe pe care poate le spui la nivel inconștient, la nivel, cum să spun eu, îți vine natural, da?
1: Da. Nativ, la nivel nativ, așa.
0: Exact. Banii sunt ochii, lasă că n-am nevoie de bani.
1: Mai bine
0: Sărat, dar liniștit.
1: decât bogat și nu mai știu ce.
0: Aceste credințe limitative care
1: Te
0: sunt
1: țin departe de bani, pe rumnește.
0: și care sunt extrem de important de conștientizat în această perioadă, da? Pentru că limitează și te opresc să ajungi la un nou standard financiar.
1: Sunt mulți capricorni care, de exemplu, cărora, de exemplu, le este frică de bani. În ce sens? Au o sumă de bani, mai câștigă mai mult și, efectiv, nu știu ce să facă, da? E foarte important, banul este energie, iar banul, în momentul în care este rulat, este investit, se vorbește cu el, nu contează ce faci cu el, important e să
0: te simtă viu și pe tine. Nu știu nimic rău. Să te simtă viu și
1: Asta
0: pe tine.
1: vreau
0: Și ce
1: să...
0: vreau, Ana, că vreau să dau un
1: Dă-mi.
0: exemplu capricornilor.
1: Uite,
0: Sunt
1: capricorn.
0: mulți dintre voi cărora vă este frică,
1: Oradea cu bani, da?
0: o să spun eu și despre ea, vă este frică să cereți o mărire de salariu sau vă este frică să activați în final acel lucru, acea activitate profesională la care vă gândiți de o anumită perioadă de timp. Aveți încredere, voi trebuie ce este de fapt de făcut pentru a intra pe această linie prosperă, da, a
1: Păi, te
0: banilor.
1: recomand programe pentru eliminare blocaje financiare pentru ei și pentru deschidere și pentru alinierea cu harul divin
0: Și să
1: financiar.
0: nu mai spun cât de important e să vă activați voi, capricornilor, sporul banilor și în casă, în
1: Corect.
0: portofel. De...
1: Sporul casei și sporul banilor. Foarte, foarte.
0: Spor în muncă, sporul banilor, sporul casei e foarte important pentru voi.
1: Bun.
0: Și e important pentru fiecare dintre voi, capricorni, să știți care vă sunt talentele divine.
1: O, da. O, da.
0: Talentul care reprezintă o...
1: O
0: Uitați,
1: cale.
0: lăsați-vă data completă de
1: Ah.
0: naștere și vă putem spune la prima vedere, da, un talent divin al vostru, pentru că este foarte important în momentul în care tu știi aceste talente, reprezintă drumurile tale
1: O nișă de monetizare, ce mai la de la
0: exact, prin
1: tale.
0: care tu poți să-ți culegi banii foarte ușor. Despre asta este vorba.
1: Da, deci lăsați-vă
0: În comentarii.
1: data completă de naștere și revenim în limita timpului disponibil să vă oferim vouă, da, anumite informații în legătură cu talentul divin. Zilele cu impact pentru voi, Capricorni, în următoarea perioadă, 2, 17 și 20, iar
0: Și
1: inițial.
0: inițialele U, G și V.
1: Bun.
0: Și dacă vreți să faceți și voi
1: Bani, bani.
0: această bărcuță a prosperității, ne scrieți și vă spunem ce este de făcut. Acum mergem
1: Bun.
0: mai departe. Pentru vărsători,
1: Vărsători.
0: destinul va aduce o șansă ca în următoarea perioadă să creșteți din toate, mai ales profesional, să vă creșteți încrederea în voi, să deveniți omul autentic, omul liber, omul stăpân pe orice situație,
1: Omul cu
0: omul care
1: putere.
0: învinge exact și are curaj, inițiativă și rezultate. Și ai spus, Adina, foarte bine, omul putere. Da.
1: Și, practic, oricum în perioada asta sunt atât de multe tranzite foarte, foarte importante și care au efect foarte mare asupra noastră. Și mulți dintre voi deja ați început să vă simțiți rătăciți. Deja ați început să nu mai puteți dormi, trezitul la 2, 3, 4, 5 dimineața, insomniile, durerile de cap, nesiguranță, tot felul, un sentiment de nesiguranță, de frică.
0: Adina, voiam să fac o paranteză. Cu siguranță că toți ați auzit de cazul Mădălina Apostol. I-am
1: Dumnezeu
0: făcut,
1: să o ierte.
0: Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace, i-am făcut calculul numărului de destin și este un număr maestru 33. De fiecare dată, pe parcursul acestor ani, de când suntem la această emisiune sau de când avem apariții publice, atenționăm pe cei care au numerele maestre 11, 22 și 33.
1: Dacă vrei să
0: Ca
1: știi
0: și
1: dacă
0: număr.
1: și tu faci parte din această categorie, lasă-ți data completă de naștere cu specificația în paranteză, vreau să știu ce, dacă sunt numărul 11 de destin.
0: 22 sau 33.
1: Corect.
0: Și mi-am pierdut firul. Nu știu
1: Și
0: ce.
1: voiam să vă atenționez că
0: A.
1: aveți un potențial atât de mare, dar și provocările sunt foarte mari. Aveți o lume interioară, conțineți atât de mult bagaj emoțional, spiritual, energetic, încât este nevoie ca voi să-l conștientizați și să-i spuneți, da, te vreau, hai cu mine și ajută-mă ca să poți să ajut și pe alții. Pentru că în momentul în care voi...
0: Nu vă mai închideți în voi, despre asta e vorba. Am înțeles din anumite declarații, Mădălina niciodată nu se plângea, întotdeauna ajuta pe cei din jur. Era omul perfect, omul sacrificiu. Într-adevăr, destinul 33, exact pe partea negativă, acolo se regăsește. Sacrificiu,
1: Lipsă de comunicare cronică.
0: lipsă de comunicare, a emoțiilor cronică, da.
1: O intensitate emoțională și o intensitate nervoasă foarte mare pe care dacă nu o descarci, dacă nu o vorbești, dacă nu o comunici, sub o formă sau alta, fie apelați la oameni specializați, că e vorba de psiholog, că e vorba de numerolog, că e vorba de coach, că e vorba de orice om de specialitate
0: E
1: în
0: foarte
1: această.
0: important să vă, scuze, Adina, e foarte important să vă înțelegeți personalitatea energetică,
1: Asta
0: emoțională.
1: urma să spun,
0: Exact.
1: da, de e foarte important, indiferent la cine, la un preot, dar măcar de curiozitate, calculează-ți numărul de destin. Și uite, de exemplu, dacă sunt născuți în data de 11-a 11-a, da, 20, ziua de 22, da, Sau
0: da.
1: luna 11-a.
0: Exact. Am vrut să atrag
1: Tragem un semnal de alarmă vouă, sufletelor care sunteți sub aceste vibrații 11, 22 și 33, pentru că voi, sub o formă sau alta, simțiți că sunteți diferit. Și da, sunteți diferit. Dar dacă nu vă acceptați și vă ascundeți și vă închideți și spuneți, măi, cum poate să mă creadă lumea că eu visez asta sau văd
0: sau văd
1: îngeri sau văd
0: demonii.
1: entități de lumină sau că mie eu au avut voci aici și cum să mă spune, să mă spune că sunt nebună și mă trimite la spitalul numărul ăla. Nu vă e frică de voi, pentru că odată ce vă integrați și această parte energetică, spirituală și spuneți da și o puteți crea efectiv viața voastră și mai frumoasă din toate punctele de vedere și puteți în primul rând după aia să deschideți uși și celorlalți.
0: Bun.
1: Revenind la vărsători, la voi este vorba despre puterea de a vă câștiga identitatea completă în această toamnă, da? Dar ce trebuie de fapt de rezolvat? Rezolvați-vă toate rămășițele din relațiile toxice pe care le-ați avut. Rezolvați-vă divorțul, dacă încă mai durează de vreo 7 ani. Rezolvați-vă acea relație cheie din viața voastră, că e vorba de mamă, că e vorba de tată, că e vorba de un coleg, care vă consumă energetic și vă macină și de fiecare dată când îl priviți sau aveți un schimb de replici, deja ți s-a bip toată ziua. Dacă rezolvați tot ce este mort,
0: Traumele și
1: tot ce este mort, tot ce este steril, tot ce este mucegăit în relații, să știți că, practic, acest drum reprezintă punctul de a vă câștiga această identitate. Și lumea vă va privi într-un mod frumos. Wow, uite vârstătorul,
0: dar ai spus,
1: wow!
0: Adina, și despre acele lucruri care se repetă în relațiile de căsătorie de veneam, că
1: Acum,
0: trebuie.
1: da, bineînțeles,
0: Te
1: acum,
0: rog.
1: acum spune, spune, spune.
0: E foarte important pentru voi, vărsători, să vă uitați la relațiile care se repetă toxice sau tipare care se repetă în neamul vostru în legătură cu căsătoria, da? În cazul în care sunt din neam în neam se repetă anumite lucruri, rezolvă-le perioada asta ca ulterior să poți profita de faptul că poți deveni un brand
1: De notorietate.
0: exact, poți deveni omul cheie în cadrul unui proiect.
1: Să fii căutat, să fii sunat, să fii cerut, să fii plătit,
0: Exact.
1: poate să-ți câștigi puterea din toate punctele de vedere. Și mai fă și în felul
0: Și să
1: următor.
0: devii stăpân pe viața ta, pe destinul tău, pe de altă parte.
1: Vindecă-ți, practic, autoritatea nesănătoasă din partea altora.
0: Exact,
1: Poți să fii într-o
0: exact.
1: relație
0: Bravo.
1: și soțul, efectiv, să aibă o putere toxică asupra ta. Să nu te fi lăudat niciodată, să nu-ți fi spus bravo, tati, bravo, mami, bravo și așa mai departe. Să nu existe în viața ta cineva care efectiv să te facă să tremuri, să stai așa într-un colț și să spune, auleu, iar mă duc să mă întâlnesc cu ăla, auleu, ce fac, auleu, nu știu cum să-l convic, nu știu ce să fac, mamă, și când de fiecare dată când mă văd, mă apucă durerea de cap, mă duc la baie, vomit, cine
0: Da.
1: știe ce fac aici, tropăie sute de cai. E important să înțelegi care relații te țin pe loc
0: Și o re
1: sau te
0: e,
1: fac mic.
0: e, e o relație, da? O relație în special care
1: Corect.
0: a
1: A
0: consumat
1: patentat
0: vărsătorul. Exact.
1: în tine lucruri care te-au adus chiar să ai probleme și de sănătate.
0: Dacă le rezolvi, poți obține curajul de a face lucrurile diferit. Adică, dacă până acum nu ai avut curajul să te duci să ceri o poziție aia, jobul ăla, sau să vorbești cu vecina, sau să vorbești cu soțul, sau să vorbești cu copilul într-o altă manieră, odată ce rezolvi acele lucruri, cu siguranță ai să vezi că viața ta capătă efectiv un alt sens.
1: Vei fi mai ușor acceptat, îți va fi mai ușor să comunici, vei avea mai multe conștientizări. Puterea. Hai să vezi, wow, am putere, wow,
0: Vei împlini?
1: am vorbit și am fost ascultată, wow, am fost ascultat sau ascultată, wow, nu mi-a mai fost frică să-i spun, wow, și nu
0: Vorbesc
1: s-a
0: cu
1: supărat.
0: tinerii din toate punctele de vedere, voi vărsătorii, da? Ca și look, ca și energie, ca și gândire, ca și perspectivă.
1: Pentru că până acum, dacă nu, și ce se poate, ce se întâmplă? Acum e posibil, practic, să funcționezi în umbra unei autorități care te face mică, cu frică și așa mai departe, da? În momentul în care vindeci toată această, igienizezi, da, ce este nevoie într-o anumită relație din viața ta, vezi ce frumos poți să devii varianta ta puternică în următorul an și jumătate. Zilele pentru tine sunt ziua de 1, 10, 25, iar inițialele
0: J, M și Z.
1: care a ținut anul mai târziu, celelalte zodii, prima parte a zodiilor, regăsiți pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemene Timofte și vă invităm să răsfoiți și, uite, pe grupul nostru de Facebook nu am postat.
0: Nu l-am postat?
1: Nu l-am postat. Mersi, bă, Iulic, mi-ai adus aminte că trebuie să mai postez undeva, să le spun celor
0: Ne găsiți pe
1: de la
0: TikTok, pe Instagram, Adina Timofte, Oana Timofte, puteți scrie numele noastre pe Google și în cazul în care doriți să primiți informații, cu siguranță le veți putea găsi doar la un click away, cum se spune. Așa cum spunea și Adina mai devreme, vă invităm să răsfoiți și site-ul nostru oviatanouă.com. Acolo găsiți și un set de întrebări pe care le recomand în fiecare emisiune celor care doresc să le răsfoiască, să își răspundă la acele întrebări și puteți avea conștientizări sau puteți face acel pas către a face ceva pentru dumneavoastră în adevăratul sens al cuvântului și să nu mai amânați acea temă cea mai importantă din viața voastră. Voi și voi. Bun. Pentru pești, Adina, care este potențialul extraordinar în următoarea perioadă? Aș vrea să avem această zodie pești ușor mai detaliată, pentru că de fiecare
1: Foarte
0: dată, pentru că
1: frumos.
0: de fiecare dată sunt încertate de cei din zodia pești. Da, bine, ultima zodie, ați închis-o repede și e tăcut. Acum chiar vreau detaliate, rog.
1: Suntem repezeală pe TV, îți dai
0: Da.
1: seama, dar aici e misiunea noastră și putem să onorăm și zodia pești cu minutele pe care le meritați, care le meritați.
0: Bun, voi pești aveți șansa extraordinară ca în următoarea perioadă să fiți copilul Dumnezeu, să fiți protejați divin și
1: Binecuvântați cu tot felul de evenimente și oameni care intră în viața dumneavoastră oarecum așa pe nesimțite, da, și
0: Exact.
1: pe nevăzute, dar o să vă dați seama după ce poate pleacă persoana respectivă sau după ce ați ieșit dintr-o încăpere sau după ce s-a rezolvat ceva, să spuneți: Ai, domnul ăla de atunci, amăi, doamna aia de atunci, amăi, rugăciunea aia atunci spusă în ziua aia, sau amăi, citisem eu atunci aia și uite, informația aia mi-a venit la momentul potrivit și în fața unei situații care avea nevoie de acea informație.
0: Fiți atenți la informațiile aparent banale, aparent, nu știu, poate găsești pe jos o hârtiuță, o carte și îți iese în evidență acel mesaj. Este pentru tine, pentru că despre asta este vorba în această toamnă.
1: Și
0: Primești mesaje sub o formă ușor misterioasă, dar sunt special pentru tine.
1: mai ales voi peștilor, în această toamnă veți vedea foarte multe mesaje și numerice, da?
0: Exact.
1: Uitați, voi pești, scrieți în comentarii care ați văzut, nu știu ce, frarea 1111 sau 555 sau
0: Sau ce
1: 33.
0: cifre ați văzut în ultima perioadă, voi cei în zodia pești, pentru că acele cifre pe care le-ați văzut
1: Mesaje, de fapt.
0: repetitiv, exact, sunt mesaje care
1: Semne de la Univers, semne
0: Univers,
1: de la
0: corect.
1: Îngerii Vocii Păzitori, semne de la tot ce înseamnă această energie nevăzută care practic reprezintă la un moment dat o cheie în toamna aceasta pentru voi. În aceeași măsură, cei care vă știți cu anumite afecțiuni de sănătate, anumite boli pe care să spun că le duceți de multă vreme, există alergii, afecțiuni de orice tip, există șansa ca în această toamnă să găsiți medicul, să găsiți tratamentul și să aibă acea
0: Acea vindecare miraculoasă.
1: Așadar, sănătatea se poate restabili pentru voi într-un mod miraculos în această toamnă. E vorba de miracole și de mesaje pe care nu neapărat poți să pui punctul pe ei. Poți visa, tu, cel în zodia pești, foarte mult în această toamnă și în următorul an.
0: Se activează arhiva subconștientului, acea arhivă a memoriei și vezi că te poți simți de multe ori în această toamnă, în funcție și de tranzitele tale din harta natală, parcă trăiești un sentiment, adică tu ar trebui să râzi, dar de fapt plângi, sau tu ar trebui să te bucuri, dar de fapt ești trist. O dualitate, o extremă în aceste emoții și trebuie să te gândești dacă. De ce? Pentru că la voi, sănătatea fizică, psihică și emoțională este foarte importantă în această toamnă. Și dacă corpul îți cere ceva, inima altceva, mintea ceva, emoția altceva și nu există acolo o linie dreaptă, corectă și să se țină de mână între ele, e posibil să te îndrepți către un burnout, e posibil să ai mai multe responsabilități care te duc către o problemă de sănătate. Dar atenție la cum îți organizezi viața, cum îți faci agenda zilnică și câte zâmbește, Oana, și câte minute sau ore îți acorzi și ție în fiecare zi a acestei toamne.
1: Da,
0: Ia să faci un pariu.
1: eram concentrată din aici și mai citeam ceea ce am notat, faptul că peștii pot avea acces la oameni cu statut extrem de mare, la oameni importanți, la oameni, să spun așa, cu care nici nu te-ai gândit vreodată că poți sta la masă cu ei. Ai șansa de a fi protejat la nivel anonim de cineva în această toamnă. Poți tu, cel din zodia pești, să îți vină din neant un proiect și pe care să îl duci sub formă de confidențialitate peste hotare. Da? Uite, se vine cineva, băi, uite, am auzit că ai aia și cu aia, hai să
0: Ce pricepe
1: încercăm.
0: acolo, hai să încercăm, dar hai să nu spunem nimănui, hai să vedem cum iese, să facem un episod pilot și de acolo vedem. Ține-l sub confidențialitate, pentru că tot ce este sub o protecție, tot ce este
1: Și
0: cumva
1: discreție.
0: sub o mantă așa departe de
1: Ochii lumii.
0: ochii lumii, atrage mai mult succes pentru tine cel din
1: Proiectele
0: zodia
1: făcute,
0: pești.
1: practic, să spun așa, în umbră, în discreție, fără să afle toată lumea, tot internetul, toți prietenii, tot neamul, da?
0: Create în tăcere, da, și departe de lume.
1: În aceeași măsură, venituri din străinătate vă pot veni în această toamnă, dar condiționarea, exact așa cum a spus Adina, este relația ta cu corpul tău. Simți că ești obosit, du-te și te culcă. Simți că nu mai poți, du-te și vorbește. Simți că la locul de muncă te șicanează un coleg, du-te și rezolvă situația. Simți că programul pe care l-ai avut până acum te solicită fizic, emoțional, energetic, într-un ritm mult prea mare, schimbă programul de lucru.
0: Relația și cu mintea ta și cu gândurile tale, da? Încearcă să îți impui la nivel de verbalizare, să creezi tot felul de tehnici care să te ajute să păstrezi vocabularul acela echilibrat, da? Nu neapărat o gândire pozitivă, trebuie să ne îndreptăm către o gândire echilibrată.
1: Și e foarte important pentru peștii din să achite acele datorii micuțe, care, nu știu, mai ai 100 de lei la cineva, 300 de lei la cineva, un 500 de lei, un 100 de euro, fiecare la nivelul financiar. Achite acele restanțe pentru că sunt în strânsă legătură cu evoluția în această toamnă.
0: Iar unii dintre voi puteți
1: fie să vă angajați, fie să începeți lucru în instituții foarte mari ale statului, da? Dar condiția este aceea despre care v-am vorbit. E foarte, cei care aveți animăluțe, da, pisicuțe, cățeluși, se recomandă o atenție mai deosebită și ce se va mai întâmpla în viața voastră a peștilor, găsiți un nou membru de familie, da, o pisicuță, un animăluț, un pește sau cine știe ce vreți voi să cumpărați copiilor sau chiar pentru voi, pentru că e posibil să existe așa un sentiment de însingurare, de singurătate și aveți nevoie de un nou companier în fața căruia să vorbiți, să zâmbiți, cu care să vă jucați și așa mai departe. Tot voi cei din Zodia Pești puteți întâlni, da, dacă e să vorbiți și un pic de iubire, puteți întâlni un partener, dar să știți că va cere foarte multă discreție. Haideți să înțelegeți, e ok discreția, dar fiți acolo atenți să nu fie omul, să nu dorească să fie discret pentru că e într-o altă relație,
0: Iată,
1: da?
0: așa că dacă facem așa, uite.
1: A.
0: Așa.
1: Bun.
0: Și mai e aici la voi și capcana asta, dar nu e un drum, nu e drumul corect, să vă izolați, să stați mai mult în casă, să picați într-o oarecare
1: Melancolie.
0: melancolie. Să spuneți că m-a săturat și de lume, m-a săturat și de mine, m-a săturat și de pereți, dar nu m-a săturat de baie, stați în baie mai mult. Sau nu știu, orice, încercați să evitați această însingurare îndelungată, pentru că e posibil ca dacă chiar intrați pe acest drum, să nu fie nevoie să mergeți să vă internați câteva zile pentru a primi un ajutor. Pentru că în această toamnă sunteți și pe energia asta a zilelor, spitalelor, tot ce înseamnă instituții care să vă ajute din punct de vedere fizic, psihic și mental.
1: Da.
0: Noi
1: Noi vă
0: vă
1: avertizăm,
0: avertizăm,
1: vă
0: voi
1: spunem din
0: înlegeți calul.
1: potențialul. Adică mai bine să te duci să primești o funcție extrem de faină și mișto într-un spital clinică
0: Mai bine să conduci clinica decât
1: decât să stai
0: să
1: internat acolo. Despre asta e vorba,
0: te
1: da?
0: dea un pat.
1: Bun.
0: Zilele cu impact pentru voi. Este ziua de
1: Sunt.
0: lui. Sunt. Și vă recomand vouă peștilor și nu numai. Celor cărora v-am povestit, v-am spus despre business. Putem face împreună programe pentru reușită la un examen. Pe cei care doriți o promovare, putem face împreună programe pentru
1: Uite,
0: promovare.
1: zilele trecute, Adina, m-a sunat o doamnă, are o fică care, draga de ea, de 5 ori a încercat să dea la școala de șoferi. Și a zis, doamna, Oana, sunteți ultima mea șansă. I-am dat
0: Ai creat
1: matei,
0: programe
1: am
0: pentru.
1: creat programul pentru reușită la
0: A
1: examen,
0: făcut
1: pentru
0: o
1: a obține,
0: schemă, a făcut o schemă de programe.
1: exact, și m-a sunat ieri sau alaltăieri, draga de ea, plângând, vai, doamne, trebuia să vă spun că nu mai pot de fericire, că fiica dumneai a luat examenul și va fi posesoarea carnetului de conducere.
0: Așa, programe pentru felicitări pe această cale, programe pentru a găsi partenerul, programe pentru căsătorie, programe pentru, poate sunt mămici și tătici, nu, doritori de a fi mămici și tătici, care efectiv poate au fost pe la doctor, poate tăcăie tăcă și efectiv nu au încercat, nu au trecut și pe această curățare energetică care să le ofere posibilitatea de a fi numiți mamă și tată.
1: Adică
0: Și
1: dacă din punct de vedere biologic ai fost la medic, ai văzut că și tu și soția sunteți ok,
0: Dar
1: totul
0: nu
1: e
0: se întâmplă.
1: ok, dar nu se întâmplă, e clar că acolo există un blocaj, fie emoțional, fie energetic, fie transgenerațional.
0: Așa. Absolut puteți să vă gândiți la nevoia pe care o aveți voi acum. Puteți să vă gândiți la faptul că vreți să câștigați un proces, că vreți să vi se returneze o anumită
1: Că
0: sumă,
1: vreți să vindeți un teren, vreți să vindeți o casă
0: că
1: sau...
0: vreți să vă împăcați cu mama și cu tata, că vreți să aveți o relație mai bună cu fiul, că vreți pe orice temă.
1: Bun, zilele cu impact pentru cei din Zodia Pești, 6, 12 și 21, iar inițialele
0: P, T și B.
1: și acestea fiind spuse...
0: Spunem încă o dată, cei care intrați în contact, de la Zodia Berbec până la Zodia Fecioară inclusiv, să știți că nu v-am
1: Uitat.
0: exclus, nu v-am uitat,
1: Voi sunteți povestiți în prima parte a emisiunii de vinerea trecută,
0: pe care o puteți găsi pe canalele noastre de YouTube, Oana Timofte, numerolog și astrolog, sau canalul comun, Gemenele,
1: și canalul Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte, precum și pe rețelele noastre de socializare, Adina Timofte Numerolog și Oana Timofte Numerolog.
0: Bun. Să vă fie de bine și informațiile, și să vă fie de folos aceste informații pe care vi le-am dat. Să avem un weekend fabulos cu toții și să ne găsim la următoarea emisiune în protecție divină și cu sufletul așa plin de bucurie.
1: Și mai buni.
0: Doamne ajută! La revedere!
1: Doamne ajută.
0: Pe data viitoare!
1: Vineri la orele 15, în cadrul emisiunii 63, by Adina și Oana Timofte. Drumuri bune!
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're gold school. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butin Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordine apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. Astăzi, cei care urmăriți de pe telefoane, pe calculatoare, vedeți că nu doar i-am furat notul tatălui meu, i-am furat și locul de la birou. Am reușit săptămâna aceasta să trec o zi, două și pe acasă. Astăzi, la Geopolitica Noii Lume, avem un invitat surpriză, ca să spunem așa. Petru Romoșan nu a putut să fie alături de noi cum a fost anunțat din cauza unor probleme personale. Va elucida el luna viitoare motivul, dacă dorește. Astăzi însă îl am alături de mine pe profesorul Dan Dungaciu, care îi urez bun venit și care nu a mai fost prezent la Gold FM de ceva timp, dar este unul dintre veteranii echipei noastre. Bună ziua, domnule profesor!
3: Mulțumesc pentru invitație!
2: Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Astăzi vom discuta în principal despre geopolitică și mai ales despre proiectul geopolitic al Uniunii Europene. Ieri a avut loc discursul de stare a Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen și din acesta și din restul expertizei pe care o avem ar trebui să putem să ne dăm seama care sunt prioritățile reale în ziua de astăzi a Uniunii Europene, dacă sunt bune, dacă nu sunt bune. Sunt sigură că domnul profesor va veni cu diferite sugestii, comentarii, critici. Până atunci aș vrea și să le spun ascultătorilor că sunt bineveniți să ne lase câteva întrebări, din moment ce este un moment special prezența domnului Dungaciu aici. Vom lua și câteva întrebări de la ascultători. În decursul acestei emisiuni vă invităm să le adresați ori în comentariile sau în chat-ul de pe Facebook sau de pe YouTube sau la numărul de telefon 0735 10.

0: în 2-3 minute să le explicați ascultătorilor noștri cam la ce se aștepte de la aceste consultări.
1: E, am vorbit despre geopolitică, relații internaționale în ziua de astăzi, sau, mă rog, într-o zi precum cea de astăzi, sau în zile precum cele pe care le-am trecut, e ca dragoste în vremea holerei, vorba unui titlu faimos. Da, relații internaționale, până la urmă, sunt importante dincolo de conjuncturi și de contexte. Pentru că, până la urmă, influența lor este incomparabil mai mare decât foarte multe discuții care au loc în jurul nostru, imediat la noastră proximitate. Dar, apropo de negocieri, nu s-a schimbat mare lucru pentru că, de fapt, în spațiul politic din România nu s-a schimbat nimic. Acum 3 luni, fără o săptămână, am fost ultima oară la Cotroceni și de atunci încoace nu s-a schimbat nimic în dinamică, echilibre politice. Prima mare, mare lucru nu se poate schimba nici de data asta. Demersul nostru a fost mai amplu. Discuția, trebuie să recunosc, a fost mai bună decât data trecută, în sensul în care am discutat inclusiv despre nevoia ca România să fie relegitimată sau resetată, dacă vreți. Ideea de anticipate nu este o idee dragă doar partidului nostru, este o idee fundamentală care permite inclusiv o relegitimare politică a României, pentru că tensiunile din societate sunt reale. Când ai asemenea tensiuni care se manifestă într-un fel în Piața Victoriei sau se manifestă în alt fel în sondaje, oamenii au încredere în instituții, deci practic este o disoluție cel puțin în mintea cetățeanului a statului, te uiți în sondaje și vezi că din 90 încoace noi n-am mai avut un procent atât de mare de lipsă de încredere în direcția în care merge țara. Suntem la peste 90%. Toate astea arată că e o criză profundă, e o criză de legitimitate, o criză de încredere în instituții și, din punctul nostru de vedere, cel puțin, dar cred că numai din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate sunt și o formă de relegitimare politică. România nu are nevoie doar de un guvern, are nevoie de o guvernare, ceea ce înseamnă altceva, înseamnă și legitimitate și perspectivă. Asta, imaginați-vă acum că s-ar reuși. Mă îndoiesc, dar s-a reușit să se încropească un guvern care va fi un guvern cu oaste de strânsură și la prima criză majoră, peste 6 luni de zile, acest guvern va fi în situația celui de astăzi, adică să fie demis, să discutăm din nou despre un nou guvern în România. Și avem peste un an jumătate, se va guverna România, vin alegerile locale, după un an și jumătate, cam toată lumea se va concentra pe alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și apoi prezidențiale. Deci, practic, nu se va guverna aproape deloc în România. De aceea e nevoie, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, de o guvernare de 4 ani. Asta a fost unul dintre mesajele pe care noi le-am transmis la Cotroceni și, spre deosebire de ultimele discuții sau întâlniri, deschiderea față de aceste mesaje, trebuie să o spunem, a fost mai apăsată. Deci există cel puțin ca ipoteză de lucru, sau cel puțin asta a fost concluzia pe care noi am tras-o, ca ipoteză de lucru cel puțin, alegeri anticipate sunt pe masă.
0: Am înțeles. Vă mulțumim și poate spre finalul emisiunii vom reveni la acest subiect, dacă mai au curiozități ascultătorii, dar mi-am propus să acoperim multe întrebări dumneavoastră astăzi și aș dori ca un fel de ghidare să începem de la discursul Ursulei von der Leyen de ieri. Am văzut că cele mai multe vizionări sau citiri în presă au avut articole referitoare la Canada și acest nou statut de membru asociat. Aici sunt mai multe lucruri discutate. În primul rând, aș dori să vă întreb care ar fi avantajele pentru Europa să treacă la un parteneriat cu Canada, pentru că în logica acțiunilor dintre evenimentele dintre SUA și Canada din ultimele săptămâni, ultimele luni, această acțiune este dată și ca un fel de acțiune ostilă împotriva Americii. Donald Trump a făcut o declarație în care a spus că dacă simte orice fel de ostilitate din partea acestui nou parteneriat, va întrerupe comerțul cu Europa pe multe bunuri. Deci, cu ce ajută în principal Europa această realiniere spre Canada în locul SUA, pentru că așa se înțelege? Și în al doilea rând, mă tot gândeam de ce s-a inventat acest nou statut, pentru că sunt multe statuturi în relație cu Uniunea Europeană. Și o idee care mi-a venit mie, să-mi spuneți dacă sunteți dumneavoastră de acord, mă gândeam că poate se încălzește acest nou statut de membru asociat cu Canada, pentru că atunci când Ucraina va veni din nou cu pretențiile

0: de aderare totală la Uniunea Europeană, să îi se poată oferi o alternativă care să aibă totuși un nivel de prestigiu în mediul diplomatic. Dacă doriți să comentați aceste două idei, vă rog.
1: Eu cred că aproape tot ce a făcut Uniunea Europeană în ultimii ani este împotriva Americii. Chiar dacă nu e declarat asta. Pentru că Uniunea Europeană a intrat într-o logică ilustrată de războiul din Ucraina și de atitudinea Europei față de Uniunea Europeană față de Ucraina, într-o logică a unui război de independență. Logica liderilor de la Bruxelles este logica războiului de independență al Uniunii Europene care se petrece în Ucraina, războiului de emancipare strategică a Uniunii Europene, emancipare de Statele Unite și de Rusia. Așa se gândește în acest moment la Bruxelles. Donald Trump este expresia sau scuza cea mai bună ca să fii anti-american, din punctul lor de vedere. Noi n-am fi anti-american, dar uite ce face Donald Trump și atunci sigur că îți exhibi disconfortul față de Donald Trump, dar în realitate face asta față de America. Așa s-a întâmplat în 2003, invazia din Irak, cu Bush la timonă la vremea respectivă, când pentru prima dată europenii au încercat să se emancipeze de America. Vă aduceți aminte că în 2003, după invazia din Irak, au fost protestele în capitalele mari europene și în aceeași zi a apărut în marile cotidiene franceze și Libération și Frankfurter Allgemeine Zeitung un articol scris de Derrida și de Habermas, care a fost manifestul pentru Europa. Altminte spus, europenii au încercat în stradă și au scris acolo explicit, Europa s-a născut în stradă protestele împotriva Statelor Unite sau prezenței americane în Irak. Ei, chestiunea asta n-a ținut pentru că noua Europa, așa zicând, a scris o scrisoare de solidaritate cu Statele Unite și Uniunea Europeană nu i-a ieșit acest proiect, dar a fost în mintea acelorași oameni care astăzi profită într-un fel de Ucraina și își gândesc intervenția în Ucraina ca un război de independență. Ce a făcut doamna von der Leyen este expresia unei puteri care a decis deja despre ce va fi vorba în Europa. Proiectul, decizia este luată, Europa trebuie să se federalizeze, să se centralizeze, pentru că ăsta este profitul maxim al Europei din acest război cu Ucraina. Adică ceea ce în anii 50 erau cărbunele și oțelul care au permis unitatea sau începutul unității europene, unitatea cărbunei și a oțelului, astăzi în loc de cărbune și oțel, avem război și frica populației și pe baza acestora se construiește un nou tip de Europa, care e Europa federalizată, de fapt o Europa centralizată. Doamna von der Leyen a exprimat asta, doar a exprimat acest lucru. Nu dânsa a luat decizia, s-a luat decizia și doamna von der Leyen a exprimat această decizie de putere. Și suntem în această logică. Tot ce a spus doamna von der Leyen, inclusiv cele legate de Canada, dar nu numai. Decuplarea față de America s-a făcut explicit, pentru că e și o decuplare de NATO. Doamna von der Leyen vrea să facă Consiliul de Securitate în Europa cu state precum Canada, Marea Britanie, Norvegia, state care sunt în NATO, mai puțin America. Deci se schimbă, practic, se încearcă o emancipare din punctul ăsta de vedere al Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană crede că războiul din Ucraina este prilejul cel mai bun ca să devină un actor geopolitic emancipat, un actor care să joace, nu așa, rolul de mare putere. Așa cum joacă America, așa cum joacă, mă rog, China, așa cum încearcă să joace și alte state. Uniunea Europeană vrea să devină actor, adică să se împlinească visul european al unora de pe la Bruxelles. Și asta este, Ucraina este, din păcate, ana care este zidită în această construcție monumentală și sacrificată de cele mai multe ori și cred că va fi sacrificată și de aici înainte, pentru că doamna von der Leyen a spus un lucru foarte clar. Suntem sugerând un război rece cu Rusia, adică făcând, dacă vreți, translatarea din timpul războiului rece a lumii euroatlantice, America plus Europa împotriva RSS-ului, translatare care înseamnă Europa împotriva Rusiei. Deci, doamna von der Leyen a anunțat, de fapt, că e un război, va fi un război total, complet. A spus, asta ajută Europa, fiind într-un război rece, să se emancipeze, să-și găsească identitatea, să-și dobândească identitatea în relație cu alteritatea agresivă și opusă care este Rusia. Deci, doamna von der Leyen a dat, de fapt, acest semnal. Canada, ce face Canada în această ocupație? Ce caută Canada în povestea aceasta? Canada este o chestiune de conjunctură. Canada s-a emancipat, ca să zic așa, de către Statele Unite, inclusiv, ca urmare a declarațiilor pe care Donald Trump le-a făcut. Tot naționalismul a fost acolo cheia poveștii, pentru că Donald Trump, când a vorbit despre America First, deci despre patriotismul american, naționalismul american, interesele americane, evident că a stârnit, de fapt, în Canada, același tip de reacție, așa cum a făcut-o în Danemarca. Și canadienii, nu-i așa, se emancipează față de America, sunt împotriva lui Donald Trump, deci dacă sunt dușmanii dușmanilor mei, sunt prietenii mei. Și atunci Canada se apropie de Uniunea Europeană într-o formulă, cum foarte bine ați precizat, care n-are nicio istorie, de fapt, într-o formulă sui generis, ca să zic așa. Tot ce se întâmplă astăzi la nivelul Bruxelles este sui generis. Nu funcționează nicio regulă, așa cum nici în relații internaționale nu mai funcționează nicio regulă, dar și nici în Uniunea Europeană nu mai funcționează nicio regulă. Se găsesc tot felul de statute pentru viitorii vecini, ca să se împace toate părțile. Unii sunt de acord cu integrarea europeană, alții nu sunt de acord cu integrarea europeană, dar ca să împace pe toți, pentru că sunt chestiuni mici în raport cu marele proiect al centralismului și federalizării europene, sigur că se găsește această alternativă de substitut. Dar sigur că e deocamdată o chestiune politică, chiar dacă premierul Canadei a fost prezent în sala nu unde doamna von der Leyen și ținea discursul, este deocamdată e mult până departe, ca să zic așa. Nu știm care va fi reacția Americii, nu știm care va fi relația Canadei cu Uniunea Europeană, pentru că canadienii nu știu aproape nimic despre Uniunea Europeană, așa cum nici Uniunea Europeană nu știe aproape nimic despre Canada. Deci oamenii ăștia nu se cunosc. Numai că trebuie să avem în minte exemplu Islandei recent, care o țară care nu e deloc o țară săracă, sau mă rog, cum eram noi în anii 90, și care refuză integrarea Uniunii Europeană, refuză începutul negocierilor de integrare în Europeană, tocmai pentru că nu are încredere această Uniune Europeană care devine loc mai perspectivă politică la pace. Deci canadienii deocamdată fac și un gest negativ. Nu vrem să fim cu America și atunci ne apropiem de Europa. Europenii fac același gest. Nu vrem să fim cu America lui Donald Trump sau cu America lui J.D. Vance sau nici măcar Marco Rubio nu mai este băiatul bun din perspectiva europenilor. Deci vrem să ne apropiem de cei care nu sunt cu America și și-au apropiat într-o formă sau alta Canada. Așa s-a întâmplat. Tot reculul ăsta, toată reacția geopolitică asta reactivă pe care o face Bruxelles, s-a văzut și în acordurile pe care le-a semnat Mercosurul și acordul cu India. Sunt inclusiv reacții la ceea ce a făcut și ce face Donald Trump sau administrația americană. Deci suntem în acest tip de geopolitică. Uniunea Europeană nu și-a conturat deocamdată decât proiectul negativ. Proiectul pozitiv l-a sugerat doamna von der Leyen când a spus că Europa se centralizează, își construiește un Consiliu de Securitate și inventează un articol 4, de ce nu mâine un articol 5, în care principiul celor trei mușchetari, toți pentru unul, pentru toți, se va aplica și pentru Europa. Războiul cu Ucraina este fundamental, pentru că războiul din Ucraina este identitar pentru Uniunea Europeană. Și de asta îl vor ține, chiar dacă, eu cred că în acest moment, dacă Zelenski, președintele Zelenski, ar vrea să oprească războiul, nu mai poate să o facă. Pentru că este în logica altor tipuri de proiecte geopolitice și războiul rece care va rămâne cu Federația Rusă va ține, ca să zic așa, Ucraina într-o zonă. Ucraina va fi o frontieră de confruntare cu Federația Rusă, din păcate pentru Ucraina, dar asta e logica pe care doamna von der Leyen ne-a anunțat-o. Lumea se schimbă, e foarte greu să înțelegi ce se va întâmpla, pentru că n-am trecut niciodată printr-o asemenea experiență. Noi nu trebuie să uităm, nu poți fi expert în ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, de fiecare dată ordinele mondiale, ordinea mondială de pe război rece, adică război rece, ordinea de după război rece, adică hegemonia americană care a durat vreo 30 de ani, aproape 30 de ani, s-au făcut în urma unor războaie. După un război mondial, știi foarte bine care e puterea actorilor care joacă. Aia care câștigă construiesc ordinea mondială. După ce URSS-ul s-a prăbușit, americanii au construit noua ordine mondială, adică hegemonia americană. Noi suntem acum într-o situație în care vrem să construim ordine mondială fără să fie autorăzboi mondial. Și vrem să construim ordine mondială ca să evităm un război mondial. Așa ceva n-am mai făcut niciodată. De asta suntem în această ambiguitate, de asta nu cred, e cel puțin prematur să vorbim de sfere de influență, de împărțire, de congresul de la Viena, pentru că în acest moment e prea multă ambiguitate și în acest moment sentimentul pe care l-am este că e mai degrabă, să spun, o tatonare a ceea ce se poate întâmpla, fiecare, cum să spun, își pipă adversarul și vrea să vadă câtă putere are în realitate, ce mai poate să facă, în așa fel încât ordinea mondială să se contureze. Suntem departe de a avea chiar și o schiță, chiar și un draft, nu? Cum am zice astăzi, al viitoarei ordini mondiale. Dar doamna von der Leyen ne-a dat un semnal, eu nu cred că va avea șanse de reușită proiectul doamna von der Leyen, dar ne-a dat un semnal despre ceea ce se gândește la Bruxelles. Tot ce urmează, federalizare, renunțarea la dreptul de veto din partea statelor în Consiliul European, totul se leagă de asta. Totul devine coerent și cred că va trebui să ne așteptăm ca și România semnale din punctul ăsta de vedere să fie tot mai limpezi.
0: Da, mulțumesc că să rămânem, să scăpăm după de acest flag până la urmă cu Canada, pentru că dacă ne uităm la geopolitica de nivel înalt, nu este atât de important. Aș dori să discutăm și despre această invenție a Ursulei von der Leyen de un Consiliu de Securitate al Uniunii Europene. Putem să luăm pe rând, prima oară pe securitate, după aceea pe economie, pe diplomație, etc. Dar pe partea de securitate, Ursula von der Leyen a spus că acum Europa înseamnă mai mult decât Uniunea Europeană și că în fragilitatea lumii de astăzi doar Europa le poate oferi europenilor o suveranitate reală, aici am citat, și de aceea a avut această idee a unui Consiliu de Securitate similar cu articolul 4 din NATO, articolul 4 din NATO fiind cel care îi dă dreptul oricărui stat membru să ceară consultări cu aliații oricând se simte amenințat din punct de vedere extern. Și la acest consiliu să nu facă parte doar statele UE sau statele NATO, ci și Canada, Norvegia, Marea Britanie, ca să înțeleagă și ascultătorii. Deci, practic, să completeze NATO, a spus ea, prin acest nou Consiliu de Securitate European. Acum, aici avem două puncte. De ce este nevoie de un astfel de Consiliu de Securitate dacă în Uniunea Europeană deja avem articolul 42, aliniatul 7 din Tratatul UE, pe care sunt sigură că îl cunoașteți, anume că dacă o țară din Uniunea Europeană este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre trebuie să-i acorde sprijin prin absolut toate mijloacele de care dispun, deci unul mult mai similar cu articolul 5 deja. Și în al doilea rând, în afară de ideea de a introduce Ucraina într-o discuție de securitate directă, pe cine ar mai putea ajuta acest Consiliu de Securitate? Vorbim aici, de fapt, despre un nou mod de a oferi contracte de armament, fără a include și companii americane. Despre asta este, de fapt, vorba. Cum putem ajuta companiile ucrainene care sunt în colaborare cu cele franceze sau italiene?
1: Cred că, deocamdată, e un proiect... Tentația aceasta de a găsi, sigur, argumente de tip economic e reală, dar cred că suntem la nivelul proiectelor politice. E o gândire politică a unor oameni care au stat totdeauna acolo, zic, în străfundurile Bruxellesului, dar în zona aceea. Eu am întâlnit la conferințe internaționale pe unii din ei și păreau așa figuri insolite, care vorbeau despre Uniunea Europeană, care e un proiect comparabil cu o catedrală gotică. Catedrala gotică, doar a treia generație vede sfârșitul unei catedrale sau unui evul mediu, abia a treia generație vedea finalul. Prima generație punea fundația, a doua generație construia și abia a treia generație vedea majestuozitatea unei asemenea construcției. Ei vorbeau în termenul aceștia despre Uniunea Europeană. Ei sunt cei care au pus în ultimul draft al Congresului de la tratatului de la Maastricht, ultimul draft, cuvântul federalizare, care a fost scos de britanici. Deci ei sunt oameni care au gândit totdeauna un proiect european de tip centralizat. Ei, ăsta este momentul lor. Deci oamenii aceia, nu știm cine sunt, nu știm ce putere în spatele lor, dar oamenii aceștia gândesc un proiect politic în acest moment. Ei n-au vorbit până acum, articolul 40 nu se referă la securitate, pentru că Uniunea Europeană a fost un protectorat american în timpul războiului rece. Niciodată nu s-a ocupat de securitate. Niciodată nu s-a ocupat de problema de militară. De asta statele din Europa Centrală și de Est, și trebuie să înțeleagă cei care le ascultă, să înțeleagă foarte bine, prima dată s-au integrat în NATO și pe urmă în Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană, în exercițiul de admitere în Uniunea Europeană, așa numitul acquis comunitar, nu avea dimensiuni legate de securitate și de aspectele militare concrete. Practic, nu te întreba nimeni atunci când te duceai să te integrezi în Uniunea Europeană și îți dădea examene, ca să zic așa, dosarele de integrare, nu te întreba nimeni de aspectele de securitate. Și statele din Europa Centrală și de Est erau state în care cele mai importante instituții erau armata, miliția și securitatea. Și atunci a venit NATO să facă curățenie și abia după aceea Uniunea Europeană. Niciun stat, încă o dată spun, din Europa Centrală și de Est nu s-a integrat direct în Uniunea Europeană. Bun. Pentru că nu se ocupa cu securitatea. Uniunea Europeană nu era în acest business. A venit acum Ucraina și acum s-au gândit că ăsta este momentul emancipării. Dacă vrei să fii putere globală, trebuie să ai putere militară. Câte divizii are Papa, cum spunea Stalin la un moment dat. Deci numărul contează. În relații internaționale, dimensiunea, cantitatea contează. Vorba lui Stalin, cantitatea este prin ea însă și o calitate. Uniunea Europeană se gândește așa, vrem să fim o putere globală, avem nevoie de o armată. Nu mai merge ideea de securitate a Uniunii Europene, care a fost prezentă până la războiul din Ucraina, în care Uniunea Europeană râdea de America, uite cât ce armată mare are America, dar nu știu ce să facă cu ea, uite ce armată mare are America, dar nu știu la ce a folosit. În Afganistan, în Irak, toate eșecurile militare, mă rog, militaro-politice pe care le-au avut americanii, Uniunea Europeană spunea, noi suntem soft power, pe noi toată lumea ne dorește, noi nu avem nevoie de armată, asta a fost gândirea. Era gândirea europeană, era că e o carte celebră al lui Tony Judt, Post-War Europe, în care spune, Post-War Europe înseamnă Europa în care un război mondial nu mai poate avea, în care un război major nu poate avea loc. Asta era mentalitatea și gândirea. Asta e și ideea pentru care Europa a fost neînarmată sau depozite de goale, inclusiv în timpul invaziei din Rusia în Ucraina. Deci ideea asta că nu poate fi un război s-a materializat în viziunea de securitate a Uniunii Europene, care a fost ilustrată popular de celebra formulă, două state care au McDonald's pe teritoriul lor nu fac război. Adică dacă ești prins, interconectivitatea duce la securitate. Te securizezi. Proiectele Angela Merkel legate de Germania, Nord Stream 1, Nord Stream 2, care nu au fost ale Angela Merkel, a fost al cancelarului Schröder social-democrat și Angela Merkel cancelar creștin-democrat, au fost proiecte de securitate, nu au fost doar proiecte comerciale. Te conectezi cu rușii, pe de o parte curge gazul, pe cealaltă parte curg banii și dacă relația este financiară, mă rog, economică de puternică, e absurd să mai credem că mai poate fi război. Ideea că două state care au pe teritoriul lor McDonald's nu fac război are în spate argumentul următor. Suntem prinși într-un lanț comercial atât de important încât e absurd să ne mai gândim la război. Deci securizarea în mintea Uniunii Europene s-a bazat strict pe ideea că interconectivitatea duce la securitate. Așa au gândit și americanii când au deschis relația cu China. În realitate, când Nixon s-a dus în China în 1972 și i-au tras pe chinezi spre ei, asta a fost gândirea. Dacă ești cu noi, vei fi ca noi. Asta a fost mentalitatea și încerc să disciplinez, să dresez, să transform o mare putere precum China sau, mă rog, o țară mare, că nu era o mare putere atunci, în ceva care seamănă cu tine. De asta au introdus China în Organizația Mondială a Comerțului în 9-11, practic exact în anul în care au fost bombardate turnurile și Pentagonul, lumea l-a observat asta, e aceeași idee. Dacă îi aduci lângă tine, dacă fac comerț, dacă se îmbogățesc, vor deveni ca noi, vor avea aspirații noastre, libertate, democrație, etc., etc., etc. Bun, nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat așa nici în Europa. Deci, invazia rusă în Ucraina a însemnat sfârșitul acestei viziuni. Securitatea, interconectivitatea nu mai produce securitate. Interconectivitatea produce insecuritate. Noi suntem în această logică. De asta ne decuplăm acum. Ne decuplăm de China, ne decuplăm de Rusia. Nu mai vrem să facem niciun comerț cu Rusia, nu mai vrem să facem niciun comerț cu China, pentru că asta duce, nu-i așa, insecuritate spre deosebire de vechea paradigmă de 30 de ani în care comerțul aducea securitate. Ei, suntem într-o schimbare radicală de perspectivă, radicală de paradigmă și din punctul acesta de vedere, Uniunea Europeană spune, ok, trebuie ca să fie actor important, totuși, dimensiunea contează, armata contează, tancurile, drone contează. Și începe încet, încet, ca reacție la războiul din Ucraina să se armeze. Și deocamdată face un Consiliu de Securitate care este, de fapt, deocamdată o armătură, o construcție politică. De ce spune încă doamna von der Leyen, spune că este alături de NATO. Este încă alături de NATO pentru că nu are destule capabilități militare. Deocamdată nu vor să joace tocmai singur, dar asta e drumul, asta e calea. Adică să nu mai fim dependenți de Statele Unite, să ne construim armamentul nostru, să furnizăm noi așa industriei noastre banii de care au nevoie și într-un mod paradoxal să copiem Rusia. Pentru că Rusia a reușit să stea pe picioare economic, inclusiv pentru că s-a dezvoltat și a dezvoltat industria de apărare. Noi facem ce fac rușii în acest moment, sigur, cu o întârziere de 3-4 ani, dar ne dezvoltăm industria de apărare ca să nu mai depindem de americani. Deocamdată, din păcate,
0: sunt... 3-4 ani? Iertați-mă, doar 3-4 ani? Credeți că avem întârziere în fața...
1: Nu, Ei au început proiectul ăsta cam la un an după ce a fost invazia din Ucraina, când a început într-adevăr războiul. Deci europenii în acest moment, sigur, cu costuri mult mai mari și cu o lipsă de centralizare, care din punctul ăsta de vedere nu se poate compara cu centralismul din Rusia, încep acest proiect. Emanciparea lor de american nu se poate face, cel puțin că Ucraina mai are nevoie de Patriot și vă aduceți aminte că a fost o discuție, banii europeni să fie consumați doar pentru muniție europeană. Dar ucrainenii au spus, domnule, voi nu aveți ce să ne dați deocamdată, avem nevoie de interceptoare, deci banii europeni se duc în America ca să cumpărăm interceptoare. Deci asta vrea Europa, să se emancipeze. De asta aș face un Consiliu de Securitate să înlocuiască, de fapt, NATO. Pentru că lor ce nu le place NATO, le place poziția americană foarte importantă. Și din această perspectivă, ei își construiesc fără să spună un NATO. Acum e articolul 4, pentru că nu au capabilitățile de articol 5. Militare. Dar asta este calea. Deci Europa vrea să devină Statele Unite ale Europei. De asta doamna von der Leyen vorbește despre starea națiunii. De fapt, nu îi spune națiune, cum îi spun președinții americani, îi spune starea Uniunii Europene sau starea Europei, dar de fapt despre asta e vorba. Ei construiesc un proiect politic pe care vor să-l amenajeze din punctul de vedere, apropo de instituție pe care le-a asumit, din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, să construiască instituții peste instituții, să-l facă verde, din punct de vedere energetic, să-l facă, ca să zic așa, o entitate funcțională și un actor geopolitic. Paradoxul este următorul, că în acest moment Bruxelles este practic în război politic cu America, război militar cu Rusia și război economic cu China. Cât o fi Bruxelles de puternic, sunt cam multe războaie sunt cam multe bile pe care trebuie să le țină în aer. Deci, ca să închid, Consiliul de Securitate în acest moment este o construcție politică, care urmează să fie umplută cu conținut securitar și militar. Deocamdată nu l-are, dar proiectul este din punctul lor de vedere în construcție. Dar ca proiect politic este foarte clar. A indicat calea spre care Bruxelles vrea să meargă. Vă place, nu vă place, nu vă întrebăm, nu discutăm cu voi dacă vă place federalizarea, nu facem o dezbatere publică, îți place, nu-ți place, mănânci calul ovăz. Ăsta e proiectul politic al, așa, democratei noastre Uniunii Europene în acest moment.
0: Da. Deci am înțeles, principala direcție acum a Uniunii Europene este aceasta de emancipare. În opinia mea, însă nu doar a mea, Uniunea Europeană a ajuns mult prea în urmă ca să mai poată să-și însușească acest statut de mare putere cum și-ar dori, chiar și colectiv. Dacă ne uităm pe lângă diviziunile interne, mi se pare clar că Europa ar avea nevoie și de un partener dintre cele trei mari puteri, care clar sunt mari puteri în ziua de astăzi, anume SUA, Rusia și China. Rusia, am înțeles, deja este scoasă din joc din start, pentru că europenii au spus că nu vor să aibă nimic de-a face, este adversarul lor. Cu China, vedem că în continuare China este văzută ca un semi-inamic al Europei, mai ales un competitor economic, dar în niciun caz nu vedem vreun discurs la nivelul Uniunii care să fie vreun discurs pozitiv la adresa Chinei de cooperare. Chiar ieri Ursula von der Leyen a spus că deficitul comercial al UE a ajuns la un punct critic și că avem o dependență periculoasă față de China, cum tot restul lumii are o dependență periculoasă, nu a spus ceva neapărat special Uniunii Europene. Și apoi cu SUA vedem că americanii mai mult se delimitează și ei de Europa, adică chiar dacă Europa are această dorință de emancipare, nu vedem vreo dorință aprigă a americanilor să ne mențină în sfera lor de influență sau de securitate. Chiar alaltăieri s-a aflat că SUA au retras fonduri în valoare de 50 de milioane de dolari din asistența militară pentru Europa, pentru a sprijini guvernele din America Latină, și tot apar genul acestea de noutăți în fiecare săptămână. Deci avem o Uniune Europeană, sau Europa, depinde cum vrea Ursula von der Leyen să se exprime, care practic se plimbă între Washington și Beijing, este umilită din ambele părți, pentru că și de acolo vin semnale ostile înapoi. Practic se umilește singură din aceste încercări de a deveni jucătorul mai important în relația cu cele două țări, care din acest nu rămâne în urmă. Tot ieri s-a discutat mult despre partea aceasta de tehnologie, de domeniul inteligenței artificiale, care devine din ce în ce mai importantă. Și Ursula von der Leyen a spus că trebuie să ne concentrăm pe și pe colaborare în IA, dar să nu cooperăm cu SUA și cu China, care sunt pe locul întâi în cursa globală în acest sector. Ca să rezum întrebarea, cum va putea Europa, care are așa o întârziere și un plan militar din cauza lui că s-a bazat pe America de mult timp și din plan economic din cauza faptului că avem mult prea multe reguli și nu putem acționa destul și din planul al coeziunii interne din cauza de că suntem atât de multe state puse la un loc, cu religii diferite, culturi diferite. Cum poate să fie totuși o putere competitivă dacă nu doar că refuză colaborarea cu alte mari puteri, dar chiar se pune în situații în care este ea însăși un ministru?
1: Din punctul meu de vedere, este clar că nu poate. Și că este un experiment care, cel puțin, sau care nu are nici măcar o bază în realitate. Și nu are o bază în realitate plecând de la premisele acestui proiect. Pentru că ne place sau nu ne place, nu poți să inventezi orice, oricând, printr-un fiat venind ori de unde ar veni el și de la Bruxelles. Ca să facă, ca să înțelege, să înțeleagă cei care ne ascultă despre ce e vorba. America când s-a constituit? Americana autoconștiința apartenenței, care a făcut să scrie în Constituția lor We the People. Noi, poporul, ne întâlnim și dăm o Constituție. Deci au avut anterior un sens al apartenenței, sau ceea ce un sociolog clasic francez, Emile Durkheim, spunea partea necontractuală a contractului. Europenii ce fac? Ei spun, dăm o Constituție și se va naște poporul european. E o diferență majoră. Ei cred că dând o Constituție și lucrând de sus în jos, poporul se va naște, poporul european, pentru că e o dinamică fatală. Și toți vor spune, iată ce construcție interesantă și cum deveni europeni. Asta au făcut, de fapt, proiectul ăsta a început undeva prin 2000, când ei și-au dat seama. Eu cred la început că din creșterea asta economică a cercurilor concentrice, nu cum s-a născut Europa ca un tirirez care se mișcă și face cercuri tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari, adică ne se apropie Germania, Franța, unificăm piața muncii, unificăm tarifele, unificăm moneda, unificăm, se va naște în final european. Și au constatat în anii 2000 că nu s-a născut. Și în 2000 a început un proiect identitar, Euronews, imnul european, steagul european. Astea au fost proiecte gândite la Bruxelles ca să grăbească, să accelereze identitatea europeană. Bursele europene care s-au dat, toate proiectele comune europene s-au bazat pe ideea de a crea european, care nu s-a născut destul de repede. Nu le-a ieșit nici atunci. Vă repet, asta a fost un proiect, asta a început în anul 2000, în 2026. Identitatea europeană n-a ajuns să fie principala identitate. Noi avem mai multe identități. Identitățile sunt precum pălăriile, spui una în cap și nu mai cap pe alta. Avem mai multe, dar identitatea politică principală europeană nu este identitatea europeană și asta se vede în sondaje. Rămâne cea națională și eventual național și european. Așa se autoidentifică în sondaje europenii, sau cel puțin asta am aflat din eurobarometrele făcute din 1994 de către Bruxelles. Răspunsul nu le-a convenit deloc, au scos și întrebarea din eurobarometre, nu mai găsiți întrebarea asta în ultimele eurobarometre. Deci, Europa nu are un fundament. Și discuțiile care s-au făcut, inclusiv despre armata europeană, sigur că par un pic abstracte, dar sunt foarte reale. Au fost două întrebări importante și interesante. Unul, în ce limbă se va da comandă într-o armată europeană? Și a doua, cine e gata să moară pentru Europa? Și astea nu sunt întrebări frivole, pentru că până la urmă, ultima logica, ultima substanță, ultima unei comunități de tip națiune este că mai ai oameni care sunt dispuși să moară pentru ea. Sau care au niște angajamente existențiale profunde și ea, de fapt, definește conturul acestei comunități numite națiune, care a fost cea mai importantă, în cel puțin în timpul modernităților astea. Deci, Uniunea Europeană vrea să substituie aceste lucruri, vrea să le rezolve cam așa cum se gândește la Bruxelles, fără nicio legătură cu realitățile. Oamenii ăștia gândesc abstract, n-au nicio relație cu lumea propriu-zisă, lumea concretă, de foarte multe ori, din păcate, și atunci vin cu asemenea tipuri de proiecte. Ei acum s-au gândit încă o dată să construiască Europa ca un actor global. Cu americanilor nu le place de american, că bazele, valorile pe care Donald Trump sau mișcarea MAGA le împărtășește și resurrecția asta, acestor tipuri de valori asociate cu administrația Trump, nu le convine deloc europenilor, pentru că ei merg pe alte valori. Lor nu le place comunitarismul, evident că nu le place. Ei sunt împotriva identităților naționale sau comunitarismelor naționale sau religioase, a tot ceea ce poate să șubrezească identitatea comună europeană. Deci ei sunt împotriva identităților puternice naționale sau partidelor identitare, pentru care își îmbrăjesc identitatea comună europeană la care îi aspiră. Deci ei sunt natural împotriva suveraniștilor, ei sunt natural împotriva celor care vorbesc despre istorie, tradiții, specific local, specific național, pentru că pe ei deranjează foarte tare când cineva își asumă prea acut acest tip de identitate, că în chipurile asta nu ar permite să-și asume identitatea europeană care trebuie să fie asumată maximal. În raport cu China, noi suntem în urmă inclusiv la nivelul unei posibile, potențiale construcții identitare europene care să fie prevalentă. Pentru noi, identitatea europeană nu este principala identitate politică. Deocamdată, în Europa, identitatea națională este principala identitate politică. Asta a făcut că atunci, în timpul unor crize, 2025, criza economică, terorism, migrație și toate nenorocirile care s-au stâns, reacția populației europene a fost să se apere în partide naționale, locale. De asta au apărut Alternative für Deutschland, de asta au apărut partidele de protest, partidele suveniste, pentru că populațiile nu s-au dus să se apere împotriva acestor provocări făcând partide paneuropene. De ce n-a apărut niciun partid paneuropean? Pentru că populația nu simte asta afectiv, nu are o relație suficient de profundă. Deci suntem decalați la nivel identitar cu mult. Militar, ați spus-o, am spus-o, o relație cu Rusia sau cu America nu se compară, ca să mai prinde arsenalele nucleare, că până la urmă marea contează major. Iar relația cu China, europeni au avut ideea asta năstrușnică, să înceapă, și i-a persiflat pe unul de rezultat pe Trump pentru asta, să înceapă o competiție în schimbarea revoluției tehnologice, că asta însemna de fapt Green Deal. Green Deal a avut la bază o gândire, schimbarea revoluției tehnologice și energiei, trece pe energia verde și concomitent construim și tehnologia prin care noi așa să livrăm această teorie verde, această energie verde. Și ideologizarea care a venit pe filonul, mă rog, care a fost construit în decenii, ecologist, zeița, mă rog, pământ, care pământ trebuie să fie protejat, aproape vazii religioasă a fost abordat la un moment dat, a generat oamenii funcționari ăștia de la Bruxelles care au mers pe Green Deal și care s-a devenit un eșec major. În primul rând, cum a zis Donald Trump, voi ați avut gaz și petrol, ați renunțat la astea și ați trecut prin un proiect pe care nu l-ați controlat, pentru că chinezii, mai rapizi de mână, au făcut tehnologia asociată acestei schimbări energetice la nivel global mult mai eficientă decât europenii ar fi putut să facă. Deci au toată tehnologia aferentă acestei schimbări, acestei revoluții energetice, și ei au câștigat major din asta, pentru că cine aveau ei? Gaze și petrol suficient. Și atunci au trecut pe o altă logică energetică, au tehnologia deja construită, au cele mai bune autoturisme pe electric, au bateriile, au tot ce înseamnă infrastructura, harnașamentul tehnologic al acestei noi tip de energie și europenii, evident că sunt cu coada între picioare, nu pot câștiga această bătălie. Și atunci relația lor cu China este foarte clară, e blocajul, bariere, taxe, tarife, nu deschideți piață. Pentru că dacă lași piața deschisă, vin chinezii și te invadează, evident. Și atunci, sigur că economic ei sunt în război cu China, n-au cum să facă altfel și n-au cum să se înțeleagă cu chinezii altfel, pentru că și chinezii au dobândit o conștiință de sine care este mult mai puternică decât era acum 10, 20, 30 de ani și se uită și ei la europeni cu oarecare, cum să spun, condescendență. Și se uită la europeni și le spui, băi, europenilor, voi nu vedeți că voi sunteți singurii, și astea sunt discuții la care am asistat, singurii care vedeți evoluția din Ucraina așa cum le vedeți. Sunteți singurii din lumea asta care priviți așa lucruri acolo. Restul lumii nu se uită. De ce credeți voi că voi mai sunteți în centrul lumii? Și ne-au spus chinezii, domnule, ați pierdut Rusia ca piață. Pierdeți Africa. Dacă ne pierdeți și pe noi ca piață, ce mai rămâne din Europa? Deci chinezii se uită la europeni și ne spune, mă, ce vreți să faceți? Mă? Sunteți totuși niște pitici. Aveți o piață mare, dar nu o controlați așa cum controlează un stat național piața respectivă. Ca să jucați, trebuie să fiți un pic mai cuvincioși, ca să zic așa. Ori un european, obstinația asta de a te lupta și cu Rusia și cu America și cu China în același timp este, cum să spun, o rețetă sortită, o rețetă pentru dezastru. Și de asta nu cred eu. Deci sunt decalați în ceea ce privește Green Deal-ul, decalați în privința identitară, decalați în privința militară. Uniunea Europeană are atât de multe de recuperat într-un timp așa de scurt, și ca să nu mai vorbesc de inteligența artificială, încât mă tem că tot din ce a spus doamna von der Leyen, care este un manifest politic, să fim foarte bine înțeleși, eu cred că se va alege praful. Discuția de România ar trebui să fie bun. Câți bani punem noi pe acest pariu al doamnei von der Leyen? Câți bani punem noi pe Europa Federală, actor strategic global? Cum ne gândim securitatea, în raport cu cine ne gândim securitatea, suntem voce critică la acest proiect sau nu suntem voce, sau așteptăm să ni se întâmple de la sine ce să ni se întâmple. Din păcate, România a dat semnal, inclusiv prin ideea de a se asocia cu cele 11 țări prin care sunt dispuse, care sunt dispuse să renunțe la dreptul de veto în Consiliul European, a dat sentimentul că nu vrea să joace nimic și că își asumă tot ce spune doamna von der Leyen, adică tot ce spune Bruxelles, cel puțin în actuala conjunctură. Dar s-ar putea ca Bruxelles să ieșuieze. S-ar putea ca acest proiect să ieșuieze. Măcar discuția asta ar trebui să o avem, adică s-ar putea să rămânem, cum s-ar spune, de căruță, aici ai nimănui, într-o zonă tensionată, confruntată, așa, cu cea mai mare frontieră, un stat care va fi ieșit la un moment dat din război, dar care se află într-o criză care va continua mult după ce războiul militar propriu-zis se va fi sfârșit. Asta e întrebarea fundamentală pentru orice proiect politic sau pentru orice om care gândește strategic România.
0: Da, mie cel mai grea mi se pare partea aceasta economică, mai ales că în lipsa unor parteneriate cu Rusia sau America, care par din ce în ce mai improbabile, pe partea China cel puțin mi-aș fi văzut o complementaritate între ce poate face Europa și ce poate face China, adică China, de exemplu, este cea mai mare piață pentru produse de lux, Europa este cel mai mare producător pentru produse de lux, în loc să creăm o sinergie acolo. Ursula von der Leyen vrea să creeze opusul. Dar, exact pe partea aceasta economică, nu au prea avut vreo coerență măsurile anunțate de Ursula von der Leyen. În primul rând, a anunțat investițiile până la 12 miliarde de euro în coridorul mijlociu. Eu am fost în Uzbekistan vara aceasta și cei din guvern de acolo mi-au spus că, din păcate, în realitate, mai puțin de 1% dintre comerțul vest-est trece prin coridorul mijlociu, deci extrem de puțin, nu se justifică neapărat această investiție. Apoi ne anunță doamna Ursula von der Leyen că toate fondurile care au rămas în programul UE de împrumuturi pentru SAFE, adică 150 de miliarde de euro, va merge la Ucraina și, din nou, nu la Ucraina direct pentru efortul de război, ci pentru a consolida acest sector al armamentului în Ucraina, care vedem că deja va înlocui tot ce ar fi putut să producă România sau Bulgaria sau alte țări din regiune. Practic, acceptăm că de acum încolo doar în Ucraina se vor duce banii, deși nu fac parte din Uniunea Europeană. Și apoi ne-a mai anunțat Ursula von der Leyen că, în ciuda problemelor grave pe care le avem cu energia, pentru că a spus că am pierdut doar din cauza conflictului din Iran și din cauza strâmtorii Ormuz mai mult de 90 de miliarde de euro, să ne gândim doar cât am pierdut dacă am pune la socoteală și Rusia și restul conflictelor, că de fapt trebuie să susținem partea de obiective climatice și de energie regenerabilă. Tot așa, știind deja că China ne-a luat-o cu mult, mult, mult, mult înainte, deși era un proiect european. Deci avem toate aceste măsuri economice anunțate care nu au logică, nu exprimă nimic și, în același timp, avem și criticile Ursulei von der Leyen la adresa, citez, ultranaționaliștilor sau antieuropenilor, care au ajuns deva din cauza ingerințelor rusești și dezinformării. Continui să citez, ei ne desprețuiesc valorile și vor să distrugă unitatea europeană, să luptăm împotriva acestui lucru. Acum, aici este evident că se discută despre partidele considerate de extremă dreaptă din Uniunea Europeană, inclusiv AOL, partidul dumneavoastră, dar și restul partidelor din UE. Săptămâna trecută, cu Adrian Severin, în cadrul aceleiași emisiuni, am discutat doar subiectul acesta timp de o oră jumătate, cum ar putea aceste partide, dacă vor ajunge la guvernarea europene în locul Ursulei von der Leyen, ce s-ar schimba de fapt în Uniunea Europeană? Eu și Adrian Severin am ajuns la o concluzie că, de fapt, având în vedere puterea pe care au multinaționalele în Uniunea Europeană și asupra birocrației de la Bruxelles, chiar dacă am avea o majoritate a țărilor din UE conduse de partide de extremă dreaptă, cum sunt ele definite, nu am vedea așa o mare schimbare, în afară de tema migrației, unde sunt schimbări limitate din cauza faptului faptului că nu mai avem destui muncitori în Europa și avem nevoie să importăm destul de mulți, nu am vedea o vreo schimbare reală la nivelul de politică economică sau internațională. Acum voiam să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Dungaciu, dacă n-ar fi fost Ursula von der Leyen la acel prezidiu și ar fi fost un reprezentant al extremei drepte, cum se numește în Europa, ce am fi auzit diferit? Ce ar fi fost tangibil diferit în discursul stării Uniunii Europene?
1: Aș începe cu o precizare legată de faptul că distinția între economic, politic sau securitar nu mai e viabilă și nu așa se înțelege foarte mult. Decizia Uniunii Europene este politică, pentru că sigur că economic, cum a spus și dumneavoastră, ar fi mult mai logic să aibă relații cu China, e o piață, e cea mai mare piață, sau chiar să deschidă, nu-i așa, alt tip de comerț, bon, nu mai spun cu Rusia, că Rusia e în război, dar cu Statele Unite. Nu, pentru că de ce sunt politice? Tu nu te duci, așa cum în timpul războiului rece nu existau relații economice dincolo de frontieră sau, dacă vreți, dincolo de cortina de fier, decât foarte limitate. Cam așa, acest tip de gândire se instituie sau se reinstituie astăzi în Europa. Deci Europa are un proiect politic. Economia se subordonează politici. Securitatea se subordonează politici. Pentru că cineva ar putea să spună că să încerci să faci ceea ce a făcut NATO sau America în termen de securitate nu este foarte comercial, e foarte scump, dăm bani mulți, mulți, mulți. Și nemulțumirile populației sunt direct proporționale cu banii pe care îi dăm, inclusiv în Ucraina. Uniunea Europeană urmează un proiect politic. Nu interesează altă logică, pentru că și Ucraina este elementul cel mai important și războiul din Ucraina pentru emanciparea strategică a Europei. De la asta trebuie să pornim. Doi. Deci, dacă se va întâmpla o schimbare politică în Europa, va fi o schimbare strategică, în termen, inclusiv în termen de modul în care gândești Uniunea Europeană de aici înainte. Pentru că partidele acestea, inițial de protest, acum partide suveraniste, pentru că aici e o bătălie între două suveraniste. Ce a spus doamna von der Leyen, cuvântul suveranitate pentru doamna von der Leyen a fost foarte important în discursul ei. Pentru că ce spune ea? Singura suveranitate este europeană. Ce înseamnă suveranitatea până la urmă? Înseamnă locul unde e decizia ultimă. Cum spunea Carl Schmitt, suveranul este cel care decide în situația de excepție. Suveranul este cel care decide, de exemplu, când legea nu-ți spune ce decizie să iei la un moment dat, că e o excepție și nu face parte din lege. E cel care are puterea ultimă de decizie. Suveraniștii naționali spun că ultima decizie trebuie să fie, cel puțin în anumite domenii strategice, la statele națiune. Parlament, președinte, etc. Von der Leyen spune că decizia suverană ultimă trebuie să fie la Bruxelles. Deci e o decizie între suveranismul național și suveranismul european. Asta e bătălia politică în Uniunea Europeană. Doamna von der Leyen vrea să spună că decizia ultimă trebuie să fie la Bruxelles. Adică Europa, doar ea trebuie să fie ultima la nivel de decizie. Ce ar spune dacă Europa se află acum într-o luptă? Bătălia cu partidele suveraniste este consecința logică a discursului doamnei von der Leyen. Pentru că e singurii care se pot opune acestei construcții. Nu sunt nici măcar americani. Că sunt convins că în America încă nici n-au citit discursul doamnei von der Leyen. E doar în cot de discursul doamnei von der Leyen într-o și vorba. Și să citească tot, iertați-mă, din punctul meu de vedere, zarzavatul la lung, nesfârșit, că e lung, asta nu o să facă nimeni. O să primească niște informări, note și de acolo să uite, bă, ce caută Canada în povestea asta. Atât o să intereseze pe ei. Altfel, e doar în cot de Uniunea Europeană. Probabil că unul o să spună, băi, aveți grijă cu Uniunea Europeană asta, că de fiecare dată când plecăm din Europa, ăștia fac un război mondial și ne încurcă. Și trebuie să ne întoarcem. Probabil că asta poate să fie singura preocupare, dar altfel, e doar în cot ce se întâmplă cu Uniunea Europeană. Deci, revenim. Dacă se va întâmpla, războiul pe care doamna von der Leyen îl are și îl va avea, este exact cu aceste tipuri de partide. Războiul este, cum să spun, declarat și inevitabil. Să fim foarte serioși. De asta ce se întâmplă în Germania? Pentru că nu se vor schimba în România, Bulgaria sau Ungaria. Nu schimbăm noi geografia mare politică, pentru că în spatele doamnei von der Leyen este un exercițiu de putere major. Pot să facă asta nemții, pot să facă asta francezii și vă reamintesc că și Germania și Franța au multe corporații, ca să zic așa, în spatele lor. Și din punctul acesta de vedere, s-ar putea ca viziunea pe care nemții și francezii și ulterior poate statele mai mici o să aibă, este inclusiv de raportare la Statele Unite, de aportare la Rusia, pentru că foarte multe corporații din statele din Germania gândesc Nu, că, nu pentru că sunt pro-ruși, ci pentru că sunt pro-germani, gândesc că industria germană, deci corporații germane, intră într-o criză majoră, inclusiv pentru că Europa va deveni necompetitivă energetică. Pentru că în acest moment Uniunea Europeană este necompetitivă, pentru că totul pleacă de la prețul energiei. Când Doamna von der Leyen a spus că Europa trebuie să devină electrică, când a spus că nu vrem să avem nicio relație cu Rusia, adică nici în termeni energetici, evident că a dat un semnal foarte clar, inclusiv acestor tipuri de industrii, competitivitatea lor va fi pusă mult sub semnul întrebării. Care e alternativa pentru germani să treacă pe industria de apărare? Dar trecerea pe industria de apărare înseamnă că la un moment dat trebuie să faci un război sau să fii mereu prezent într-un război. Pentru că asta e alternativa industrializării din Germania, trecerea pe industria de apărare. Și aceste lucruri pot să fie cel puțin problematice. De pildă, alternative firdoage atât în politica externă spune că trebuie să avem relații și cu America și cu Rusia, pentru că adversarul comun geopolitic este China. Eu nu judec aici, e bine, nu e bine, e treaba lor. Dar ei spun asta, trebuie să ne deschidem către America, asta e și explicația pentru care Musk, de exemplu, dă semnale sau a dat semnale pozitive față de Alice Biden, unul dintre cei doi lideri alternative cu Deutschland, și să ne deschidem spre Rusia pentru că avem nevoie de energie ieftină. Nu putem să luptăm cu China în termenii Chinei. Adică nu putem lupta cu China pe electric, pentru că electric China va fi mai puternică decât noi. Și din punctul ăsta de vedere e vor o redeschidere a relației cu Rusia, care este complet opusă a ceea ce vrea doamna von der Leyen, pentru că are nevoie de Rusia ca să construiască proiectul politic existențial, dacă vreți, al Uniunii Europene. Deci bătălia asta înseamnă bătălia. Nu că vor intra, că va fi în locul doamnei von der Leyen un suveranist, că nu se poate imagina așa. Nu așa vor sta lucrurile, pentru că suveraniștii în acest moment, pe aia germani sau mai ale corporații, cred că gândesc că cu totul alți termeni, ei nu cred în acest moment că proiectul doamnei von der Leyen este de succes. Și asta e mare problemă. Nu cred că proiectul doamnei von der Leyen este de succes foarte mult francezi, pentru că în momentul în care Germania se industrializează, aici nu mai discutăm strict de logică economică. În momentul în care Germania se industrializează, zgomotul industriei germane de război se aude de 100 de ori mai tare la Paris decât se aude în orice altă parte. Pentru că memoria istorică vine, resurecțiile istorice încep să apară. Deci nu e o chestiune că mari corporații pot să facă chiar ce vor ele, pentru că nu e atât de simplu. Pentru că o logică politică până la urmă și lucrurile vor fi, din punctul meu de vedere cel puțin, mult mai greu de amenajat. Niciun suveranist nu va fi în poziția doamnei von der Leyen, pentru că niciun suveranist nu poate și pretinde să fie șeful Europei. Cred că din punctul acesta de vedere lucrurile sunt clare. Și eu cred că nu e un lucru rău, pentru că va fi mai multă democrație. Chiar dacă statele europene vor concura pe anumite proiecte, chiar dacă vor coopera pe multe proiecte, avem măcar garanția că Europa poate să mai rămână suverană și ideea de accountability pe care tot vorbesc britanicii poate să fie pusă în aplicare. Noi să gândiți-vă că astăzi noi avem probleme inclusiv cu anumiți funcționari publici la nivel național sau miniștri sau deputați sau pe care vrei să-i pedepsești și mai reușești să-i prinzi. Dar ce se va întâmpla când Europa va fi condusă federal de la Bruxelles, în care habar n-ai cine te conduce, cum te conduce, ce face și cum face? Deci, repet, nu se pune problema să comparăm actuala structură sau infrastructură politică sau administrativă a Europei cu o Europă care va fi, cum ziceți dumneavoastră, cu majoritate suveranistă, cel puțin în marile state. Pentru că e complet altă logică, nu ține doar de economie, ține de proiecte strategice majore. Și vreau să spun asta, indiferent cât de mari sunt aceste corporații, nu ele conduc în aceste, corporații economice conduc Europa. Că deocamdată nu avem nicio logică sau nicio demonstrație că ce face doamna von der Leyen ne aduce prosperitate. Într-o primă instanță nu ne aduce prosperitate. Într-o primă instanță, războiul cu China, principalul perdant de războiul cu China este Germania. Să nu uităm că statul cu cel mai mare comerț cu China este Germania. Până la urmă, dacă chinezii, sigur că europenii au foarte multe produse de lux, etc., etc., dar dacă tu nu-i lași pe chinezi să exporte mașini și să-ți invadeze piața, evident că nici nu o să-ți lase parfumul de șampanie sau mai știu ce altceva să intre la ei. Deci dacă vrei război, chinezii vor face și ei război. Deci nu suntem într-o logică economică, suntem într-o logică de putere politică. Nu știu unde ne va duce această logică, dar știu un singur lucru. Singurii care se opun acestor tipuri de proiecte pe care, repet, eu nu spun că e rea federalizarea în sine. Eu spun că despre federalizare trebuie să vorbim prima dată. Doamna von der Leyen ne anunță ce se va întâmpla. Nu ne anunță că ne place, că vrem sau nu vrem. Dânsa spune, în direcția aceea mergem. Punct. Dar singurii care se pot opune unei asemenea proiect sunt partidele suveraniste din statele naționale, în special cele din vestul Europei, statele mari. Și cred că asta va fi prima linie de bătălie. A doua, s-ar putea să asistăm în timp la o anumită decuplare, dacă în vestul Europei nu se schimbă ceva semnificativ, un tip de decuplare a estului Europei centrale și de est față de vestul Europei. O să asistăm la niște falii care se vor naște probabil mai acute în interiorul Uniunii Europene, ilustrate, de ce nu, și de strategia de securitate a Statelor Unite, în care, paradoxal, sigur, Europa are un capitol foarte mic, ne interesează subiectul, dar acolo sunt menționate popoarele din Europa Centrală și de Est. E foarte interesant că în strategia națională de securitate a Americii sunt menționate aceste popoare în termeni civilizaționali, pentru că ei spun că aceste popoare, aceste națiuni, au afinități mai mari decât vestul Europei față de valorile pe care administrația Trump, de pildă, le promovează. Deci nu știm cum va arăta viitorul, nu știm cum va fi reacția față de asta, dar un lucru trebuie să știm. Marea bătălie a generației noastre, mă rog, nu a dumneavoastră, a generației noastre sau generației care a prins relativ lucid și ce s-a întâmplat înainte de 89, este că asistăm la o nouă confruntare între o Europa care se federalizează și o Europa care nu vrea să se federalizeze. Asta e ecuația politică de aici.
0: Da, vă mulțumesc pentru răspunsul comprehensiv. Acum, dacă tu le-am promis ascultătorilor, aș dori să trecem la întrebările selectate de Iuliana. A selectat 4-5 întrebări de foarte mare interes și vă rog ca să răspund totuși, să respect totuși timpul pe care vi l-am alocat să răspundeți mai pe scurt, să nu vă iau prea mult timp. Știu că aveți multă treabă astăzi. O primă întrebare ar fi de la Maria Mureșan din Londra. De ce își fructifică România deloc potențial la Marea Neagră? Pare că joacă doar în interesul Ucrainei. Aici aș mai adăuga ca și context întâlnirea de la Chișinău cu al lui Nicușor Dan, cu Maia Sandu și cu Zelenski și optica creată acolo a unui nou triunghi condus de Ucraina de data aceasta. Aș adăuga faptul că pare că România nu mai are vreo politică independentă față de Rusia, Turcia, Bulgaria, restul statelor de la Marea Neagră și aș adăuga și înțelegerea dintre Putin și Trump, care au avut loc în Anchorage, unde, în opinia mea, mi se pare că și-au împărțit cu puțele de influență și americanii au renunțat mare asupra acestor cereri de putere la Marea Neagră. Aici, mai ales, ai dori semnalez ideea de ortodoxie și asta am discutat și cu Mihail Neamțu, colegul dumneavoastră, tot în această emisiune acum 2 săptămâni, care ar fi fost atul unei românii ortodoxe la Marea Neagră în relația cu Rusia și cu Bulgaria.
1: Bună, este o temă mare de început de emisiune, în niciun caz ceva care poate fi epuizat pe scurt. Prima chestiune, nu sunt atât de optimist nici măcar în ceea ce privește împărțirea sferelor de influență. Eu cred că încă nu s-a împărțit nimic. Împărțirea sferelor de influență înseamnă o lume care este reglată într-un fel sau altul. Este o lume a Congresului de la Viena, în care fiecare știe care e parcela lui și multipolaritatea din această perspectivă înseamnă că fiecare are sfera lui de influență. China sfera de influență, Rusia sfera de influență, America sfera de influență, Europa sfera de influență. Eu nu cred că suntem acolo. Eu cred că în acest moment cea mai bună ecuație de desfășurare a evoluțiilor din relații internaționale sunt că actorii ăștia nu sunt egali, America rămâne cel mai puternic actor și acest cel mai puternic actor își livrează interesul în funcție de, sau acțiunile politice, strategice și militare, în funcție de interesele imediate. Dacă are interes într-o parte, se duce acolo. Dacă are interes în altă parte, se duce acolo. Pe celelalte neglijează. Cam asta este logica de funcționare. Se duce unde consideră că are interes. Și restul, statele trebuie să se plieze după povestea asta. Cel puțin în acest moment suntem în această logică. Dacă America reușește acest proiect sau nu, asta e altă discuție. Dar asta e logica în niciun caz nu pentru că s-a făcut împărțire. Nici măcar la Marea Neagră. Doi, politica România nu are politică externă. Nici măcar la Marea Neagră, dar nu are niciun. De faptul că noi, Partidul Opoziției, am făcut prima dezbatere în Parlamentul României cu reprezentanții oficiali ai Bulgariei. Vecin România, Bulgaria, oficial noi nu avem nicio discuție, nicio dezbatere. A făcut un partid de opoziție asta împreună cu ambasadorul și echipa oficială de la mă rog, reprezentarea Sofiei oficială la București, adică ambasada și ambasadorul Bulgariei. România nu are politică externă, să ne înțelegem foarte limpede. România n-a făcut la mare lucru nimic, deci nu are cine să fructifice asta în aceste clipe. România trebuie să proiecteze pe Marea Neagră și cel puțin ideea că Marea Neagră nu trebuie să fie doar o mare de război. Altminte spus, așa cum a existat în 2022 acordul pentru grâne, trebuie să fie un acord pentru energie. Grânele trebuie să fie lăsate să circule. România, acordul a fost făcut la un moment dat de secretarul general de la ONU, Turcia, Ucraina și Rusia. Noi nu ne-am bătut ca acest drum liber pentru energie să fie asumat, pentru că noi avem de scos gaz de acolo, în Marea Neagră. Ce se întâmplă dacă toată Marea Neagră devine numai teatru de război, înseamnă că noi nu vom scoate gazul niciodată, pentru că orice se poate întâmpla. Deci noi am lăsat, dacă lăsăm Marea Neagră să fie doar un teatru de operațiuni și situația post-război pentru noi va fi defavorabilă apropo de Marea Neagră.

0: Trump, dar relația cu... Să ne înțelegem, America e pragmatică, America știe ce se întâmplă aici. America știe foarte bine că actuala clasă care conduce România nu este pragmatică, nu este pro-americană. Știu foarte bine, știu de unde au venit, știu câți oficiali din România l-au înjurat barbar, brutal pe Donald Trump înainte, când erau civili, înainte de a intra în funcție, de la purtător de cuvânt, miniștri și șefii noastre. Deci ei știu că nu este o zonă de apropiere politică. Da. Mă rog, au anumite interese pe care și le urmează. Dar niciodată americanii n-au folosit ideea de cordon sanitar, niciodată americanii n-au respins o întâlnire cu noi, sigur, la nivelul în care un partid de opoziție are acces. Am discutat și discutăm și discutăm și cu reprezentanții oficiali din România, respectiv ambasada și din Statele Unite. Dar America are niște interese foarte pragmatice în spațiul european și probabil că din această perspectivă preferă să nu îmbrățișeze actuala conducere de la București, vezi lipsa unei oricărei vizite oficiale a unui Nicușor Dan în Statele Unite, dar nici să nu intre într-o confruntare cu această putere. Ei așteaptă să vadă dacă vor avea un interlocutor cu care să comunice, inclusiv bazat pe comunitatea de valori. Altminteri spus, dacă Partidul Aur reușește să vină la putere în România, alta va fi relația cu America. Va fi o relație bazată pe valori comune, așa cum s-a întâmplat în Polonia. Domnul Navrotski n-a plătit niciun ban ca să fie primit de Donald Trump. Noi plătim lunar jumătate de milion de dolari ca să ne facem lobby, ca domnul Nicușor Dan să mai publice pe aici, pe acolo niște articole sau să mai primească niște rapoarte răsuflate scrise de Heritage la Marea Neagră, care n-au nicio valoare de întreprinzare. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem în logica în care va trebui să confirmăm că putem să ajungem la putere și în momentul acela, sigur că relația cu Donald Trump se va rescrie sau se va scrie cu totul și cu totul altfel.
1: Dacă Trump avea ca interes să aibă încă o mare influență la Marea Neagră, nu ar fi interesul lui să susțină în prealabil aur? Pentru că cu ajutorul lui Trump, eu cred că ar fi mult mai ușor să se organizeze anticipate, de exemplu, în România, dacă ar veni un semnal clar, oficial și direct.
0: Ați spus-o foarte bine, dacă. Noi avem impresia că Marea Neagră este o zonă de mare interes pentru Donald Trump. Ce să facă Donald Trump la Marea Neagră? Marea Neagră este, să ne înțelegem foarte clar, precum buzunarul acela mic de la Ginj, pe care îl ai în buzunarul mai mare. Noi nu avem o denumire specială pentru buzunarul. Îl ai sau nu l-ai? Marea Neagră este o mare închisă, până la urmă. Este un spațiu kinetic, e război cu Rusia, dar pe Trump nu-l interesează foarte tare povestea asta. Pentru că el vrea să negocieze altceva și probabil inclusiv cu Rusia vrea să negocieze altceva. Pe Trump nu-l interesează războiul și nu vrea ca războiul lui Biden să nu devină războiul lui Trump. Trump a vrut să închidă războiul de la început. Trump n-a putut să închidă războiul de la început pentru că instituțiile din Statele Unite sunt atât de mari, puternice și diverse încât nici măcar Donald Trump nu le poate pune, cum se spune, în ordine sau la ordine, nu le poate duce la ordine pe toate. Donald Trump a vrut să oprească acest război. Dovada este discuția inițială primă cu Zelenski, după care sigur că s-a recreat. Să nu uităm că aveam acolo CIA-ul cu un timp de perspectivă Pentagonul, cu timp de perspectivă instituțiile. Infrastructura instituțională în Statele Unite este un infern. Și oamenii gândesc diferit. Sunt oameni acolo care nu pot să conceapă, de pildă, că Rusia poate să aibă o victorie. Sunt oameni acolo care nu pot să conceapă că noi nu trebuie să-i facem praf pe ruși și așa mai departe. Deci, Donald Trump deocamdată nu vrea să fie războiului lui Trump, dar nici nu războiului Biden să transforme războiul lui Trump, dar nici nu poate ieși de acolo. Dar interesul lui pentru regiune, pentru Europa, este minimal. În general, interesul pentru investiții americane în alte părți este minimal, pentru că Trump vrea să aducă companiile americane în America și nu să le exporte sau să le trimite peste hotare. Deci nu, din păcate, interesul pentru Europa Americii nu există. Uitați-vă pe strategia de securitate a Statelor Unite, este singurul text care ne vorbește coerent despre viitor. Nu suntem acolo. Marea Neagră nu este prezentă acolo. Deci nu, să nu ne facem vreo iluzie că toți stau cu ochii pe Marea Neagră și o mare competiție. Nu este o mare competiție, din păcate, pe Marea Neagră. Trebuie să lucrăm cu materialul clientului. Până ne uităm noi la Washington, ar fi bine să avem o relație mult mai pragmatică și mai solidă, de pildă, cu Ankara, apropo de Marea Neagră.
1: Mulțumim. Gelu Oltean din Cluj întreabă, China este o opțiune reală pentru România? De ce nu cumpără portul Constanța? Se opun rușii sau Bruxelles?
0: Din punctul nostru de vedere, două lucruri trebuie să se întâmple în politica externă. O diplomație 360 de grade și ministrul de externe să fie și ministrul de externe al comerțului. Asta este asumat doctrina. Sigur că China este o opțiune. Sigur că China este o opțiune în măsura în care, sigur, China este o mare putere și în măsura în care poți să extragi avantaje din această. Numai că China joacă și ea strategic și de securitate.

0: internet de securitate. Eu cred că China, în acest moment, dacă ar fi vrut să cumpere portul din Cipru, n-ar mai fi putut să cumpere. China a cumpărat, a făcut acele achiziții, când proiectele chinezești erau văzute de occidental ca proiecte economice. Ulterior au fost văzute proiecte chinezești economice, acum sunt văzute ca proiecte chinezești. Deci nu, e dimensiunea economică nu mai funcțională, pentru că nu te mai lasă nimeni. Huawei, în România. Huawei este cel mai performantă companie, cel puțin pe rețele 5G. Economic, e toată logica să cumperi. De ce nu o cumperi? Pentru că ideea de globalizare, piață liberă, în care fiecare își vinde produsul cel mai bun și cel mai bun câștigă și toată această teorie care prevalea vreo 25-30 de ani, nu mai funcționează. Securitatea, it's the security stupid, nu? Sau you stupid, cum spune un consilier american, este vorba de securitate în acest moment și din rațiuni de securitate, cred că China, dacă ar fi vrut astăzi să facă ce a făcut în portul Cipriot, nu mai pot să facă. Nu mai pot să facă. Deci China, pentru că acum securitatea prevalează. Și sigur că atunci când e vorba de securitate, este vorba de altă logică, nu doar de logica economică. Trebuie să joci cu China, e cea mai mare piață, trebuie să fii nebun să nu joci cu China. Din punctul meu de vedere, toate investițiile din Ungaria pe care chinezii nu pot să le ducă la capăt, ar trebui să vină în România. Baterii, fabrici chinezești mutate în România și alte lucruri care acum, sigur, politic, poate că nu sunt foarte bine în Ungaria post-Orban. Dar trebuie să ai în vedere că și dimensiunea de securitate contează și că nu poți să le faci chiar pe toate, pentru că când ești mai mititel în ape tulburi, trebuie să știi foarte bine să nu te pui niciodată în fața valului că te răstoarnă. Te așezi pe val să te ridici, dacă te pui în fața lui te răstoarnă. Da, China este, eu cred că avem o reacție greșită, complet greșită cu China, absolut nepoliticoasă, cel puțin în raport cu China. Facem o mare eroare. Disponibilitatea de comunicare și de dialog a Chinei față de România este enormă. Noi nu fructificăm, asta nu înseamnă că China trebuie să devină partener strategic al României, dar noi nu fructificăm în niciun caz această posibilitate, așa cum nu fructificăm nimic, să ne înțelegem. Noi nu avem alte piețe, nu căutăm alte piețe, nu ne mișcăm ca dimensiunea politică a Ministerului de Externe, de pildă, să deschide noi piețe pentru investitori români. Deci, din punctul ăsta de vedere, să ne înțelegem foarte clar, nu face nimic. China este o victimă a acestei neputințe endemice care deocamdată este instalată în instituțiile din România.
1: Mulțumim. Domnul Manu din Suceava întreabă dacă putem considera că Germania a avut mare control pe deciziile statului român în mandatele Iohannis. Putem scăpa acum de asta? Aur, ce parteneriat strategic susține?
0: Eu nu cred că Germania a avut control în vremea mandatului Iohannis. Eu cred că domnul Iohannis a fost destul de euroatlantic în viziunile pe care le-a avut. Germania nu era atât de puternică la vremea respectivă. Avea control Germania, într-adevăr, pe ceea ce înseamnă politica externă de securitate a Europei. Chiar cu un mic acord american din această perspectivă, ea gestiona relația cu Rusia, ea gestiona Republica Moldova și Ucraina. Și când domnul Iohannis, nu prin sumă, mă rog, după primul mandat a încercat să construiască un departament între Republica Moldova și România de Plătinile la Cotroceni, a zis ce înseamnă puterea germană, care a desființat acest departament în prima secundă. Și de la un departament cu consilier prezidențial pe Republica Moldova și România de Plătinile, s-a transformat în departament pentru diaspora, la nivel de consilier de stat. Pentru că nemții nu permiteau nimănui să intre pe relația lor cu Rusia, în ceea ce privește Ucraina și Republica Moldova. Dar, în general, domnul Iohannis a fost atlantist, a fost pe relația cu America. În ce măsură? Eu cred că Germania controlează mult mai mult astăzi decât controla atunci. Pentru că în momentul în care americanii s-au retras și nu mai este un șerif, dacă vreți, sau un stăpân, vin toți care geopolitică are oroare de vid, cum se zice. Și au venit și francezii, și germanii, și influențe, și influențe peste influențe, și sigur că multă harababură pe care am văzut-o noi în România se datorează și acestui fapt. America are un interes mai mic față de regiune, pentru că administrația Trump gândește altfel lumea, inclusiv Europa. Și atunci au venit tot felul de actori. Nemții au aici o influență de vreo 6-7 miliarde, ca să zic așa, pentru că acordul făcut Safe este cel mai mare contract pe care o companie germană l-a primit vreodată. Nu Rheinmetall, o companie germană l-a primit vreodată. Și noi am dat asta. Nemții n-au soldați pe teren, nemții nu au vreo mare angajare militară, dar au primit acești bani. Banii nu se dădeau așa de cap, nu s-au dus banii singuri spre germane, că așa le plăcea lor să se ducă. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că influența germană este mare și expresia acestei, sau explicații, este inclusiv pentru că influența americană nu mai este atât de puternică. Dovadă și soldații care pleacă. Soldații americani au plecat pentru că asta e noua viziune americană, nu e că ne certăm noi cu americani. Noua viziune americană este de alt tip.
1: Da. Domnul Mircea Cosma întreabă, îl veți suspenda pe Nicușor Dan? Este el obstacolul principal în calea dezvoltării potențialului geopolitic al României?
0: Ar fi simplu dacă ar fi numai asta. Ne interesează în acest moment... sunt două proiecte pe care le-am lansat. Anticipatele și suspendarea președintelui. Suspendarea președintelui vine că se leagă de anticipate, pentru că unul dintre motivele principale ale suspendării președintelui este faptul că România e blocată de vreo câteva luni și riscă să fie blocată în continuare, pentru că soluția politică trebuie să vină de la Cotroceni. Dar proiectul principal este cel al alegerilor anticipate. De ce? Pentru că un președinte suspendat, un președinte interimar, nu poate face anticipate. Și noi credem că România are nevoie de anticipate în primul rând. Deci asta este neapărat ordinea de precădere. Dar ca să putem schimba ceva în țara asta din punct de vedere politic, avem nevoie de anticipate ca să schimbăm majoritatea în Parlament, ca să avem un nou guvern, ca să avem o altă logică politică. Proiectul de suspendare este inclusiv un adjuvant, sau, mă rog, un sprijin pentru proiectul anticipatelor și, pe bună dreptate, l-am pus pe masă site-ului transparent, pentru că domnul Petrișor Dan, cel puțin până în acest moment, poate că astăzi, mâine, se va schimba, până în acest moment nu își îndeplinește prerogativele prezidențiale. Din păcate, nu este singura problemă. Sunt probleme și structurale, sunt probleme și de guvernare, sunt probleme de majorități parlamentare, sunt probleme de oameni, sunt probleme de un tip de educație pe care noi 30 de ani am avut-o, din păcate. Nu vreau să intru aici în sociologia Ministerului de Externe, dar mai să gândiți-vă că depinde de Ministerul de Externe au intrat foarte mulți oameni la începutul anilor 90, care au crescut, s-au dezvoltat în vremuri de pace. Acum vine războiul, vorba filmului Nașu, când familia l-a eliberat din funcție pe fratele Vitrec și a întrebat de ce mă dați afară din funcția de consilier, n-am fost eu bun, ba da, nu v-am adus bani, ba da, v-am trădat, nu ne-ai trădat, de ce mă dați afară? Pentru că au fost vremuri de pace, acum începe război. Noi nu avem o diplomație capabilă să gândească cu capul ei. Și peste această diplomație, pentru că vreo 50% de ministerul de externe au venit detașați, cu metri, cu metre, iubiți, iubite, prieteni, prieteni. Deci Ministerul de Externe, din păcate, numai ce a fost. Astăzi este la o mediocritate maximă. Deci nu e vorba doar de domnul Nicușor Dan, este vorba că suntem conduși de niște oameni fără proiecte, fără viziune și de o calitate din ce în ce mai proastă. De asta are nevoie România de o resetare, de asta trebuie să iei copacul ăla, să-l scuturi un pic, să aduci oameni noi, să aduci gândire nouă, să aduci forțe proaspete, să aduci alte perspective asupra lumii, pentru că anumite România devine tot mai irrelevantă sau chiar și mai relevantă decât este în acest lucru.
1: Ultima întrebare pe ziua de astăzi. De ce nu încearcă euro-unificarea forțelor suveraniste din Parlamentul European de la Tudorel Barbu?
0: O întrebare foarte bună și asta și încercăm. Forțe suveraniste sunt ca o turmă de pisici pe care vrei să le pui într-un țarc. Fiecare se zgârie, ia un mârie, n-au obișnuința politicii, că abia au intrat în politică, dar noi spre asta mergem. A existat orgolii mari. Unul dintre cele mai mari orgolii este evident ale lui Victor Orban. Patrioții Europeni, cel mai mare partid, a fost girat și controlat de Victor Orban. Despre asta a fost vorba. Dar sper că lucrurile se schimbă odată cu plecarea Victor Orban, pentru că plecarea Victor Orban, paradoxal, deschide proiectul de reunificare a partidelor de dreapta din spațiul, din Parlamentul European. Și cred că asta ar fi un lucru bun.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Mai doriți dumneavoastră să adăugați ceva cu final de emisiune?
0: Mulțumesc pentru invitație și mult succes în ceea ce faceți.
1: Vă mulțumim mult, sper să vă mai avem alături de noi. Deja am abuzat de timpul dumneavoastră, deci vă mulțumim că ați stat încă o săptămână plus. Da, domnule ascultător, deci cam asta a fost astăzi. Am atins foarte multe subiecte. Domnul Dungaciu ne-a explicat care ar fi prioritățile AUR, anume, în primul rând, pe plan european să reușească să coaguleze o mișcare suveranistă în Parlamentul European, să unifice toate aceste mișcări separate, iar, din punct de vedere intern, să reușească să ajungă la guvernare. Pe planul Europei, am înțeles de la el că deja Uniunea Europeană are acest proiect principal de emancipare față de SUA, dar nu are absolut nicio variantă de parteneriat sau refuză orice variantă posibilă de parteneriat, în același timp se încearcă crearea unor noi mișcări de securitate care nu vor avea succes. Chinezii au încercat până acum să aibă o intrare directă în Europa, să creeze un parteneriat egal cu Bruxelles-ul. Dacă acest lucru nu s-a dorit, acum am rămas într-un moment de izolare în care americanii se retrag, deja nu mai au interese nici la Marea Neagră, nici în majoritatea Uniunii Europene. Și avem o Europa cărui economie este pe putucea, cărui forță militară este aproape inexistentă comparativ cu marile puteri ca și Rusia sau SUA, și a cărui dezvoltări în domeniul tehnologiei sunt și ele aproape inexistente dacă o luăm relativ la celelalte mari puteri. Deci, o concluzie destul de sumbră, proiectul geopolitic al Europei de fapt nu există, cum nici proiectul geopolitic al României nu există de fapt. Sper că vi s-a părut interesantă discuția. Dacă mai aveți curiozități apropo de ce s-a întâmplat în ultima săptămână, pe lângă această problematică europeană, pentru că avem totuși și summitul BRICS și alte războaie din lume, mai ales cel din Yemen, vă invit să fiți iarăși alături de mine de la orele 17, tot la Gold FM, la Geopolitica la zi, unde voi face rezumatul ultimei săptămâni. Sau vă aștept până săptămâna viitoare, tot joi, tot la orele 13, cu un alt invitat special. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Dan Dungaciu și vă urez o zi frumoasă. La revedere!
2: Geopolitica noii lumi cu Daria Gușă la Gold FM. Gold FM, solid radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, solid radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.